Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Дай собі спокій, це так непросто. Відстань від себе хоча б на 5 хвилин. Годі кричати собі і світу, що ти нещасний чи класний такий один. Годі надіятись на майбутнє і ненавидіти все, що є. Годі крутити невдалі миті, в яких так мало тебе. Годі дивитись на світ через роздуту призму егоцентризму. Робити, що кажуть вони, щоб прокачати харизму. Новітні вершини цинізму, кидатися з нігілізму до гедонізму. Так скоро прийдуть катаклізми, ти скажеш, я попереджав.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вулканічна лава може стати будматеріалом. Крокодили колись були теплокровними. Вчені створили їстівне печиво з пластику. Далі про це і не тільки докладніше. Біля ісландського рибальського містечка Гріндавік, яке потерпає від регулярних вивержень вулканів, архітектори запропонували перетворювати розплавлену лаву на будівельний матеріал. Автори ідеї зазначають, що потік лави фактично є готовим розплавленим бетоном без цементу, придатним для зведення фундаментів без шкідливих кліматичних викидів. Через надвисоку температуру люди не можуть працювати з породою самостійно, тому формувати конструкції за допомогою 3D-друку та охолоджувальних камер повинні спеціальні роботи. За задумом розробників, вулканічна базальтова порода за своїми фізичними властивостями нагадує надзвичайний міцний традиційний бетон. Цей інноваційний проєкт здатний суттєво змінити світову будівельну галузь, яка наразі сильно залежить від матеріалу із високим рівнем впливу на довкілля. Проте реалізувати таку футуристичну концепцію на практиці архітектори планують орієнтовно лише з 2150 року. Дослідники з Кембриджського університету припускають, що предки сучасних крокодилів колись були теплокровними істотами. Про це свідчать їхні анатомічні особливості. Зокрема, складні легені та унікальне чотирикамерне серце, характерне для птахів із ссавців. У минулому ці тварини мали високий рівень метаболізму, швидко бігали та активно переслідували здобич. Згодом вони змінили стратегію виживання і спеціалізувалися на полюванні із засідки у воді. Заради ефективного полювання з мінімальними витратами енергії крокодили еволюціонували з холоднокровних істот. Теперішня їхня холоднокровність є не примітивною рисою, а спеціалізованим пристосуванням для тривалого очікування здобичі. Команда американських учених розробила технологію перетворення пластикових відходів та аграрного непотребу на їстівне печиво. Спершу відходи розщеплюють за допомогою високої температури та тиску на вуглецеву сировину, яку далі переробляють за допомогою спеціальних штампів дріжджів. Отримані білки, вітаміни та ароматизатори змішують у тісто, формують на 3D-принтері та випікають. Проєкт розроблявся для космічних місій та екстремальних умов на Землі, де обмежені ресурси. Наразі безпечність продукту перевіряють у лабораторіях, а випробування на людях ще попереду. У майбутньому цю технологію планують використовувати також для створення замінників молока, м'яса чи кормів. У серпні 1971 року астронавти місії «Аполлон-15» Девід Скотт і Джеймс Ірвін знайшли на місяці незвичайний білий камінь, який назвали «каменем буття». Цей зразок вагою 269 грамів вирізнявся великою кількістю кристалів і виявився анортозитом – породою віком близько 4 мільярдів років. Знахідка підтвердила теорію про те, що на ранньому етапі своєї історії місяць був покритий океаном розплавленої породи. У процесі охолодження легші матеріали піднімалися на поверхню, сформувавши первісну місячну кору. Успіху місії передували місяці ретельних геологічних тренувань екіпажу для роботи у складному рельєфі. Зараз цей унікальний зразок зберігається в космічному центрі Джонсона НАСА як важливий доказ еволюції нашого супутника. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеарції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: претензія.
1: Новини Радіо «Місто над Богом».
2: Спорт.
3: Вітаю! У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Дебютанти Ліги чемпіонів оновили рекорд як наймолодший клуб в історії турніру. «Атлетіко» публічно відмовився продавати чемпіона світа в Барселону. Український півзахисник Бондаренко дебютував за «Аль-Ахлі» у переможному матчі міжконтинентального кубка. Про це далі. Відбір до основного раунду Ліги чемпіонів на сезон 2026-27 подолав азербайджанський «Сабах». Клуб заснований у 2017 році. Це новий рекорд в історії цього Єврокубку. «Сабах» змагався за путівку до основного раунду Ліги чемпіонів з ізраїльським «Хапоелом» Бер-Шава. У першому матчі між клубами в четвертому кваліфікаційному раунді Єврокубку азербайджанський клуб поступився з рахунком 1-2. Гра-відповідь вдома розпочалась голом нападника «Хапоелю» на 10-й хвилині. До завершення основного часу клуби мали рахунок 2-2, та за цієї умови в Лігу чемпіонів мала пройти ізраїльська команда. Однак на 94-й хвилині голом захисника «Сабаха» матч перейшов в екстратайми. Після цього азербайджанці камбеком пробилися в основний раунд Ліги чемпіонів, забивши ще 2 голи. Мадридський «Атлетіко» офіційно відмовився продавати нападника Хуліана Альвареса до Барселони. Про це повідомили представники клубу. Барселона – один із головних претендентів на підписання аргентинця в літнє трансферне вікно 2026 року. Також на форварда претендував і мадридський «Реал», але вони вийшли з перемовин. Керівництво «Атлетіко» відхилило пропозицію в 150 мільйонів євро. Під час виступів на чемпіонаті світу 2026 у складі збірної Аргентини Альварес публічно заявив, що хотів би покинути «Атлетіко» до старту сезону 2026-27. Проте в клубі відмовилося від ідеї підсилення конкурента. У «Атлетіко» заявило, що Барселона своїми діями завдала їм економічної та соціальної шкоди. Відтак «Атлетіко» в жодному випадку не продасть гравця до каталонського клубу. Альварес все ще може покинути «Атлетіко» до завершення трансферного вікна. Можливим варіантом для продовження кар'єри футболіста є лондонський «Арсенал». Український півзахисник Артем Бондаренко провів перший офіційний матч у складі саудівського клубу «Аль-Ахлі». Дебют відбувся в поєдинку 1/8 фіналу міжконтинентального кубка проти новозеландського Окленда. Півзахисник збірної України Бондаренко приєднався до саудівського клубу на умовах оренди з донецького «Шахтаря». Угода розрахована до завершення сезону 2026-27 та передбачає опцію викупу прав на футболіста на постійній основі. У поєдинку з Оклендом українець розпочав матч на лаві запасних і вийшов на поле на 62-й хвилині. Через кілька хвилин після його появи «Аль-Ахлі» відкрив рахунок. Цей гол виявився вирішальним і зафіксував остаточний результат поєдинку. За понад 30 хвилин на полі Бондаренко віддав 12 точних передач та зробив 13 дотиків до м'яча. Проте результативними діями українець не відзначився. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. «Місто над Бугом». Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Маркетплейс Фозі Груп слідом за Розетка звільняє частину персоналу. В Україні змінили правила зберігання ліків через удари РФ по складах. Україна залучить близько 1 мільярда 600 мільйонів гривень на підтримку аграріїв. Про це слухайте далі. Малі і середні агровиробники, які працюють у прифронтових регіонах, зможуть отримати масштабну фінансову допомогу від союзників України. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Кошти будуть спрямовані на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю. Загалом йдеться про приблизно 1 мільярд 586 мільйонів гривень фінансової допомоги від союзників. Як пояснив очільник Кабміну, завдяки цій допомозі аграрії зможуть придбати необхідне обладнання, частково розв'язати проблему зі зберіганням продукції. Корецький наголосив, що це вкрай важливо в умовах труднощів з експортом українського врожаю. Кабінет міністрів України спростив правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану. Відповідне рішення, за словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, має допомогти фармацевтичним компаніям адаптувати логістику до умов війни. Після зміни правил фармкомпанії зможуть використовувати додаткові складські приміщення для зберігання ліків. Як зазначає Корецький, така можливість потрібна через постійні російські удари по складах і логістичних об'єктах. Компанії зможуть розсереджувати запаси ліків замість зберігання їх в одному місті. За словами прем'єра, це також дозволить бізнесу бути більш гнучким у питаннях логістики. Рішення, як очікується, має сприяти безперебійному постачанню ліків до аптек. Маркетплейс MauDAO, що входить до групи компанії Fozy Group, оголосив про часткову оптимізацію штату. У компанії пояснили рішення наслідками атак на логістичні об'єкти. У маркетплейсі також зазначають, що процес звільнення має бути проведений чесно, коректно та з повагою до усіх працівників. Компанія надалі продовжує працювати та розвиватися. У MauDAO наголошують, що скорочення стосуватиметься лише частини персоналу, а сам процес намагатимуться провести максимально коректно. Раніше про скорочення частини персоналу повідомила і Розетка. У компанії також пов'язували оптимізацію роботи з наслідками російських атак на логістичну інфраструктуру. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.

завантажить, нічого не важить. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу?

але час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Світлить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: якби я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно, трек не був.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці працюють мобільні групи з протидії спалюванню сухої рослинності. Через неправильно припарковані автівки вінницькі комунальники не змогли вивезти сміття. Мешканцям Вінницької громади нагадують про можливість оформити муніципальну компенсацію. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді працюють 8 мобільних груп з протидії спалюванню сухої рослинності. Інспектори виявляють порушників, проводять роз'яснювальну роботу з населенням, особливо у приватному секторі, де найчастіше спалюють рослинні залишки. У разі виявлення порушення складають адміністративний протокол. У муніципальній варті міста нагадують, що сума штрафів становить від 340 до 1360 гривень для громадян та від 850 до 1700 гривень для підприємців. Навіть якщо інспектори зафіксують залишки згарища, це вже буде підставою для того, щоб притягнути власника домоволодіння до відповідальності. У Вінниці неправильно припарковані автівки біля контейнерного майданчика перешкоджали роботі комунальників. Таку ситуацію екіпаж комунального підприємства «Ековін» двічі застав на вулиці Андрія Первозваного, 2. Повідомили у департаменті комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. На цьому майданчику сортують побутові відходи, тож працівники підприємства мали забрати у міст лише контейнерів для змішаних відходів. Однак через припаркований транспорт, який фактично заблокував територію, вони не змогли цього зробити. Наступного дня ситуація повторилась. Щоб не допустити переповнення контейнерного майданчика, комунальники все ж вивезли відходи, а інформацію про порушення передали відповідним службам. У профільному департаменті наголошують, для того, аби комунальна техніка могла безперешкодно маневрувати, не залишайте автівки на відстані менше, ніж 5 метрів від сміттєзбірників та 10 метрів від в'їзду або виїзду з прибудинкових територій. Від цього залежить своєчасне вивезення відходів у громаді. Мешканцям Вінницької громади нагадують про можливість оформити муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення. Сума відшкодування становить 113 гривень на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень без централізованого. Виплату можуть оформити вінничани і внутрішньо переміщені особи, які не отримують субсидію або державні пільги на житлово-комунальні послуги. Щоб взяти талон попереднього запису та подати документи, звертайтеся до управлінь соціального захисту населення, Правобережне, проспект Космонавтів 30 чи Лівобережне, вулиця Замостянська, 7, або до Прозорого офісу «Старе місто» на вулиці Братславській, 85. У мене ж все, почуємось.
2: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій
3: доброго
2: Філатов поруч із вами.
3: Всім.
2: Прокидаємося. П'ятниця. 28 серпня, і це остання п'ятниця вже літа. Наступна буде восени.
3: О, так, Боже.
2: З чим я тебе і вітаю?
3: Тоді десь там сьогодні тебе... в цю п'ятницю потрібно відгуляти її конкретно, аби запам'ятати останню п'ятницю літа.
2: Спробуємо.
3: А завтра буде остання субота літа.
2: До речі, напишіть свої плани на сьогодні. І взагалі, як ви ставитеся до того, що... буде вже осінь і буде прохолодно. Ну,
3: а
2: мені
3: сьогодні,
2: здається, там
3: речі,
2: новий рік
3: незабаром.
2: У нас незабаром.
3: На ефірі буде психологиня, яка буде розповідати, як нам восени не піти у депресію.
2: От
3: і
2: це ми дізнаємося і не
3: підемо. Гарно закінчити літо.
2: Отже, налаштовуйтесь. Що стосується погоди. Зранку у Вінниці плюс 10, плюс 14. Ясно, без опадів. В день можлива мінлива хмарність, опадів не передбачається. І ввечері плюс 23, плюс 17. Найтепліше за останні 130 років було не в 2023-му плюс 37 градусів Цельсія. В 1984-му було найпрохолодніше плюс 3.
3: А ось і цікавий факт. З 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже, чекай негоди на старе з 14-го, тобто по 21 вересня. Якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж.
2: Ще сьогодні день міста Тернопіль, міжнародний день публічного читання коміксів, Всесвітній день нарциса, день закидання голови, день ганяйте мишкою навколо значків.
3: День червоного вина,
2: так.
3: День мрій, день вишневих слоїк. Так, що ще? День краватки Металика. Ти в краватці? Не бачу.
2: Ні. День радіореклами. Он він, коли цей день радіореклами.
3: Ага.
2: Є до чого доєднатися, обирайте саме те, що вам до смаку. Наприклад, в Мексиці день дідусів і бабусь. І всіх іменинників ледь не забули привітати з днем народження. Нехай всі ваші мрії здійснюються обов'язково. Пишіть в наш студійний вайбер 067 0118 00.
3: І ми обов'язково привітаємо ваших рідних.
2: Так.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом ветеран російсько-української війни отримав сертифікат на авто від Вінницької міської ради. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінницькій громаді продовжують традицію вручення ветеранам сертифіката на матеріальну допомогу для придбання автомобіля до Дня Незалежності України. 27 серпня на початку засідання виконавчого комітету міський голова Сергій Моргунов подякував за службу та захист України ветерану Михайлу Кузнецову, передавши йому сертифікат на авто.
3: Сума матеріальної допомоги на придбання автомобіля становить понад 495 тисяч гривень. Михайло Кузнєцов з юності пов'язав своє життя з військовою справою. Брав участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України під час проведення АТО та ООС. У 2015 році під час виконання бойового завдання отримав важке поранення, внаслідок якого встановили йому інвалідність другої групи. Нагороджений медалями та відзнаками Міністерства оборони України та президента України.
2: У 2023 році Михайло Кузнецов долучився до пілотного проєкту Міністерства у справах ветеранів «Помічник ветерана». Наразі очолює відділ фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у муніципальному ветеранському просторі «Побратим». Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вон воно що. Зменшити стрес і покращити настрій допомагають 7 фруктів. Отже, давайте дізнаватися, що ж це за фрукти. Ну, по-перше, ківі. Ківі – справжній чемпіон за вмістом вітаміну С. За даними Міністерства сільського господарства США, цей фрукт містить також калій, антиоксиданти та клітковину, які підтримують нервову систему. Вітамін С бере участь у виробленні серотоніну та дофаміну – нейромедіаторів, що регулюють реакцію організму на стрес і рівень кортизолу.
3: Так, апельсини. Апельсини – класичне джерело вітаміну С, який дозволяє організму регулювати реакцію на стрес і підтримує імунну систему.
2: Далі чорниця. Чорниця – один із найпотужніших природних антидепресантів серед фруктів. Вона багата на антоціани – антиоксиданти, які захищають клітини мозку від окисного стресу, зменшують запалення та покращують когнітивні функції.
3: Банани – природне джерело вітамінів групи В, які беруть участь у синтезі серотоніну та дофаміном. Ці речовини відповідають за гарний настрій і внутрішній спокій.
2: Далі полуниця. Полуниця – це джерело вітаміну С, антоціанів та елагової кислоти, які борються з окисним стресом і запаленням. Ці процеси часто супроводжують хронічну тривожність і втому.
3: Гранат – фрукт із потужним антиоксидантним потенціалом. Його поліфеноли зменшують запалення, захищають клітини від пошкоджень і допомагають стабілізувати рівень кортизолу. Високий міст вітаміну С сприяє покращенню настрою та знижує тривожність.
2: Ну і авокадо. Авокадо – фрукт, який часто сприймають як овоч, але саме його мононенасичені жири, магній і клітковина роблять його незамінним для нервової системи. Будьте нам здорові, і це, окрім того, що корисно, ще й дуже смачно. Всім бажаємо смачного!

0: Реклама.
1: Ручки, зашити та книжки для вчительки, і букет. Все готово, де ж смішка.
2: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
3: Дитяча стоматологія. Він інтернет. Приємне лікування. Успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
6: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну а тим часом у Вінниці семеро майбутніх першокласників отримали шкільні подарунки від громади. У Вінниці напередодні нового навчального року семеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які цьогоріч підуть до першого класу, отримали рюкзаки, канцелярію, солодощі та матеріальну допомогу від міської ради. Для дітей також організували розважальну програму в Центрі інтерактивних ігор. Водночас у міськраді зазначають, що підтримкою охоплять усіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби у справах дітей.
3: Про це інформують на сайті Вінницької міської ради. У Вінниці на обліку служби у справах дітей перебувають 79 дітей-сиріт та 194 дитини, позбавлені батьківського піклування. Це хлопці та дівчата, які потребують особливої уваги та підтримки з боку громади. Цьогоріч семеро з них стануть першокласниками. Напередодні початку нового навчального року з ними зустрілася заступниця міського голови Галина Якубович та начальниця служби у справах дітей Вінницької міської ради Людмила Шафранська. Вони побажали дітям щасливого шкільного життя, цікавих відкриттів, нових друзів та успішного навчання.
2: Для родин, які виховують дітей без батьківського піклування, така допомога є не лише приємною, а й практичною. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Поїхали далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ось це дуже корисна інформація, якщо у вас є такий момент, що після недосипання ви щось не запам'ятовуєте. Як можна покращити пам'ять після сильного недосипу? Зараз ми з вами дізнаємося. Після тривалого недосипу коротке фізичне навантаження може допомогти мозку краще запам'ятовувати інформацію. І дослідження показало, що 20 хвилин тренування дали майже такий самий результат для пам'яті, як і півтори години денного сну.
3: Канадські науковці з університету МакГіл перевірили ефект різних способів відновлення після сильного недосипу. У дослідженні взяли участь 54 здорові добровольці, які не спали впродовж 30 годин. Ого! Після цього учасники розділилися на три групи. Перша група 20 хвилин займалася на велотренажері, друга спала впродовж півтори години, а третя залишалася на тренажері без фізичного навантаження.
2: Під час експерименту добровольцям показували зображення, а через три дні перевіряли, наскільки добре вони запам'ятали побачене. Результати виявилися помітно кращими у тих, хто спав або тренувався.
3: Учасники, які отримали півтори години денного сну, показали результат розпізнавання на 23% краще, ніж контрольна група. У тих, хто 20 хвилин крутив педалі, показник був на 21% вищим.
2: І різниця між сном і фізичними вправами виявилася статистично незначущою. Тобто, коротке тренування дало мозку майже такий самий результат щодо запам'ятовування інформації, як і триваліший денний сон. Тепер ми знаємо більше і користуйтеся.
4: Ми ховаємось, щоб коти не знали.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Бохониках випробовують мобільний завод для очищення та калібрування насіння. Жителі Махнівки відзначили 616-ту річницю з дня заснування села. Файна здибанка у Вінниці триватиме 2 дні. Програму розділили на пам'ятні та благодійні формати. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Науковці Національної академії аграрних наук України створили мобільну установку для очищення та калібрування насіння. Пристрій змонтували у вантажному причепі, тому його можна перевозити з одного господарства до іншого. Наразі мобільний завод випробовують на експериментальній базі Інституту кормів та сільського господарства Поділля у Бохониках, де готують насіння озимих культур. Виконувач обов'язки директора Інституту кормів та сільського господарства Поділля Олександр Корнійчук повідомив, установка дає змогу виконувати одразу кілька операцій – очищати насіння, сортувати його за розміром та питомою вагою. За його словами, це дозволяє отримувати якісніший посівний матеріал і в перспективі розраховувати на вищу врожайність. Жителі Махнівки Козятинської громади відзначили 616-ту річницю з дня заснування села. Під час святкувань провели виставку виробів декоративно-ужиткового мистецтва, ярмарок домашньої випечки, смаколиків, а також активності для дітей. Під час заходу відзначили й тих, хто допомагає українським військовим, зокрема, громадську організацію «Махновецький борщ», волонтерський рух «Об'єднані вірою» та ініціативну групу Вовчинецького Старостинського округу. Файна здибанка у Вінниці триватиме 2 дні. 29 серпня, у День пам'яті захисників України, організатори не проводитимуть концертної та розважальної програми. Натомість у парку говоритимуть про культуру, пам'яті та сучасні практики меморіалізації. Заплановані 2 панельні дискусії. До них долучаться представники музею Вінниці, Департаменту культури Вінницької міської ради, учнівського самоврядування, ветерани, родини загиблих військових та координаторка акції «Хвилина мовчання» у Вінниці. Освітній блок «Пам'ять як опора», «Спільнота», «Діти простір» куруватиме журналістка та проєктна менеджерка громадської організації «Вшануй» Наталя Некіпіла.
2: У нашому освітньому просторі будуть окремі локації до 29 серпня. Приміром, у нас буде великий стіл пам'яті. І також буде нова практика, вона називається «Вінкування». Це про те, що ми можемо не просто нести квіти, а сплітати вінок пам'яті, в який ми вплетаємо. Тему квіти, які у нас асоціюються з тими чи іншими полеглими, і ми будемо плести їх з відповідними думками.
1: 30 серпня файна здибанка повернеться до звичного формату. На відвідувачів чекатимуть ярмарок локальних брендів і крафтових виробників, майстер-класи, фудкорт, книжки за донат та плетіння маскувальних сіток. Збиратимуть кошти на потреби українських військових. За словами співорганізаторки файної здибанки Ірини Піддубняк, заплановано багато різних активностей.
3: На відвідувачів події традиційно чекатиме ярмарок локальних брендів і виробників. Буде більше 90 брендів з усієї України, з різними товарами, з одягом, прикрасами, товарами для дітей, крафтовою їжею, книжками та іншим. Також буде багато різних активностей, тому запрошуємо всіх вінничан 29 та 30 серпня з 11 до 20 години до Вишинського озера відпочивати, купувати, надихатись.
1: Окремо організатори започаткували ініціативу «Дерево пам'яті». У закладах Вінниці розмістять тематичні постери, де охочі зможуть залишити імена близьких, яких забрала війна. Ці імена стануть частиною спільного простору пам'яті під час проведення заходу. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Богом.
4: Перемога починається з кожного з нас.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Найдобрішого ранку всім бажаємо. Вітаємо знову-знову на хвилі міста над Бугом. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Привіт тобі. Так, що стосується погоди за вікном. Ще, я можу навіть сказати, досить тепло. Порівняно з тим, що буде через тиждень, напевно. А можливо, буде і тепло і через тиждень. А ранок у Вінниці плюс 10, плюс 14, опадів не передбачається. Можливо, мінлива хмарність вдень, плюс 21, плюс 23. А ввечері також мінлива хмарність, плюс 23, плюс 17. Найтепліше за останні 130 років було у 2023-му плюс 37 градусів Цельсія. В 1984-му плюс 3 градуси Цельсія.
3: А 28 серпня за народним календарем розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. Такі от є народні прикмети. Тиха і ясна погода. Якщо цей день без вітру та сонцем, то і вся осінь буде спокійною та погожою. Молоде бабине літо, тобто тепла погода 28 серпня віщує негоду на старе бабине літо, яке припаде на період з 14 по 21 вересня. А птахи та природа символізують таке: якщо у цей час активно відлітають журавлі, чекайте на швидке похолодання.
2: Так, а тим часом, якщо згадали, що когось сьогодні варто привітати, пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. А також не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua. Найцікавіша і найактуальніша інформація для всіх вінничан.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом на вулиці Андрія Первозваного 2 у Вінниці 2 дні поспіль 4 автомобілі заважали комунальникам вивозити побутові відходи. Через припаркований транспорт спецтехніка не могла нормально під'їхати до контейнерів.
3: Як розповіли на сторінці департаменту комунального господарства та благоустрою, на цьому майданчику сортують відходи. Тому працівники КУП «Ековін» мали забрати лише контейнери для змішаного сміття. Напередодні через заблокований під'їзд екіпаж не зміг виконати роботу та поїхав, плануючи повернутися пізніше.
2: Наступного ранку ситуація повторилася. Щоб не допустити переповнення баків, комунальники все ж вивезли сміття, а інформацію про порушення передали відповідним службам. Комунальники нагадують водіям, автомобілі варто залишати не ближче, ніж 5 метрів від сміттєзбірників та 10 метрів від в'їздів і виїздів із прибудинкових територій.
3: Так, і загалом підприємство обслуговує понад 350 контейнерних майданчиків у житловому секторі Вінниці. Щодня працівникам потрібно вивозити сміття з більш ніж 2000 контейнерів. Якщо через припарковані автомобілі доступ до майданчика заблокований, екіпаж може бути змушений продовжити маршрут, аби встигнути обслужити всі об'єкти.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Соціальна реклама.
3: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
2: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вітаємо всіх на хвилі «Місто над Бугом» і слухайте нас наразі не тільки за допомогою радіоприймачів, а ще й дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Як ми сьогодні з Яною з'ясували, це остання п'ятниця літа, так? І остання п'ятниця літа, окрім того, що за нею буде вже осінь, несе нам ще й, як то кажуть, маленький перехідний період. Тобто перейти від літа до осені.
3: Тому що остання п'ятниця літа звучить вже трішечки сумно, правильно ж?
2: Так, і саме з цього приводу до нашої студії завітала психологиня Ірина Доценко, яка допоможе нам зрозуміти, як правильно підготуватися і боротися з депресією перехідного періоду з літа на осінь. Вітаємо вас в нашій студії, доброго вам ранку.
4: Добрий ранок, дякую.
2: Виглядаєте чудово, це говорить про те, що ви вмієте боротися зі всіма наслідками ось цього переходу з літа на осінь, так?
4: Ну, мені так здається. Що
2: ви вже підготувалися якось?
4: А я насправді не готуюсь, тому що для мене це просто нова дата, новий календар, новий період, в якому я знаю точно, що буде багато цікавого.
2: Тобто не надавати якоїсь гіперважливості цій події?
4: Навпаки, потрібно зрозуміти, що ви самостійно наповнюєте сенсами те і готуєте себе до того, що має відбуватися. Але ці думки виникають тільки в вашій голові, і тільки ви здатні це змінити.
2: Тоді декілька вам швиденьких запитань. Осінь чи літо?
4: Літо, звісно.
3: Так, дощ за вікном чи сонячний холодний день?
4: Сонячний день.
2: Прогулянка чи плед і фільм?
4: Прогулянка.
3: Угу. Планувати осінь чи плисти за течією?
4: Планувати.
2: І переходимо вже до теми нашої сьогоднішньої розмови. Чому зміна пори року взагалі може впливати на настрій і емоційний стан?
4: Зазвичай, якщо говорити це про закінчення літа і початок осені, то це завжди про те, що змінюється світловий день, стає холодніше, а наш організм це сприймає як стрес. Да? Тобто нам потрібно до чогось підготуватися. І зазвичай ми не знаємо, до чого підготуватися. Ну тут, знаєте, я би не відокремлювала це просто як пору року, я би ще додала наші соціальні мережі і засоби масової інформації, які нас уже сьогодні готують до складної зими. І ми вже потенційно осінь, це наближення складної зими, і ось тут починається ось цей стрес, страх невідомості, ми згадуємо минулорічну зиму і так далі, і це починається начебто ми на таку снігову бабу накоплюємо, а насправді спробуйте зосередитись на тому, що у вас є сьогодні, і підготуватися до завтрашнього дня. Не думайте про складну зиму, ми не знаємо 100%, як це буде. Якщо це буде складно, у нас є досвід переживання попередньо. Переднього періоду, да? Але насправді пригадайте осінь, бабине літо, жовте листя, ви можете гарно прогулятися нашим центральним парком, там насправді дуже гарно і атмосферно восени.
3: Але осінь часто асоціюється вже із початком роботи, активної роботи, початком навчального року. Поза ефіром я сказала, що, наприклад, у мене, скільки б я років вже тому не закінчила школу, досі закінчення літа асоціюється із закінченням канікул.
2: Хоч я збираєш рюкзак.
3: Хоч я не була у відпустці, і хоч я працюю все літо і буду працювати восени. Як взагалі переключитися від цього? Як не думати, що це закінчення чогось?
4: Ну ось, я вас вітаю, Ян. Ви вже зрозуміли, що це ваші думки, які приводять вас кудись.
3: Що це доросле життя.
4: І ви вже точно не йдете до школи, і у вас стрес асоціювався з тим, що це початок нового навчального року. Але сьогодні у вас уже немає цього навчального року, у вас інше життя, інший період життя, і спробуйте ось ці думки змінити. Перше, що починається з усвідомлення того, що є сьогодні, да, ми можемо проаналізувати, а далі зрозуміти, що ага, насправді обставини такі, що мені не потрібно до школи, але для мене ось цю тривожність викликають ті думки, які є в моїй голові, а хто їх може змінити, окрім вас?
2: Я от ставив запитання, і мені в моїй голові відповіді такі. А вся справа, напевно, що в тому, щоб було комфортно, так? Зручно. Якщо, осінь, це що, буде прохолодніше. Тобто, якщо буде комфортний одяг, щоб ми відчували, почувалися комфортно, напевно, що вже буде легше, так? Звісно. Якщо буде гарячий, умовно кажучи, чай, який, можливо, влітку він не так заходить, а вже восени його можна пити, і він буде зігрівати душу, як то кажуть, всередину.
4: Так, улюблений напій,
2: Улюблений напій і барви, тобто насолоджувати, на чомусь фіксуватися,
3: тобто
2: позитивному.
3: Тобто можна романтизувати осінь,
2: так,
3: правильно?
2: Так, і отримувати від цього задоволення. Дякуємо, що звітали до нас. Це жарт. Як взагалі зрозуміти, що це не просто осіння хандра, а не стан, який потребує більшої уваги?
4: Все полягає в тому, скільки часу ви знаходитесь ось без того настрою. Що ви зробили для того, щоб зрозуміти причину ось цієї хандри? Да? Тому що якщо це сум за літом, от ви уявляєте і розумієте, що ваша улюблена пора року – літо. І от у мене також літо. Да? У мене день народження влітку, влітку довший день, тепліша погода, більше активностей. І ми можемо сумувати, що це літо закінчилось. Особливо, якщо ті, як я, провели це літо поглядом, да, як то кажуть, як ви провели літо поглядом. Але я розумію, воно закінчується, і мені трішечки сумно дозволити собі проживати сум. І тут я би порадила, знаєте, є дуже класний мультфільм «Думками на виворіт». І там є в першій частині маленький епізод, коли сум допомагає прожити ось цей період рожевому слоненятку. Тобто є щось, є наші мрії, думки, але вони не збулися або закінчуються, і нам сумно. Дозвольте собі прожити цей сум. Якщо цей період суму уже дуже затягується, тоді, звісно, потрібно звертатися до спеціалістів за допомогою для того, щоб зрозуміти, чи це затягнулась хандра, як з неї вийти, чи це справді уже якийсь крок до депресії, а тут уже 100% допомога спеціаліста.
2: Як перебудувати свій день, тому що змінюється і режим сну, і режим роботи, і режим всього-всього. Як перебудовуватися?
4: Гарне запитання, але мені здається, що ви вже навіть частково відповіли на нього. От ви розповіли про те, що є якийсь навіть тепліший одяг, комфортніший, улюблений напій. І це в психології називаються глімери. Маленькі приводи щастя або радості. Що наповнюють наш день і в моменті дають нам відчуття того, знаєте, ну, можливо, блаженство не те слово, але ви відчуваєте ось це тепло зсередини себе. І це може бути, знову ж таки, або улюблений напій. От Яна говорить про те, що кінець літа асоціюється з початком навчального року.
3: Так.
4: А для мене це з початком роботи, і я вже так скучила за своїми студентами, що я насправді сумую, що завершується літо, але радію, що починається 1 вересня, і ми вже зустрінемось, у нас знову відновиться навчальний процес, і вже починаються, знаєте, в групах зі студентами їхні обурення, але це так гріє душу, що ось вони живі, справжні, вони не хочуть навчатися, але ми, як там дорослі, маємо їх мотивувати. Знайдіть для себе людину, яка допоможе вам прожити ось цей стан і знайти ці глімери для себе.
3: Так, студенти не хочуть навчатися. Що робити, якщо після літа не хочуть люди працювати? Що з цим робити? Повертатися до навчання, до звичних справ вже?
4: Ось тут я би відокремила і зрозуміла причину, чому саме я не хочу працювати. Чи це пов'язано з закінченням літа і тоді прожити, просумувати і знайти ось ці глімери восени? Або зрозуміти, можливо, це причина в роботі і байдуже, чи це кінець літа, чи осені, чи зими. Тобто немає різниці і це не пов'язано з порою року. Знаєте, як говорив Конфуцій, да, почни робити те, що тобі подобається, і тобі не доведеться виходити на роботу щодня. Зараз в психології є така думка, що насправді, якщо ми будемо так підходити до своєї роботи, ми можемо швидко вигорати. Але певний період я аналізувала. Знаєте, не шукайте собі якусь одну активність. Я не можу сказати, беріть там приклад з мене, да? Але це може бути викладання, тренерство, практика. Зробіть те, що вам подобається. Ось цей принцип ікігай. Знайдіть його в своєму житті, і ви зрозумієте сенси, і ви будете точно отримувати насолоду і задоволення від того, що у вас відбувається.
2: Наскільки важливо залишити ось ту улюблену справу, якою ви займалися влітку, перенести її на осінь? Не так, що завершилося літо, і в нас завершилася якась улюблена справа. Можна її взяти з собою? перенести, умовно кажучи, на улюблену книжку, надягнути осінній одяг і взяти її з собою в осінь. Тобто не сумуй, все нормально.
4: Звісно. Але тут, знаєте, потрібно обрати для кожного свій темп. І взагалі найкраще все робити поступово. Не потрібно так, ось там я влітку плавав, загорався, сьогодні я обірвався, це про воду не думаю, про басейни не думаю. Зробіть це поступово. Зробіть фото на басейнах. Ще якийсь там тиждень поспостерігайте. Відкрийте їх в своїй галереї. Пригадайте ті емоції, які ви відчували там. І це те, що допоможе вам поступово переходити до нового періоду. Знайдіть щось позитивного восени минулого року. Також це через фото, через якісь спогади. Знайдіть свої місця сили і спробуйте туди прогулятися. Навіть на роботу можна ходити іншим шляхом. Да? От якщо ви завжди виходили там з громадського транспорту і йшли однією дорогою, спробуйте йти іншою. І це вже побудова нових нейронних зв'язків. Це щось нове, яке може там подарувати якусь цікавість і так далі.
2: А я тобі казав давно. Іншими шляхами просто йдеш і все.
3: Ага.
2: Всі питання вирішуються. Скажіть, будь ласка, часто восени ми починаємо більше сидіти вдома. Чи це може впливати на настрій, на мотивацію і на все інше?
4: Знову ж таки, якщо ми будемо сидіти вдома і думати про те, що ось ми сидимо вдома, і тут сумно, тут погано, так, це буде впливати. А якщо ми знайдемо, яким чином цей час
2: щоб
4: заповнити...
2: Щоб хотілося там бути, так?
4: Так, ну це ж теж легко, да? Ну спробуйте подивитися якийсь улюблений фільм. Я от, наприклад, коли люди там дають зворотній зв'язок по новим фільмам, я їм... трішечки заздрю, але такою гарною заздрістю. У мене такий список переглянути фільми, але немає на те часу. І я думаю, мені би хотілося сісти вдома, як от інші кажуть, посумувати, але у мене на те не вистачає часу. Ось так.
2: Чи потрібно восени ставити нові цілі, чи іноді краще просто дати собі час адаптуватися?
4: І те, і інше, немає чогось одного. Якщо вам потрібно, от спробуйте дати відповідь на запитання, що вас найкраще зараз буде, скажімо, тримати в тонусі, або до якого питання ви підійдете з, скажімо так, з легкістю або цікавістю. Якщо з новими цілями для вас це цікаво і мотивуюче, тобто це мотивація до досягнення чогось. Але не ставте собі такі, знаєте, одразу цілі, що я досягну, або якщо не досягну, то все. Дайте собі можливість спробувати досягнути щось нове, і це буде вас мотивувати. А якщо ви зрозумієте, що у вас енергії немає на нові цілі, дайте собі час відпочити. Ось спробуйте тут більше про пізнання себе, і що вам буде краще в цей момент.
3: А я хочу все ж таки повернутися до похмурих днів.
4: Угу.
3: Так, мене щось це зациклило. Похмурі дні, дощі, холодна осінь. Як змусити, навіть не змусити, як підняти собі настрій, як це зробити, щоб не отримати ту саму хандру?
4: Так. Знаєте, можна забрати викладача з інституту і провести на радіо, але не забрати з нього ось це відповідь на це запитання для вас і для усіх слухачів і глядачів. Складіть свій список маленьких приємних радостей. І для кожного він буде свій. І в цей похмурий день вам не потрібно буде уже думати, ви відкриєте цей список і будете знати, ага, сьогодні мені принесе радість, якщо там я одягну гарний одяг, наприклад. Да? І в мене це теж є. Я люблю, я вже чекаю осені, тому що там я скучила вже за якимось своїм улюбленим светром. Ну, ті, хто мене знають, я ношу кольорові і різні носки. Це теж те, що мені подобається і приносить настрій мені. Я вже одягаюсь вранці і у мене не може бути в похмурий день, якщо там на носках зображені якісь приємні звірятка або ще щось. І це поруч для людей також створює гарний настрій. Коли вони дивляться, вони посміхаються. Спочатку собі якісь там суб'єктивні судження мають, але потім підтримують і розділяють зі мною такі моменти. Тому є щось, що для вас буде приносити радість. І спробуйте скласти ось цей список, і це відповідь, що робити в похмурі дні. Тому що інакше, коли настав похмурий день, а я не знаю, що робити, такої відповіді знайти, звісно, складно.
3: Про шкарпетки, до речі, ви говорите, я бачу, Сергій одразу перевів поглядом.
2: Я подумав просто про себе, що я теж, напевно, ношу різні шкарпетки, але я просто не знаю про це, тому що вони всі в мене чорного кольору. Але вони 100% вони змінили пари свої. Так, що б ви порадили зробити вже зараз наприкінці літа, щоб зустріти осінь спокійніше?
4: Скласти список своїх глімерів.
2: Прийнято.
3: Окей.
2: І ще одне питання. Три прості речі, які кожен може зробити для свого емоційного стану вже цієї осені.
4: Перше, знайти, які речі для вашого емоційного стану будуть важливими, да, або значущими, продуктивними. Знайдіть або це улюблений напій, підберіть одяг. От, наприклад, я пам'ятаю дитинство, завершення літа, це мені завжди купували якийсь новий одяг до школи.
3: Шкільну форму.
4: Мені хотілося уже піти в школу, це рюкзак, це там сукня, да, або нове взуття. Тобто спробуйте знайти щось, або придбайте для себе, або, знову ж таки, новий шлях. Прогуляйтеся нашим парком. У нас в Вінниці дуже гарні місця, де ми можемо насолоджуватися. І це, якщо для вас це буде ресурсним, використовуйте.
3: Так, і трішечки візьмемо особисто вас. Осінь для вас це?
4: Що початок це? Нового сезону.
3: Ага, отак от.
2: Дуже, як на мене, така тепла у нас зустріч вийшла, така вайбова, тепла, осіння, дуже-дуже комфортна і затишна. Ще літня, але вже осіння, я вже бачу ці осінні
3: жовті
2: пейзажі, що це має таке бути. Дуже дякуємо, що завітали, налаштували нас з Яною, і тепер ми будемо, психологиня Ірина Доценко сьогодні була в нашій студії. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», все найцікавіше попереду.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм Кір'яновим Романом Сергійовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Заводнюк Віталій Миколайович. Горбань Олександр Олександрович. Коваль Юрій Павлович. Клебанський Ігор Борисович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
2: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такі погані насправді речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
3: Ну, мені здається, що це все ще типу супротив проти Росії, типу якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гризти друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
4: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побаченого, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова, дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
5: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, повертаємося на хвилю «Місто над Бугом». В студії з вами Яна Колодинська і Сергій Філатов. Всім бажаємо гарного ранку, гарного початку дня. Погода поки що незмінна. Синоптики так і прогнозують на ранок Вінниці плюс 10, плюс 14, без опадів. Вдень, можливо, мінлива хмарність без опадів. Ввечері також мінлива хмарність, але без опадів. Найтепліше за останні 130 років було в 37-му році, в 2023-му, але було плюс 37 градусів Цельсія. А в 1984-му було найпрохолодніше, плюс 3 градуси Цельсія.
3: Так, а я нагадую, що з 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже, чекай негоди на старе. Тобто з 14 по 21 вересня. Якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж.
2: Отже, друзі, не забувайте про студійний вайбер, згадуйте, кого сьогодні з чим варто привітати, пишіть 067-0101-800, а також сайт містонадбугом.com.ua, на якому є вся інформація найактуальніша і найкорисніша.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом вінничан запрошують на фестиваль борщу у Кмитові. Поїздка відбудеться 5 вересня. 5 вересня саме з Вінниці вирушить одноденна туристична поїздка на фестиваль борщу у Кмитові. Учасники зможуть скуштувати різні варіанти української страви, приготувати вінницький борщ для фестивальної дегустації та відвідати Житомир.
3: Про це інформують на сторінці Офісу туризму Вінниці. Фестиваль у Кмитові проведуть уже в четверте. Окрім гастрономічної частини, там працюватиме фестиваль ремесел із майстер-класами з гончарства, петерківського розпису, бісероплетіння, миловаріння та соломоплетіння. Також організатори підготували дитячу програму.
2: Окремою частиною поїздки стане приготування автентичного вінницького борщу разом із туристичною командою. Страву представлять на фестивальному змаганні та дегустації.
3: Після Кмитова учасники поїдуть до Житомира, де запланована прогулянка історичними та парковими локаціями міста. Для участі потрібна обов'язкова попередня реєстрація.
2: Ну що ж, цікавий варіант, і обов'язково ми маємо з тобою туди завітати.
3: Аби скуштувати якийсь неймовірний борщик,
2: а я спробую
3: який ми так не
2: борщ.
3: Готуємо. Ага, окей.
2: Привезеш з собою. Все, рухаємось далі. Найцікавіше попереду. Місто над Богом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці для 200 дітей влаштували прогулянку на катамаранах. Близько 200 дітей віком від 5 до 15 років взяли участь у безкоштовній прогулянці на катамаранах. Захід організували Вінницька міська рада та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб у межах акції «Діти мають право на дитинство».
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, Вінниця постійно опікується родинами, які віч-навіч зіткнулися з викликами сьогодення. Цього разу Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом влаштували дозвілля на свіжому повітрі для 200 дітлахів. Разом із батьками малеча долучилася до приємної прогулянки на катамаранах, аби зарядитися позитивом і гарно провести літній день. Подія відбулася в межах благодійної акції «Діти мають право на дитинство». Це за ініціативи Вінницького міського голови Сергія Моргунова.
2: Організатори закликають батьків відстежувати анонси на офіційній сторінці міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу у Фейсбук, де систематично оприлюднюють інформацію про нові благодійні проєкти, реєстрації та пізнавальні екскурсії для дітлахів. Про це повідомила депутатка Вінницької міської ради та координаторка штабу Валерія Прудивус.
3: За її словами, саме завдяки подібним заходам Вінниця продовжує системно підтримувати сім'ї, які опинилися в складних обставинах чи зазнали втрат, повертаючи малечі світлі моменти безтурботного дитинства, яке намагається, на жаль, відняти війна.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, друзі, скажіть, у вас теж так само, як і у нас з Яною. Ми полюбляємо запах старих книжок, і поза ефіром навіть поспілкувалися про те, що бібліотека – це те місце, в якому іноді дуже хочеться опинитися і провести там декілька годин, або навіть днів, о чому
3: і день. І так я дізналася, на яку професію хоче Сергій проміняти радіоведучого. Він стане бібліотекарем,
2: так,
3: уявляєте?
2: Уявляєте, я теж не уявляв, але все ж таки. Так, відкриваєте стару книжку і з'являється той самий упізнаваний аромат, трохи ванільний, деревний, іноді з нотками пилу і сухої трави. Для одних це просто запах старого паперу, а для інших – миттєве нагадування про бібліотеку, дитинство або книжкові полиці в будинку бабусі.
3: І цікаво, що характерний запах старих книжок має цілком матеріальне пояснення. Він виникає через поступові хімічні зміни паперу, клею, чорнила та інших матеріалів. А наша любов до нього може бути пов'язана ще й із тим, як запахи взаємодіють із пам'яттю та емоціями.
2: Папір складається переважно з целюлози, а залежно від способу його виробництва може містити і лігнін – природний компонент деревини. З роками матеріали книжки поступово руйнуються під впливом кисню, світла, температури та вологості. Під час цих процесів утворюються литкі органічні сполуки, які потрапляють у повітря.
3: І саме їхню суміш ми і сприймаємо як характерний запах старої книжки. А до чого ж тут ваніль? Одна з цікавих деталей. Під час старіння матеріалів на основі деревини можуть утворюватися сполуки з ароматами, які нагадують ваніль, мигдаль, траву або деревину. Зокрема, серед речовин, які виявляють у запаховому профілі старого паперу, є ванілін – сполука, яка добре відома завдяки характерному солодкому аромату.
2: Тому запах старої бібліотеки може здаватися несподівано приємним і навіть трохи їстівним. Універсального аромату, до речі, старої книги не існує. На нього впливають вік видання, тип паперу, чорнило, клей, палітурка та умови зберігання. Книжка, яка десятиліттями стояла в сухій домашній бібліотеці, може пахнути зовсім не так, як примірник, що зберігався у вологому підвалі.
3: Так, і запах, який працює як машина часу. Старі книжки пахнуть не історією в буквальному сенсі. За знайомим ароматом стоїть повільне старіння паперу та інших матеріалів. Але мозок додає до цієї хімії власний компонент – це спогади.
2: Тепер я хочу в бібліотеку. Яна.
3: Одразу
2: хочу свого борщу
3: ефіру ми
2: і в бібліотеку.
3: Туди.
2: Полетимо в бібліотеку. Добре.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вінницька філармонія відкриє ювілейний 90-й сезон концертом української музики. Отже, це все відбудеться 3 вересня о 19:00. Ювілейний концертний сезон особливим вечором, присвяченим українському музичному мистецтву. На одній сцені зустрінуться одразу кілька колективів закладу. Про це інформує Віта ТВ, посилаючись на Вінницьку обласну філармонію. Різні колективи, різні музичні мови та покоління об'єднає одна сцена і спільна любов до української музики. Цього вечора вона прозвучить у народних мелодіях, хорових голосах, симфонічних тембрах, оркестрових барвах, пісні і танці у творах, що прийшли крізь десятиліття, та в сучасних музичних прочитаннях. У філармонії зазначають, що 90-й сезон починають саме з української музики, того, що єднає слухачів крізь час. Концерт відбудеться 3 вересня о 19:00 у Вінницькій обласній філармонії імені Леонтовича. Квитки вже у продажу в концертній касі філармонії та онлайн. Торік філармонія відкривала свій 89-й концертний сезон із не менш яскравою програмою, а серед постійних учасників афіші – концерти оркестру «Арката» та виступи хору «Леонтович-капела», які вже стали візитівкою закладу. А рухаємось далі, дізнаючись про все найцікавіше. –

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна.

0: тиха, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Місто над духом.
3: Голос сили вінничан.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 10-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. У краєзнавчому презентують книгу з історіями військових та відкриють виставку, присвячену безвісти зниклим. У Вінниці для 200 дітей влаштували прогулянку на катамаранах. Про це і не тільки далі. У цілодобовій варті повідомили, що сьогодні бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за такими адресами: Келицька, 98, перехрестя вулиць Замостянська, Стрілецька, Немирівське шосе, 66. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. У вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на проспекті Космонавтів, на Келицькій, на Костецького, Предвіччя, Ніщинського, Паліїв'яр, Нечая, Магістратська, Грушевського, Театральна, Архітектора Артинова, Крутий узвіз. Причина – планові ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях. У Вінниці для 200 дітей влаштували прогулянку на катамаранах. Захід організували Вінницька міська рада та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. У межах акції «Діти мають право на дитинство». Як повідомляється на сайті міської ради, Вінниця опікується родинами, які віч на віч зіткнулися з великими викликами сьогодення. Цього разу міська рада спільно з міжрегіональним координаційним губштабом влаштували дозвілля на свіжому повітрі для 200 дітей. Разом із батьками малеча долучилася до прогулянки, аби зарядитися позитивом і гарно провести літній день. Подія відбулася в межах благодійної акції «Діти мають право на дитинство» за ініціативи міського голови Сергія Моргунова. У Вінницькому краєзнавчому музеї 30 серпня відбудеться захід «Об'єднані війною». Основною частиною стане презентація книги та виставка. Вона підготовлена об'єднанням родин зниклих безвісти, полонених, звільнених з полону та загиблих 120-ї бригади спільно з громадською організацією «Берегині незламності». Також організують виставку, присвячену зниклим безвісти військовослужбовцям 120-ї. Її основу становитимуть фотографії рідних, які чекають. Окрему частину експозиції складуть світлини з мирних акцій на підтримку зниклих безвісти та військовополонених, у яких беруть участь родини та небайдужі громадяни. На виставці будуть представлені і дитячі малюнки.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря до 14 градусів вище нуля. Вдень плюс 21, плюс 23. Вітер північно-східний 3-6 метрів за секунду, ясно та без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

0: Вікенд з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий дня, шановні радіослухачі. У студії працюю я, Ірина Булгакова. Я ще палаю в полум'ї життя. Горю в щоденній круговерті прози, але поезія – моє буття. В ній вітер, сонце і весняні грози. Це рядки нашої сьогоднішньої гості. У нас в гостях письменниця, поетеса, лауреатка Подільської літературно-мистецької премії «Кришталева вишня» Віра Гранатова. Доброго дня, пані Віра.
3: Доброго дня.
2: Є книги, які ми читаємо очима, а є ті, які читаємо серцем. У них спогади, любов, біль, надія, роздуми про життя. І те, що часто важко сказати звичайними словами. Саме такою є творчість нашої сьогоднішньої гості. Ось сьогодні ми і поговоримо про те, звідки народжується поезія, чому життя має і аромат книг, і присмак полину, як війна змінює творчість. Пані Віро, коли ви вперше зрозуміли, що слово для вас не просто, скажімо, слово, а не спосіб спілкування, а спосіб жити і відчувати світ?
3: Ну, напевно, це почалось дуже давно, коли ще в ранньому дитинстві я дуже мріяла стати диктором телебачення.
2: І чому саме телебачення, чому на радіо?
3: На той час, коли почалося це все українське телебачення, мені дуже подобалися всі диктори на цьому телебаченні, їхня вимова, їхня українська мова. Це було мені настільки близьке, що мені десь затаїлася така от мрія. Я думала, що я зможу говорити красиві слова, красивою українською мовою. Потім так склалося, що я стала бібліотекарем, і ця мрія продовжує втілюватися в життя сьогодні. По-перше, я працюю з книгами, по-друге, працюю з людьми. По-третє, працюю з книгами, які пишу сама. До речі,
2: про книги. Ваша перша книга, вона називається «Вірю, надіюсь, люблю». Я так розумію, що «Вірю» все-таки аналогія з вашим трьох ім'ям, Віра. А чому саме ці три слова, чи скажімо, сьогодні вони визначають ваше ставлення до життя? От можна так сказати?
3: Так, сьогодні це моє ставлення до життя. Вірю, мабуть, не зовсім з моїм ім'ям. Вірю в нашу перемогу. Надіюсь на краще життя в Україні. І люблю людей. І люблю це життя.
2: Якщо ми вже говоримо про книги, скільки книг саме народилося з-під вашого пера? Чи серед них є книга, яка, скажімо, ви назвали найбільш особистою? Хоча зазвичай всі книги – це як діти. Тобто важко сказати, яка дитина краща, яка дитина найбільш улюблена. Але все-таки, можливо, є така книга, над якою ви або більше працювали, або ну, щось така якась родзинка.
3: Звичайно, у мене вже надруковано 7 книг зараз в видавництві «Поезія України». 8-ма моя книга. А найулюбленіша і найближча, як найрідніша моя книга, це на сьогодні, на жаль, її тут немає, це жіночий роман, проза, жіночий роман, який має назву «Майже сповідь». Це автобіографічна проза, тому вона мені дуже близька.
2: Угу. А «Десь між небом і землею» – це теж дуже символічна назва. І, скажімо, де сьогодні перебуває ваша творчість? Більше між небом чи між землею?
3: Ну, напевно, посередині, в просторі, тому що поезія – це творчість, це крила, це мрії, а мрії вони десь під небесі, напевно.
2: І ще один таке питання. Ваша книга є книга, вона називається «Життя з ароматом книг та присмаком полину». Саме ця книга отримала кришталеву вишню, Подільську премію. І тут у мене таке питання. Аромат книг. Аромат книг, для мене, скажімо, коли вони тільки з друку, там один такий аромат. А коли вони довго стоять на полицях, для мене це трошки пил. Для вас аромат книг, що це?
3: Для письменника це трошечки інше. Ось ця книга «Життя з ароматом книги присмаком полину». Для мене аромат книг – це все, що вміщує книга, це зміст книги, це запах трави, квітів, води, сонця, запах України. Для мене аромат книг. До речі, хочу сказати, що зробити такий невеличкий анонс. 5-6 вересня у нас відбувається фестиваль «Вінбукфест», на якому будуть дуже багато відомих українських письменників. Це 10-й ювілейний фестиваль. І вперше я буду презентувати свою прозу. Запрошую всіх на мою презентацію 5 вересня.
2: Де саме?
3: Це буде на Європейській площі.
2: Угу. А година?
3: Година буде початок з 11 і до 19 години.
2: Тобто 5-го, 6-го вересня, 5-го, 6-го з 11 години Європейська площа. Так, приходьте, слухайте,
3: а моя презентація буде о 16-й годині 5-го вересня. На Європейській площі.
2: От у назві цієї книги з присмаком полину є гіркота. Тобто ми всі знаємо, що полин – це, ну, скажімо, такий доволі сильний навіть природний антибіотик. Так. Можна і так сказати, але дуже гіркі. От чи обов'язково письменнику пережити біль, розчарування, оцей присмак полину, щоб з'явилися сильні тексти?
3: На мою думку, так. Тому що якщо тексти справжні, якщо вірші справжні, які доходять до душі читача, які відчуває читач, то тільки тоді може написатися такий текст, коли людина сама через це все проходить, переживає. І воно співзвучно тоді з іншими людьми. І дуже часто таке трапляється, що прямо на вулиці зі мною зустрічаються люди, які читають мої книги і кажуть: «Боже, ви ж пишете про мене, як ви знаєте про моє життя?» Тому що от те, що проходжу я свій певний період, те проходять багато інших людей. Тому я думаю, що так.
2: Пані Віль, ви зазначили справжні вірші. А скажіть, будь ласка, як відрізнити справжні вірші від, ну, не зовсім справжніх, скажімо? Є якісь такі,
3: на жаль,
2: критерії?
3: На жаль, хоча ми рухаємося вперед, у нас дуже багато нових технологій, і існує такий от штучний інтелект, так? І коли люди іноді використовують цей штучний інтелект на писання віршів, я навіть не розумію, для чого, це відчувається. Ти читаєш і розумієш, що це не написано душею. Ну, можливо, може це відчути письменник, а можливо, можуть і відчути інші люди. Я відчуваю.
2: Знову я повертаюсь до аромату книг. Ви писали, ну, є книга, аромат книг. А якби вас попросили описати аромат ваших книг, який він?
3: Аромат моїх книг?
2: Так.
3: Квітковий, літній і трошки осінній.
2: Угу.
3: Я ще зачитаю таке 4 стрічечки свого віршу. Я крокую тихенько в осінь, та в душі вже зі мною літо. Я йду в прохолодні роси і зриваю осінні квіти.
2: Актуально. Фактично, ми на порозі осені.
3: Так, так.
2: До речі, саме я ще нагадаю, ваша книга «Життя з ароматом книг і присмаком полину» отримала кришталеву вишню. Це Подільська премія. А що для вас означає ця нагорода?
3: Ну, так як на сьогоднішній день, це для мене, як для письменниці, як для поетеси, це найвища, поки що найвища нагорода моїй творчості. Це дуже приємно, це занадто приємно отримати таку премію.
2: Ви пишете і прозу, і поезію. А що дозволяє сказати вірш, скажімо, чого не може сказати проза? Або навпаки, проза може сказати те, чого не може сказати вірш?
3: Мені здається, більше може сказати проза, тому і пишеться проза важче і дуже довгий період. От моя проза пишеться, скільки, хоча в мене книги не занадто такі товсті, але вона пишеться довго. І зараз, на сьогоднішній день, я пишу нову історичну повість про історію свого роду, має назву «Коріння», це так, попередньо має назву «Коріння». Я її пишу вже майже рік, але ще в такому важкому процесі.
2: Про історію роду, а ви якимись архівними документами користуєтесь? Із якого періоду, скажімо, ця історія?
3: Історія починається з 890-х років. Це з розповідей своєї родини, своїх односельчан, своїх родичів, своєї бабусі. Це все. Я зібрала архівні фото, мого роду. І намагаюся щось з'єднати, щоб вийшла така цікава розповідь. І це роблю, по-перше, для своїх дітей і онуків.
2: До речі, зараз доволі популярно знаходити свій родовід, здавати там певні тести.
3: Це дуже цікаво. Це настільки цікаво, так як для мене це, мені здається, це буде цікаво, ну, по-перше, кожному із моїх рідних, а далі, ну, напевно, людям.
2: Але через людей і відслідковується історія.
3: Так, історія землі, не тільки роду, а це історія нашої держави. Тому що ті події, які відбувалися з моїми рідними, вони відбувалися і з іншими людьми. Тому це, насправді, це історія.
2: Угу. А коли ця книга готується до друку? Чи
3: ну, планую до кінця року. У мене буде такий ювілей, я хочу до свого ювілею видати цю книгу, планую.
2: А до речі, як ви і письменниця, ви і поетеса, важко сьогодні, ну скажімо, якщо людина написала книгу, видала її, взагалі реалізувати? От чи можна цим жити, скажімо, за рахунок цього?
3: Хочу сказати, що в мене нема такої певної цілі, щоб реалізувати. Я, ну, по-перше, книги реалізовуються тільки, мабуть, на презентаціях найбільше, коли ти видаєш і робиш презентацію. Це збирається коло людей, які тебе розуміють, поважають, хочуть читати. І тоді тільки таким шляхом найбільше реалізується. І ще за рахунок фестивалів от книжкових. От знову я планую щось реалізувати на книжковому фестивалі. І ще хочу сказати, що декілька слів про те, що на базі бібліотеці я працюю, бібліотека філія 13 Вінницької міської централізованої бібліотечної системи. Я організувала поетичне об'єднання «Поезія незламних». І зараз вже поетичне об'єднання переросло в громадську організацію. І з допомогою найактивніших учасників Олег Крушельницький, Роман Костюк, Оксана Мовчан. Зараз це в нас громадська організація. І от саме ці люди надихають, підтримують, тому що це однодумці, це коло твоє, твоє коло однодумців. І ці люди надихають і підтримують. І, мені здається, є стимулом для того, щоб творити, щось робити і писати.
2: Пані Вірі, не можу вам не поставити професійне питання, яке стосується саме безпосередньо вашої професії, потім я повернусь до віршів. Скажіть, будь ласка, в бібліотеки сьогодні люди ходять?
3: Хочу сказати, що так, да, і це дуже радує. Я працюю на Вишинці, такий гарний мікрорайон у Вінниці, і в нас дуже величезна кількість читачів. Коли я приходжу на роботу, це ще раніше 10-ї години, біля бібліотеки вже завжди стоять люди з книжками і просять, прийміть у нас, запустіть нас в бібліотеку. От зараз, наскільки це... мені здається, допомагає. Читання дуже допомагає.
2: Яка категорія людей ходить в бібліотеку?
3: Це різні категорії, але що радує, що дуже багато залучено зараз до бібліотек юнацтва. Раніше, ну, трошечки менше було категорії юнацтва, зараз підлітковий вік теж почали читати. Хоча вони читають там фентезі, читають якісь детективи, але вони читають. І це радує, коли наша молодь читай. Бо молодь – це ж наше майбутнє.
2: А чи буває у вас так, що вірш? От колись я теж, скажімо, писала вірш, це було в школі. І у мене були такі моменти, що я йшла, і в мене просто вірш, просто сідай і записуй. Тобто ти його не придумуєш, нема таких ось там, скажімо, таких тем, моментів, тем. Просто він якось, ну, сам.
3: Звичайно,
2: тобто потім це зникло,
3: звичайно.
2: Абсолютно зникло. Я зараз не пишу вірші.
3: У мене таке буває.
2: Як у вас приходить вірш?
3: Тому що в основному я пишу вночі. І вони, вірші мої, приходять до мене вночі. Не знаю чому. І один навіть із моїх віршів, повністю, от всі чотири стовпчика вірша приснились мені. І я проснулася, і я розумію, що я маю його записати. Я сіла і записала. І цей вірш, ну, про мою родину. Чотири стрічечки зачитаю. Бабусі моєї був гарний син, дуже його любила. Загинув у 45-му. На жаль, не один, яких страшна війна вбила. Це історія мого роду, історія мого дядька, якого вбили в 45-му році на війні, Другій світовій війні.
2: А як змінилась ваша творчість після початку повномасштабної війни, після 24 лютого 2022 року?
3: Я скажу більше, я тільки почала писати в 2022 році. Весь період свого життя, ну, напевно, Бог не давав мені такого послання, можна сказати, я не знаю.
2: Тобто ви не писали вірші?
3: Я не писала. І тільки на початку війни в мене почали народжуватися вірші. Почалося все з віршів, а далі і проза.
2: Угу. Я зрозуміла. Тобто це таке просто дивно, зазвичай більше в юності пишуть.
3: Так. А в мене чомусь уже в такому дуже зрілому віці.
2: Поважному.
3: Поважному.
2: Чи повинна література, скажімо, сьогодні говорити про війну прямо? А чи іноді достатньо написати про війну за рахунок, скажімо, любов, дім, родина, весна? І читач сам відчує те, що переживає, скажімо, країна, те, що переживають люди. А які оці такі методи літературні, скажімо, на вашу думку, більш ефективні?
3: На мою думку, потрібно писати про війну обов'язково, тому що дуже багато ми знаємо того, що у нас була... наша історія неправдива. А за рахунок того, що писалося не тими людьми, які переживали це, а писалося іншими людьми. А оскільки ми живемо в час війни, ми маємо поети, письменники, ми маємо це писати. Ми маємо писати не тільки про те, що робиться там на передовій, хоча це дуже важка тема, але ми маємо писати і про те, як ми волонтеримо, що, як ми допомагаємо, що відбувається з людьми в цей період, який стан душі. Це справжня історія України, історія нашого сьогодення.
2: А якою ви бачите сучасну українську літературу? Ось ви зазначили, що люди все-таки читають, хоча нам здається, що нібито окрім соціальних мереж, вони взагалі окрім одного абзацу, більше і не читають. А ось сучасна українська література, якою ви її бачите?
3: Сучасну українську я бачу правдивою. Я бачу правдивою настільки це розуміння нашого сьогодення, розуміння людей, і тоді їй буде бажання читати, коли вона буде справжня і правдива.
2: А чи є у вас автори, скажімо, яких ви читаєте не як письменниця, а просто як людина, якою хочеться поговорити з хорошою книгою?
3: Так, є в мене дуже багато авторів. Найулюбленіша Марія Матіус. Це людина, яка розуміє душу жінки, яка розуміє душу країни, яка велика патріотка, українка, справжня українка. Це улюблена моя письменниця, я перечитала всі її твори. А із поетів Сергій Жадан. Навіть була на зустрічі з Жаданом в нашому театрі Садовського. І під враженням зустрічі я от видала ось таку книгу «Я інша, я тепер не та». Просто йшла додому, і в мене після зустрічі я вже розуміла, що я щось напишу. Мені так захотілося писати чуть-чуть в стилі Жадана, якось про те, що пише він. Це неймовірно талановита людина.
2: А ви зустрічаєтеся зі своїми читачами? Приходять у вас такі зустрічі? І де вони відбуваються? Чи ви запрошуєте там через сторінку свою в Фейсбуці?
3: Так, сторінка в Фейсбуці, і в мене є в Телеграмі сторінка «Жінка з ароматом книг». Там приєднано дуже багато моїх читачів. І в сторінці в Фейсбуці читають люди, пишуть відгуки. І зустрічаємося, звичайно, я ж провожу засідання нашої громадської організації «Поезія незламних». Читачі приходять, слухають наші вірші, і мої в тому числі.
2: До речі, про відгук. От ви зазначили відгуки читачів. Який відгук читача запам'ятався вам найбільше?
3: Це був незвичайний відгук. Одного разу я їхала в трамваї, мені потрібно було виходити на зупинці, і стояв на священник на виході. І я кажу до нього: ви виходите? Він каже: та ні, я не виходжу, я вас випущу. Подає мені руку. Біля нього прихожанка і каже: ви знаєте цю людину? А він ось так на весь трамвай. Та хто ж її не знає? Це відома вінницька поетеса Віра Гранатова. І всі зразу повертаються. І це було настільки приємно. І він каже: я читаю ваші вірші, задоволенням пишіть, творіть. Оце дуже приємно. Найприємніший відгук, напевно, з усіх, що люди мені писали чи говорили.
2: До речі, про книги. Яку книгу зі своїх ви порадили прочитати людині, яка ніколи раніше не знайомила з вашою творчістю і не знає?
3: Напевно, прозу. І, напевно, цей жіночий роман «Майже сповідь». Там написано... Ця книга, до речі, з 10 розділів, і там кожен розділ читається як окреме оповідання, і там описане моє життя. Головна героїня – це я.
2: Наче не так багато часу, а буквально, якби ваше життя зараз було книгою, уявимо, а як би називався її сьогоднішній розділ?
3: Сьогоднішній – «Жінка, що має крила».
2: Угу. Оптимістично. Пані Віра, ще можете на завершення щось прочитати з улюбленого?
3: Так. Зараз прочитаю вам вірш, присвячений чоловікам. Ти той, хто зігріє мене від холоду. Ти той, хто у спрагу буде ковтком води. Ти той, хто стане хлібом години голоду. Тільки будь зі мною і поруч іти. Без тебе світ цей не має сенсу і віри. Без тебе гину від горя і самоти. Я в тебе і в Бога лиш сьогодні вірую, тільки будь зі мною і поруч іди. І нехай весь світ на мене образиться, але молю тебе, тільки не ти. Я все здолаю, і диво станеться, тільки будь зі мною і поруч іди.
2: Зараз навпаки жінки скаржаться, що якраз таких чоловіків дуже мало.
3: Ви знаєте, я ходжу в ортопедично-лікувальні центри, і ці люди, які відновлюють кінцівки, дуже часто просять мене читати цей вірш. Це найбільше подобається цим чоловікам.
2: Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Бажаю вам успіхів у вашій творчості, надалі радувати нас, дарувати нові книги. Ну і сьогодні в нас ще буквально є 30 секунд. Може, ще щось хочете прочитати на завершення?
3: На завершення? Так. Я вам зачитаю теж вірш про кохання. Затонути у щасливій миті і купатися у пелюстках троянд, у блаженстві красі опинитись, де дурманить запах бад'яну, чарувати тебе красою почуттів своїх палаючих і умитися разом росою на світанку, до трав злітаючи, і лежати в траві шовковій, рахувати зорі на небі і торкатися ніжно любові, бо то є наших душ потреба, і у полі, десь там, де соняхи, поглядати на місяць надкушений і торкатись тебе долонями, обіймаючись ніжно душам. Дякую.
2: Дуже дякую вам. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була письменниця, поетеса, лауреатка Подільської літературно-мистецької премії «Кришталева вишня» Віра Гранатова. До речі, прізвище у вас таке дуже, дуже гарне.
3: Дякую.
2: Якраз для поезії. Говорили ми сьогодні про поезію, Віра Гранатова, про книги «Життя і силу слова». З вами була Ірина Булгакова. До наступних зустрічей вже в понеділок. На все добре.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101,8 FM.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
4: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
4: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
4: Attention! The air alert is over.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: смарт-проєкт для сучасних батьків.
1: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
0: Історії успіху супермам, які надихають.
2: Всім привіт, це смарт-проєкт «Коло мами». Сьогодні ми поговоримо на таку важливу для усіх батьків тему, як порушення сну у дітей. Зрозуміємо причину цієї проблеми та отримаємо алгоритм дій, що допоможе покращити засинання у дітей та підлітків. Разом з нами лікарка-психіатриня Людмила Терховська. Вітаю вас у нашому колі.
3: Вітаю. Вітаю вас, пані Олено, вітаю слухачі. Рада долучитись до такої важливої теми.
2: Отже, для початку давайте з'ясуємо, що загалом таке сон. Ну, можливо, з точки зору лікаря-психіатра. І чому він так важливий для дітей і підлітків?
3: Так, тут важливо говорити, що сон – це не просто кнопочка вимкнути, та і просто ми собі відпочили. Це є, насправді, доволі такий активний біологічний процес. І під час сну відбувається дуже багато важливого, що стосується нашого ментального здоров'я і що стосується фізичного здоров'я. Тому сон, насправді, є дуже важливий для будь-якої людини, а для дітей, підлітків, навіть більше. Та? Тому що дуже багато процесів важливих розвитку відбувається саме під час сну.
2: Ще в народі кажуть, під час сну діти ростуть.
3: Це правда.
2: Правда? Тобто, хто менше спить, той менше виросте, чи як?
3: Ой, дуже багато всього насправді впливає сон. І на зріст, і на апетит, і на імунні процеси. Тому я думаю, що ми тут вже не будемо йти в нейробіологію настільки глибоко, але ми можемо сказати, що дійсно сон є важливий, і турбота про сон є теж важливою частиною турботи про здоров'я будь-якої людини.
2: Ну і сьогодні ми більше поговоримо про якість цього сну. Якщо дитина там декілька разів за ніч прокидається, ну ми не говоримо про немовлят, у них там зовсім інша історія. Ми говоримо про дітей більш старшого віку, шкільного віку, про підлітків. Загалом, скільки часу має спати дитина?
3: Тут питання, яке залежить від віку, від ситуації. І загалом у нас є в лікарів певний такий діапазон норми згідно віку та в кожному віковому періоді, скільки дитина має спати. Він доволі широкий. Да? Тобто тут немає такої фрази, що має там кожна дитина спати там 9-10 годин. Комусь може бути достатньо 8, комусь потрібно більше сну. Тому це залежить від багатьох факторів.
2: Стосовно підлітків, ну вже як більше до дорослого такого життя, так це йде. Їм більше сну треба, чи можна вже як на дорослих орієнтуватися з ними?
3: Ну, вже таки, знаєте, проміжний етап. Так? Якщо порівнювати з дітьми там молодшого віку, та, то, звісно, з віком воно вже так більше так ближче до дорослих. Але все одно ми розуміємо, що за сном ми маємо спостерігати доволі інтенсивно. Так? Тобто, якщо це підлітковий вік, це може бути коливатися норми від 8 до 12 годин приблизно, наприклад. Так? Тому, якби для дорослих людей є теж і певний діапазон, але я би не хваталася би за норму сну, якусь таке число, як за єдиний показник якості цього сну. Тому що дуже багато індивідуальних особливостей. Да? Може, є питання якості сну. Тобто можна спати і 15 годин день, але не висипатися. Да? Можна мати коротший сон, але за рахунок того, що він є якісним, глибоким і менша кількість сну може бути в нормі. Тому є залежність і важливо зазначити, що діапазон норми, він є доволі широким і це стосується будь-якого віку. Тому не завжди, якщо це число відрізняється від того, що там пишуть в інтернеті середньостатистично, що воно є точно патологією. Але, звісно, якщо є все-таки, бачив, що сон або занадто короткий, або занадто тривалий, ми на це звертаємо увагу, тому що все-таки самостійно ми не завжди можемо оцінити, чи це є окей, чи нам потрібно звернутися до фахівця.
2: Наступне запитання мало бути таким, за який час діти повинні засинати, аби це вважалося нормою. Однак ви мене так випередили і сказали, що тут все індивідуально і не варто там рівнятися лише на цифри.
3: Ну, тут можу, в принципі, так зазначити, так, тут теж індивідуально. Теж. Але ми все одно говоримо, що якщо, наприклад, засинання йде більше, ніж півгодини і тривалий час, то ми вже так підозрюємо, що можуть бути певні моменти, на які ми маємо вплинути. Так? Теж індивідуальна історія. Ну, але в середньому вважається десь 10-20 хвилин, це така, знаєте, можна сказати, да, норма. Але це не означає, що якщо там 25 хвилин, це точно потрібно йти вже до фахівця і дивитися, чи щось є не окей. Так? Тому, дійсно, норми є широкі, ми на них орієнтуємось, але не сприймаємо як єдине важливе.
2: І тут наступне запитання з точки зору фахівців, о котрій дитина повинна лягати спати? От о котрій годині? Ну, ви б радили, але знов-таки все індивідуально. Я вже так передбачаю вашу відповідь.
3: Так, ви правильно передбачаєте. Звісно, є певні речі. Та? Тобто ми маємо теж орієнтуватися на таку циклічність сну. Тому якісно залежить не тільки від кількості, да, від того, і коли ми засинаємо. Для дорослих я завжди жартую, що ми маємо лягти спати не в той день, коли ми маємо прокинутись. Це правило, як мінімум. Якщо говорити про дітей, звісно, ми можемо говорити 9-10 годину, та, тобто як оптимально, та, для того, щоб якраз ми могли заснути перед піком вироблення природнього такого мелатоніну, і тоді сон буде більш якісний. Але тут є дійсно пастка, тому що інколи буває таке, що батьки орієнтуються, ага, треба о 9 лягати, значить, якщо дитина погано спить, значить 9 вона лежить у ліжку.
4: Та, і до 23-ї, до нуля вони вкладаються до
3: тих. І всі страждають, дитина страждає, батьки страждають, і всі 2 години, але ж ну, фахівець сказав по радіо, що там о 9-й треба там лягти спати. І тому ось тут теж питання не тільки в тому, що просто чітка година, а питання в тому, що дитина, коли вона лягає спати, вона має відчувати сонливість, та, вона має хотіти спати. І тому інколи може бути кращим варіантом укласти дитину в 10:30, але щоб дитина була сонна і заснула. Та, і потім можна відкоригувати плавно цей момент, щоб, наприклад, засинати раніше, якщо там спеціаліст або батьки будуть бачити, що дійсно цього мало, ніж просто класти дитину в 8-9 і казати, що спи, бо ти маєш спати.
4: Так. І така боротьба буде, так? Негатив, такий пов'язаний зі сном на все життя у дитини. Як засинати, то це щось таке буде, конфлікт.
3: Точно, так. І чим більше ми робимо стресу навколо питання сну, так, що дійсно це не засинання не як природній процес.
4: Як покарання, йди спати, все, ти будеш покараний, йди спати раніше.
3: Точно, як покарання, залякування, так, потім перевіряти там кожні там 5 хвилин, чого ти не спиш, а ну закривай очі, швидко спи. Ну не можна от швидко заснути. Ну, знаєте, це було б зручно, так, що там лягаєш в ліжко, натискаєш на якусь кнопку і засинаєш, але воно так не відбувається. Сон – це той процес, який має настати. Ми можемо створити умови, в яких цей сон може настати, а не змушувати, що лягай і спи, бо ти наказаний. Так? Тому теж ми розуміємо, що дитина має лягати. Так? Тут, до речі, більше навіть грає роль не стільки ідеальність, так, щоб прямо по табличці, скільки стабільність. Тому що якщо дитина там в один день лягає о 8, другий день о 10, третій день в час ночі, та, то це є, не є окей. Та? Тобто тут важлива певна передбачуваність так само. І тоді, коли організм знає, що ага, окей, о 10 я там лягаю спати, о 10 там 10-15 я вже засинаю, то якщо це йде з регулярністю, то більше вірогідність, що дитина засне, ніж ми почнемо вкладати, коли ми вважаємо за потрібне.
4: І тут знов таки питання виникає. От зараз перед школою знов треба цей режим повертати, да? Бо діти, ну, ні для кого не секрет, влітку пізніше засинають, там намагаються батьки, але кажуть, ну, це ж літо, хай пізніше. А тепер треба знов повертати цей режим поступово.
3: Звісно. Тут, знаєте, я би притрималась такої філософії, що в нас є речі, які є правильними. Та, є дійсно такі поради, наприклад, що рекомендація лягати і вставати в один той самий час, вона однозначно є правильною. Якщо говорити про якість сну, тоді ми маємо, що в школу, що на вихідні, що на свята, що на канікули, мати стабільний режим. Та? Але, знаєте, це те, що буду казати, не про те, що ці правила порушувати, а про те, що наше життя, воно не є, знаєте, двохвимірне. У нас є тільки питання сну, класно спимо чи погано спимо. У нас є багато інших факторів. Та, там спілкування з друзями, проведення часу з родиною, да, якісь відпочинки, якісь приємні емоції. Тому інколи, наприклад, на користь інших факторів, які є важливі, правила, дійсно важливі правила з приводу там здорового сну, вони можуть порушуватися. Та, це може мати свої наслідки. Не завжди ці наслідки є катастрофічними, що ми там, знаєте, там пізніше стали лягати і все, там дитини, там все по списку, багато порушень, ходимо до фахівців. Ні. Тобто може бути таке, що дійсно влітку десь збився ритм, потім ми повернулися, якийсь період буде дискомфорту, що закономірно, але можна дійсно його повертати. Тому тут важливо, знаєте, я кажу, там не пластмасові поради, та, що ми просто робимо, бо так написано. Бо якщо трястися, там не знаю, що о Боже, ти там ти мав лягти о 10, а зараз 10:02, і в нас вже скандал, то це може мати більше негативних наслідків, ніж те, що трошечки мати якусь таку варіативність.
4: Стосовно того, якими можуть бути найпоширеніші причини того, чому дитина довго засинає, от, ніби вклалися, ніби все умови створили, і починається оце от незасинання.
3: Можна почати з причини, яку ми вже проговорювали, що дитину кладуть спати раніше, ніж в неї починається власне її сонливість. Да? Тобто дитина, наприклад, там засинає о 10, а її вкладуть там 9:30. І півтори години дитина валяється, мучається, та не може заснути.
4: І всі поряд із нею, так?
3: Так. Ну, впливати може багато факторів. Да? Це є і певні такі стреси, перевтоми, так, і через що дитина може там багато емоцій протягом дня, і дитина може пізніше засинати. що буде психіатричні розлади на фоні депресії, mm-hmm. тривожних розладів, може порушуватися засинання. Може бути порушення засинання через певні такі порушення, слушки поведінкові, да, якісь речі, які порушують циркадний ритм. Да, тому що якщо ми говоримо про сон, да, про якісну, про якість засинання, якісно вона починається від ранку. Да, mm-hmm. Тому що, важливо, коли ми встаємо вранці, дати яскраве світло, активність, рух. До речі, є цікава інформація, що є дослідження про те, що фізична активність регулярна є одним із чи не найбільших факторів, які впливає на якість сну вночі. Mm-hmm. Да, тобто, і так теж багато хто може ділитись на консультаціях, що інколи бувають дні, коли дитина активна, там насичений день, і вона засинає швидко. Коли, наприклад, там день вона сидить весь день вдома, то засинає важко. Тому все, що відбувається в день, може впливати на якість засинання. Ось до вечора в нас має все стишуватись. Ми маємо стишувати світло, та особливо ми говоримо про таке біле, холодне, синє світло, яке блокує вироблення гормону мелатоніну, який впливає на якість сну.
4: І отут запитання: чи варто нічник якийсь використовувати? Є такі гарні зараз, там навіть якісь зорі там на стелі, батьки так включають, і дитина боїться там темряви, каже, я не буду засинати в темряві. Включіть мені нічник. Чи це ок, чи не дуже?
3: Ні, це не заборонено, це може бути. Якщо брати нічник, то, звісно, тут важливо обирати більш такі теплі тони, навіть більш такі червоні, бурштинові, знаєте, не яскраві. Ну, звісно, якщо в дитини є цей страх, та, то ми теж не можемо лишити дитину з ним наодинці. Якщо це дитина молодша, та, то, звісно, ну, більше так ми надаємо перевагу, що у нас можуть бути нічнички, і це може незначно впливати на якість сну, та, особливо, якщо правильний тон підібраний, якщо він не є яскравим. Якщо це вже більш старші діти, тут можна бути більше поведінкових втручань, да? Тобто вже за роботу з психологом, зі страхами, да? Коли ми боїмося, але йдемо в цей страх. Але ну, це все поступово, і це не є так, що ми кидаємо дитину, що вимкнули світло, бо по радіо сказали, що...
4: Але краще все ж таки в темряві, так?
3: Краще, так, звісно. Звісно, якщо ми говоримо про гігієну сну, правильно, щоб нам вночі було темно, щоб нам було прохолодно, щоб в нас був зручний матрасик, подушка. Ну, це все важливо. Так? Коли ми аналізуємо порушення сну, ми не одразу переходимо вже до якихось більш специфічних історій. Інколи може бути проблема в тому, що дитині жарко. І вже може, наприклад, порушуватися сон. Тому ці всі речі базові, дійсно, вони мають зміст. Да, через це, до речі, і не рекомендовано гаджети. Перед
4: це наступне мало бути запитання. Так, так, хто засинає під гаджети? Дорослі під телевізор чи там під ютубчик, так? А дітки можуть там під телефончик теж.
3: Скажу чесно, сама засинаю під Netflix і шукала дослідження. Я так була, можна сказати, упереджено хотіла знайти дослідження, які б сказали, що це не впливає, але я не знайшла. Тобто тут може бути питання яке, да? Чи цей наскільки вплив цей має значення. Можна мати, наприклад, без гаджетів дуже гарний сон, а так просто добрий, та можна мати ну, дійсно виражені порушення через це. Тому є рекомендація, що хоча б за годинку до сну, інколи навіть і більше, що ми гаджети прибираємо. Але тут теж важливо, що більше питання навіть не стільки ставити акцент прибрати гаджети, але ти лежи, дивись в стелю і сумуй. Та? А можна замінити ці гаджети якимись заспокійливими ритуалами, які будуть корисні для сну. Тому що, наприклад, ну, важливо, що засинати в один той самий час і корисно перед сном мати, наприклад, якісь певні ритуали, які, так знаєте, вже заспокоюють нервову систему. Да? Тобто ми стишуємо світло, стишуємо звуки, якісь можуть бути там, порядок чіткий. Наприклад, ми йдемо в ванну, потім ми там читаємо казочку, потім я там цілую лобик і далі йду спати, ритуал там дитину лишаємося. Так, да? Да, це допомагає. І виходить, що і дитина тут зайнята, да, що в нас немає такого, що дитина без телефону не знає, що робити. І ми даємо ритуал, і ми даємо заспокоєння, і без гаджетів, і тоді воно класно працює.
4: Ви сказали про заспокійливі такі ритуали, а заспокійливі засоби. Наприклад, дуже, ну, доволі зараз так модно, можливо, давати мелатонін, а інші препарати для покращення сну.
3: За призначенням лікаря.
4: Але воно може допомогти, так?
3: Ну, звісно, є. Та, в нас є, ну, зазвичай структура така, якщо до нас приходять діти з порушенням сну, перше діло потрібно це оцінити. І навіть, що буде дивно, що навіть як психіатр можу в першу чергу подивитися, а чи немає якихось соматичних захворювань.
4: Коли до педіатра треба звернутися, а коли до психіатра, ну, коли дитина не засинає.
3: Тому що інколи дитина може мати проблеми зі сном через те, що в неї нежить. розумієте, або там, або якісь інші, або є щось свербить, щось болить. Та? Тому ми маємо оцінити це детально. Не одразу давати ліки, ну, бо все краще. Та. Тобто маємо оцінити.
4: Снодійні дітям як? Даємо, не даємо?
3: Є, звісно, якщо потрібно, є, але цей крок вже надалі. Тому що перед снодійним наше є гігієна сну. Ми то так чітково це чіпаємо, але це є певні такі правила, які дозволяють нам сон налагодити. Не завжди це є щось, що повністю вирішує проблему, але це база, без якої далі йти просто може не бути сенсу. Ось. Є поведінкові втручання. І це має, насправді, більшу ефективність, ніж медикаментозні, коли ми можемо, ну, дивлячись, звісно, на ресурси батьків, наскільки вони можуть це провести, та, і певні порушення сну ми можемо поведінково теж скомпенсувати. Якщо ми це все оцінили, інші кроки пройшли, ми можемо застосовувати медикаменти.
4: Угу. Але все-таки це спеціаліст має вирішувати.
3: Однозначно.
4: Десь в інтернеті прочитати, попробувати, а потім вже звертатися, допоможіть. Да? До якого віку нормально, бо дитина спала з батьками? Теж дехто з батьків думає, ну ти вже дорослий, вже давай, вилізай з ліжка.
3: Дуже цікаве питання. Насправді, я тут не знайшла якось такого віку, який от вважається 100%. Тут більше питання функції, наскільки, як дитині з цим. Тому що, в принципі, дитина вже так, там, ближче до 3 років, та навіть після року деякі пишуть, що може вже перебувати десь в окремому ліжечку чи в окремій кімнаті. Але разом з тим, та, десь так вважається, що до 3 років, там, ближче навіть десь інколи до 5, нормально, якщо дитина хоче, наприклад, спати з батьками. Але це не означає, що якщо дитина 6, чи 7, чи 8, чи 10 років, чи навіть 15 спить з батьками, це є щось жахливе.
4: Або та. Приходить, має свою кімнату, і під час ночі дитина чалапає до батьків. Як реагувати батькам? Виганяти, зачиняти двері там на замок, хай стоїть
3: точно
4: в коридорі.
3: Ні. Знаєте, тут важлива яка ідея, та, що тут не питання віку, питання функції. Знову ж таки, чи всім комфортно, що дитина спить, ну, спить там батьки з дитиною. Інколи може бути чисто ну, в плані, ну, неможливості взагалі виділити дитині окрему кімнату, і діти можуть спати з батьками, це не обов'язково патологія. Питання, чи дитина може спати без батьків. Тобто, якщо таке, що да, дитина може спати самостійно, але інколи, наприклад, там не знаю, з мамою там почитали якісь казки, чи там з татом разом заснули, там це є нормально. Якщо там дорослі, там діти обирають собі цей шлях, але можуть інакше, це теж нормально. Та, тобто, нам не обов'язково маємо казати, о Боже, там як це жахливо. Але це має бути ну, добре для всієї родини. Та, і це не має бути гнучко. Якщо є страх, що дитина самостійно не спить без батьків, на це звертаємо увагу, та, і навіть і молодшому віці. Якщо це є страх, що я не можу лишатись, посеред ночі приходити, тут не має бути якась така одна порада, що робіть отак і все. Це має бути певний план втручань, та, поступово. Ми не маємо дитину кинути, що все, від цього дня в тебе двері закриті, до нас і все. Але є, залежно від віку, залежно від ситуації, певні алгоритми, які ми застосовуємо для того, щоб дитину поступово адаптувати до того, що спати самостійно.
4: І тут ну, наступне запитання, коли такі нічні страхи в дітей, чи там щось наснилося, часті пробудження, це вікова норма, а коли це вже потрібна консультація спеціаліста?
3: Сам факт пробудження не є патологією, тому що, в принципі, якщо дивитись нейрофізіологію сну, в нас всіх є пробудження у вісні, да? Вони можуть бути нетривалими, ми можемо їх навіть не пам'ятати, тому якщо ми там прокинулись, розвернулись на інший бік заснули, ми це вранці і не згадаємо. Ось. І це не є патологією. Ну, що може бути у дітей? Да? Тобто, якщо дійсно сон такий переривчастий, да, що дитина прокидається, починає крутитися, потім не може заснути, на це варто звернути увагу. Причини різні. Починаючи з того, що ми казали, і фізичний стан, там, і ніс заклало, і якісь там некомфортні умови, та можуть бути і інші причини, да, тому тут варто звернутися до лікаря. Можуть бути такі прокидання ночі, які часто лякають батьків, які називають там нічні жахи або нічні терори. Не плутати з там з такими страхітливими сновидіннями. Да, тобто це трошки інший механізм, але тобто дитина може прокидатися серед ночі, кричати, да, тобто таке враження, що вона може не завжди реагувати на батьків в цей момент. В принципі, воно такому в дошкільному віці може бути варіантом норми, якщо воно не часто, да, якщо воно не має якихось там червоних прапорців. Якщо це часто, тривало, є якісь дивні прояви, які насторожують батьків, ну, однозначно тоді треба звертатися до фахівців, це може бути і психіатр, і невролог, і педіатр, да, тобто, принаймні, щоб зорієнтувати, бо не завжди можна визначити, чи є тут червоний прапорець, чи немає тут червоного прапорця. Тому по можливості краще звернутися, знати, що це є окей, і далі собі рухатися, ніж, знаєте, думати, брати на себе цю відповідальність.
4: І хвилюватися, так? Стосовно, наприклад, того, чи може те, що дитина їсть або п'є перед сном, впливати там на якість сну чи на швидкість засинання?
3: Важливо, щоб дитина лягала спати, щоб вона була не була голодною, тому що це, звісно, впливає на засинання. І так само, щоб не була, знаєте, надто наїжджена. Та? Тобто така важкість після їжі вона може впливати. Є певні дослідження, що може там скачки інсуліну впливати. Якщо, наприклад, багато солодкого чи їсти прямо на ніч, то воно трохи може погіршувати засинання. Тому то, знаєте, тримати баланс. Сказати, що це має бути така, настільки суворе правило, що там, не знаю, сваритися за те, що там ти хочеш з'їсти якусь печеньку перед сном чи ще щось зайве. Тому

0: сказали по радіо. Да. Да, тобто можна як час від часу, але розуміти, що має бути дитина ні перенасичена, ні голодна, без якихось крайнощів, і тоді буде щастя.
1: І які, можливо, три такі головні поради, якщо так у нас вийде, щодо здорового сну ви б зараз дали батькам?
0: Ой, дуже багато, так щоб виділити три.
1: Не заморачуватися. Знаєте, я так настільки зрозуміла, що все індивідуально, от як я зрозуміла, що це індивідуально, звертатись за потребами саме цієї дитини, зважати на потреби цієї дитини, дуже не накручувати себе, ну і все ж таки створити належні комфортні умови для засинання. Я правильно зрозуміла? Для мене це три такі поради.
0: Дякую, Олена, та, що так підхватили цей момент, тому що трішки розгубилась, бо справді багато моментів. Да, дійсно, ну, за те, щоб цікавитись, да, принаймні, питання гігієни сну, в певній мірі їх застосовувати, але так само я би, ну, мені хочеться таку давати філософію, що ми не зобов'язані, знаєте, ну, настільки суворо, да, тому що ми можемо мати певні виключення, ми можемо, знову ж таки, мати повноцінне життя і якісь інші речі, які теж можуть впливати на сон, знаєте, кого не було ситуації, коли ми там обирали, чи нам поспати, чи на дискотеку піти. Да, тому, звісно, є певні моменти, але дійсно, що сон це є важливе, на це звертати увагу. Ну, якщо є якась проблема, звертатись до фахівця. Та? Тому що інтуїтивно не завжди батьки можуть знайти правильний спосіб, і тут часто потрібна підтримка для того, щоб зрозуміти, як налагодити сон у дітей.
1: Дякую за такі практичні поради. Багато нам розказали, я розумію, що є ще більше таких порад, які батьки лайфхаків можуть отримати, безпосередньо звернувшись до спеціаліста, якщо мають таке бажання покращити якість сну у дітей і швидкість засинання. Але сьогодні, ну, мені принаймні було цікаво з вами поспілкуватися. Ще раз вам дякую.
0: Це і вам дякую за запрошення. Це те, що підіймати такі гарні теми.
1: Нагадаю, це смарт-проєкт «Коло мами». І сьогодні ми говорили на таку важливу для усіх батьків тему, як порушення сну у дітей. Ми зрозуміли причину цієї проблеми та отримали алгоритм дій, що допоможе нам, батькам, покращити засинання у наших дітей та підлітків. Разом з нами була лікарка-психіатриня Людмила Тереховська, я Олена Черпатюк. Гарного усім настрою!
2: «Коло мами» – смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський. Ми в одному ефірі.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Мої вітання, в студії з вами Сергій Філатов. В цьому випуску про таке. Шахтар дізнався суперників в Лізі чемпіонів 2026-27. Український півзахисник отримав першу червону картку у вирішальному матчі кваліфікації Ліги Європи. Збірна України програла Сербії і завершила виступи на жіночому Євро-2026 з волейболу. Про це далі. УЄФА визначив суперників для всіх учасників основного раунду Ліги чемпіонів з футболу. Своїх суперників у сезоні 2026-27 дізнався і український клуб «Шахтар». «Шахтар» – єдиний представник України у Єврокубках в сезоні 2026-27. Пряму путівку в основний етап Ліги чемпіонів українці отримали завдяки зсуву сітки. Гірники стали найрейтинговішим клубом-чемпіоном країни серед асоціацій, що йдуть поза топ-10 у таблиці коефіцієнтів. УЄФА. Жеребкування основного раунду турніру відбулося в Монако. Шахтар отримав по два суперники з кожного кошика, а саме Реал Мадрид, Інтер, Спортінг, ПСВ, Фенербахче, РБ, Лейпциг, АЕК та Слован, Братислава. Перший тур Ліги чемпіонів розпочнеться 8 вересня. Український півзахисник Трабзонспора Руслан Маліновський отримав вилучення у вирішальному матчі кваліфікації Ліги Європи. Маліновський єдиним з українців вийшов у стартовому складі Трабзонспора на матч-відповідь фіналу кваліфікації Ліги Європи проти угорського Ференцвароша. Вже на 13-й хвилині матчу стався неприємний епізод за участі українця. У спробі відібрати м'яч у гравця суперника Маліновський не попав по м'ячу, а наступив на гомілку опонента. За цей фол українцю показали пряму червону картку. На момент того, коли Трабзонспор залишився у меншості, на табло був рахунок 0-0. Проте вже на 19-й хвилині матчу футболісти угорців відкрили рахунок. А у другому таймі гравці Ференцвароша ще тричі вразили ворота команди Маліновського. Жіноча збірна України з волейболу зазнала поразки від Сербії в матчі Чемпіонату Європи 2026. У поєдинку п'ятого туру групового етапу синьо-жовті поступилися в трьох сетах. Україна до останнього туру групового етапу Чемпіонату Європи зберігала шанси на вихід до плей-офф турніру. Для цього синьо-жовтим обов'язково потрібно було здолати Сербію в останньому турі та сподіватися, що Болгарія зазнає поразки у своєму поєдинку. На жаль, матч Україна-Сербія завершився з рахунком 3-0 на користь балканських спортсменок. Таким чином, жіноча збірна України завершує виступ на цьогорічній континентальній першості. У підсумковій турнірній таблиці українки посідають п'яту сходинку, яка залишає їх за межами плей-офф. Наразі це всі новини. Почуємось.
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: I've been good, I've been moral. I've been true, I've been loyal. I'm holding my honor after total destroyal. In the void and the rumble.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Росія планує провести додаткову хвилю мобілізації. У Кишиневі відбувся військовий парад. Пенсіонерку, яка задонатила кошти Збройним силам України, засудили до 14 років ув'язнення. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Росія планує провести додаткову хвилю мобілізації. До кінця поточного року та в наступному російський генштаб запланував мобілізувати 600 тисяч осіб. Про це повідомила українська розвідка. Новобранцями доукомплектують військові частини, що воюють проти українців, а також підрозділи російських військ, які формують. До категорії засуджених, яких залучатимуть на військову службу, додали осіб з непогашеною судимістю за 11 статтями Кримінального кодексу Російської Федерації, зокрема за збут наркотичних речовин. У Кишиневі відбувся військовий парад до 35-ї річниці Незалежності Молдови. Центральними вулицями молдовської столиці пройшлись понад 2 тисячі військових з Румунії, України, Польщі, Чехії, Сполучених Штатів, Італії та Франції. Було залучено 100 одиниць військової техніки. Також у марші взяли участь 150 ветеранів війни за незалежність. Президентка Молдови Майя Санду назвала залякуванням проліт одразу 5 російських безпілотників у повітряному просторі країни в день національного свята.
2: Україна.
1: Пенсіонерку, яка проживає в тимчасово окупованому Бердянську, засудили до 14 років позбавлення волі. Такий вирок російський суд виніс жінці за те, що у 2024 році вона задонатила Збройним силам України 1500 гривень через мобільний застосунок українського банку. Про це повідомляє Радіо Свобода. У рішенні Запорізького обласного суду, який оприлюднила російська сторона, зазначається, що своїми діями мешканка Бердянська 52-го року народження завдала шкоди безпеці Росії. Пенсіонерку визнали винною у державній зраді. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна надійшла запит на повернення незаконно ув'язненої жінки. Учнів пошкодженої гімназії у Шевченківському районі Києва переведуть до інших закладів освіти. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Навчальний заклад, який постраждав внаслідок нічної атаки 27 серпня, через значні пошкодження не встигнуть відновити до 1 вересня. Батьків вже повідомили, куди можна перевести дитину.
2: Вінниця.
1: Графічна дизайнерка з Вінниці Ольга Гуд написала приходницьку казку для дітей. У книжці «Дім, в якому пахне хлібом» авторка знайомить малечу з українськими традиціями. Ідея написати книжку у вінничанки виникла під час екскурсії від Офісу туризму Вінниці, де розповідали про обрядовий хліб. Її рукопис переміг у міському конкурсі на підтримку книговидання. Книжка буде двомовною – українською та англійською мовами. З авторськими ілюстраціями, аудіоказкою та родинним рецептом випікання хліба. Презентують видання у вересні на книжковому фестивалі у Вінниці. У мене ж все. Почуємось.

0: Казкова хмаринка.
1: Казка «Ведмедик та сонячний заєць».
2: Ведмедик прокинувся, розплющив одне очко і побачив, що на підлозі перед вікном сидить величезний сонячний заєць.
3: «Привіт!»
2: – сказав ведмедик.
3: «Ти хто?»
2: Сонячний зайчик відповів.
4: «Я сонячний заєць. Я чекаю, коли ти прокинешся».
2: І ведмедик, мружачись, виліз із ліжечка. Сонячний заєць сказав:
4: «Спершу застелимо постіль!»
2: І стрибнув на ліжко. Ведмедик збив подушку, застелив ковдру.
4: «Так!»
2: – сказав сонячний заєць.
4: «Тепер будемо вмиватися!»
2: І прилетів до рукомийника. Ведмедик вмився.
4: «Тепер відчинимо вікно!»
2: Ведмедик слухняно відчинив віконечко.
4: «А тепер будемо робити зарядку! Раз, два!»
2: І сонячний зайчик почав скакати по всьому будинку.
4: «Ляжемо на спину!»
2: – крикнув він. Ліг на спинку і витягнув свої сонячні вушка. А ведмедик ліг на спинку поруч і постарався передніми лапками витягнути хоч трішечки свої вушка.
3: «Ех!»
2: – подумав він.
3: «Мені б такі вуха, як у зайця!»
2: А сонячний заєць запитав:
4: «Ти що це робиш?»
2: Ведмедик відповідає:
3: «Так це я так. Що далі?»
2: Заєць сказав:
4: «Переходимо до водних процедур!»
2: І поліз у цеберку з водичкою.
3: «Осунься!» –
2: сказав ведмедик і сів поруч, коли вони розтерлися махровими рушниками і сіли снідати. Ведмедик раптом стукнув лапою по столу і сказав:
3: «А зуби?»
2: Заєць відповів:
4: «Так, тільки я забув щітку!»
2: І тоді ведмедик почистив зубки своєю зубною щіткою, а сонячний зайчик – лапкою. Хоча це не за правилами, і в кожного має бути своя зубна щітка. Але що ж поробиш, якщо сонячний зайчик цього ранку так поспішав до ведмедика, що залишив свою щітку вдома. Коли вони знову сіли за стіл, у двері постукали, і увійшов їжачок із власним сонячним зайчиком.
5: «Здравствуй, ведмедику!»
2: – крикнув їжачок.
5: «Ви вже снідаєте?»
2: Ведмедик відповів:
3: «Ага, сідайте!»
2: І вони вчотирьох сіли за стіл і смачно посіли.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Реклама.
3: Ручки, зашити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж смішка?
4: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
5: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
8: Соціальна реклама.
9: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066-133-62-45.
8: Соціальна реклама.
10: Місто над духом.
11: Голос сили вінничан.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Вітаю всіх, хто з нами. Сьогодні про те, що потребує швидких рішень, і про те, що змушує зупинитися та милуватися. Сесія міської ради і паперова магія ветенанки у нашому випуску. З вами Алла Гаврилюк. Нагальні проблеми громади вимагали від депутатів Могилів-Подільської міської ради швидких дій та акумулювання фінансових ресурсів.
2: Першочергово профінансували дорогу «Серебряне Мія». Це наше співфінансування з службою відновлення, яке має зробити поточний ремонт даної ділянки дороги. Профінансували окружну лікарню на ремонт КТ. Це дуже важливо. Додатково управління освіти виділили кошти для організації безкоштовного харчування наших діточок в школах. І черговий раз виділили кошти для погашення заборгованості по енергоносіям водоканалу.
1: Кожне з озвучених рішень Могилів-Подільським міським головою Геннадієм Глухманюком – це питання безпеки, здоров'я, комфорту жителів громади. Аби якнайшвидше спрямувати кошти на життєво необхідні потреби, 27 серпня депутати зібралися на позачергову 71-ту сесію міської ради. Ділянка дороги Немія-Серебрія – це питання потребувало спільних дій громади та держави. Після тривалих перемовин міського голови із керівництвом Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області, пошуку оптимального механізму, ремонт автошляху загального користування, який перебуває на балансі держави, переходить у практичну площину. Аби роботи розпочали найближчим часом, на сесії депутати схвалили рішення про виділення другого платежу у розмірі майже 5 мільйонів гривень, а відтак з місцевого бюджету на ремонт дороги Немія-Серебрія – вже спрямували понад 8 мільйонів гривень. Міський голова Геннадій Глухманюк, який це питання тримає на постійному контролі, висловив сподівання, що дорожники розпочнуть роботи уже у вересні. Не менш критичною виявилася ситуація в місцевій медицині, де зволікати було також неможливо. Аби відновлення високоточного обстеження пацієнтів не зупинялося, понад 6,5 мільйонів гривень виділили Могилів-Подільській окружній лікарні інтенсивного лікування. Ці кошти підуть на терміновий ремонт комп'ютерного томографа, зокрема на придбання нової рентгенівської трубки КТ. Оперативного реагування вимагала й підготовка навчальних закладів до запровадження безкоштовного харчування учнів із 1 вересня та можливих знеструмлень взимку. Для нагальних потреб освіти спрямували понад мільйон гривень. Фінансовий ресурс піде на закупівлі обладнання для харчоблоків ліцеїв і гімназій, а також інверторів з акумуляторами для котелень, аби забезпечити заклади освіти теплом і світлом за будь-яких умов. Окрім цього, депутати вкотре підставили плече водоканалу. Комунальному підприємству надали чергову субвенцію у розмірі більше 1,5 мільйона гривень, що дозволить закрити борги минулих місяців за спожиту електроенергію та забезпечить безперебійне водопостачання і водовідведення для жителів міста. На знак вшанування подвигу загиблих захисників із Могилів-Подільської громади затвердили ще 6 кандидатур на присвоєння звання. Почесний громадянин Могилів-Подільської міської територіальної громади, на жаль, посмертно. Також погодили встановлення меморіальної дошки Олександру Кучеру. Загалом 21 питання порядку денного – від термінових фінансових призначень до земельних відносин – детально опрацювали на депутатській комісії. Позачергова 71-та сесія міської ради пройшла злагоджено, а всі схвалені пункти мають єдину мету – забезпечити стабільний розвиток Могилів-Подільської громади, комфорт і безпеку її жителів. Днями Могилів-Подільський музей «Українська ветенанка» знову став осередком щирого захоплення та мистецьких відкриттів. Сюди завітали гості з Києва, для яких знайомство з традиційним подільським мистецтвом перетворилося на справжній естетичний шок. Як зазначає директорка Центру народної творчості Оксана Городинська, перша реакція більшості відвідувачів – це щире здивування. Невже це справді зроблено вручну? Експозиція музею одразу занурила киян у світ філігранної майстерності. Вони з непідробним захопленням розглядали сотні тендітних візерунків, якими вкриті стіни виставкових залів будинку поштмейстера. Складні композиції розгортаються від витончених рослинних мотивів до величного дерева життя. Навіть вікна музею перетворені на витвори мистецтва. Замість звичайних гардин їх прикрашають масштабні паперові мережева, крізь які м'яко сіється сонячне світло. Особливу увагу киян привернули майстер-класи та демонстраційні сувої, де на довгих полотнах паперу промальовується кожна деталь, а також поєднання ветенанки з традиційними вишиванками, керамікою та старовинними меблями. Столичні гості годинами прискіпливо вдивлялися в ажурні картини, вивчаючи кожен тонкий розріз і не приховуючи подиву від того, як за допомогою звичайних ножиць народжується справжня паперова магія. Заслужена мисткиня Оксана Городинська переконує, такі зустрічі дарують незабутні враження і повертають інтерес до коріння, доводячи, що українська ветенанка – це сучасне, живе, глибоке мистецтво, здатне закохати в себе з першого погляду.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом. Місто над Бугом.
0: Перемога починається з кожного з нас.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Уряд Непалу оприлюднив імена сотень туристів, які досі вважаються зниклими безвісти після повені. Україна готує відповідь на нову тактику ударів РФ по Києву. Вінницький міський голова прозвітував про результати роботи команди за перше півріччя 2026 року. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Уряд Непалу оприлюднив імена сотень туристів, які досі вважаються зниклими безвісти після повені. У списку 537 іноземних громадян, з якими немає зв'язку від середи. Кількість загиблих внаслідок повені в Непалі зросла до 489 людей. Про це повідомляє BBC з посиланням на поліцію Непалу. Пошуково-рятувальна операція триває. Нагадаємо, зранку 26 серпня на кордоні Непалу і Тибету сталася повінь із суви ґрунту.

0: Україна.
1: Зранку у п'ятницю в 4 областях України зафіксували відключення світла через російські атаки на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє Укренерго. Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення в Одеській, Миколаївській, Харківській, Київській областях. Там, де наразі дозволяють безпекові умови, вже проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, аби якнайшвидше заживити усіх споживачів. Разом з тим, споживання електроенергії знизилося на 4,4% у порівнянні з ранковими показниками четверга. Україна готує відповідь на нову тактику ударів РФ по Києву. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко. Як відомо, наразі армія Росії запускає хвилями велику кількість дронів, аби виснажувати ППО та населення.
0: Вінниця.
1: Вінницький міський голова Сергій Моргунов під час 71-ї сесії Вінницької міської ради 8-го скликання прозвітував про результати роботи команди за перше півріччя 2026 року. Зокрема, він зазначив, що Вінниця зберігає лідерство серед обласних центрів щодо підтримки сил оборони. Також Вінниця має найкращі показники щодо розвитку безбар'єрності.
2: Місто Вінниця на подальшому зберігає лідерство щодо серед обласних центрів щодо підтримки сил оборони. 17,6% бюджету міста Вінниці направлено саме на наш основний пріоритет – це безпека і оборона, в першу чергу, силам оборони. І ми також маємо найкращі показники по безбар'єрності в країні. Ви знаєте, що саме за ініціативи Олени Зеленської на сьогоднішній день по всім територіальним громадам України досить активно розбудовується програма і впроваджується програма безбар'єрності. Ми розуміємо, з чим це все пов'язано, в першу чергу з війною, але враховуючи те, що місто Вінниця ще по програмі «Місто зручне для всіх», 2007 року в цьому відношенні працює, тому ми також зберігаємо тут відповідне лідерство.
1: Загалом на розгляд депутатів було винесено 82 питання. Одне з перших, як завжди, це розподіл фінансів за трьома пріоритетами. Безпека та оборона, стійкість, турбота. Майже 38,5 мільйона гривень спрямували на підтримку 10 підрозділів Сил оборони та безпеки. Зокрема, на дрони, засоби радіоелектронної розвідки, спецтранспорт та інші потреби військових. 42,5 мільйона гривень було вирішено виділити на будівництво блочно-модульних котелень. Ще один напрям – це посилення енергостійкості житлового фонду за програмою «Енергодім». На це передбачено кошти для кредитування ОСББ. У Вінниці 50 багатодітних родин долучилися до мандрівки «У світ знань» напередодні нового навчального року. Захід організував Департамент соціальної політики міської ради. Хлопці і дівчата відпочили, розважилися та надихнулися на нові звершення перед початком шкільних буднів.
3: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 24 градусів вище нуля. Вітер північно-східний 2,7 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Місто над Бугом.
0: Задаємо ритм.
3: На 101,8 FM.
4: За пів години до початку. Якось хвилювання накрило дуже сильно. Довелося пити багато води. Іноді майже не притомняти. Але...

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні у мене в гостях завідувачка лабораторії технологій, виконуючи обов'язки доцента кафедри екології, природничих та математичних наук, кандидатка педагогічних наук Вінницької академії безперервної освіти, пані Людмила Дзигаленко. Пані Людмила, радий вас бачити після нашої перерви.
2: Доброго дня, також взаємно рада бачити.
1: Пані Людмило, традиційно, ну про що ми можемо говорити? Звісно, про роботу, звісно, про нашу Вінницьку академію безперервної освіти. І, напевно, сьогодні будемо робити акцент на новий навчальний рік 26-27, на викладачів, педагогів, освітян. Але розпочнемо ось з чого. У вас нещодавно, зовсім ось-ось-ось, те, що ми називаємо прямо з коліс, інформація з коліс, у вас відбулася конференція. Серпнева конференція, і вона традиційно відкриває, вона вперед, преддикт, як то кажуть музиканти, преддикт нового навчального року. Серпнева конференція, декілька слів про неї, хто був, про що говорили, основна мета, ну я зараз можу говорити дуже багато. Будь ласка, пані Людмила, так. Серпнева конференція.
2: Дякую за запитання. Також, звісно, що серпнева конференція є, скажімо, таким стартом до нового року, де освітяни можуть зібратися не лише для того, щоб почути про якісь нормативні документи, а і про певні виклики в освіті, які є, також поділитися своїм педагогічним досвідом, скажімо, його трошечки перейняти, але хочу сказати, що у нас це вже є традиційною такою подією, і ми бачимо, що кожного року кількість освітян все стає більшою кількістю. Цьогоріч у нас було зареєстрованих більше 2,5 тисяч освітян на саму конференцію. І хочу сказати, що саме в секційних таких зустрічах по всіх абсолютно освітніх галузях було дуже велика кількість наших освітян.
1: Окей. Якщо можна, приблизно який радіус покриття? От я кажу, як радійник. Ми покриваємо певну територію, і ми вже звикли якби до тих цих термінів і цього розуміння. Хто, от ви кажете, велика кількість була, багато було. Це ж не тільки Вінниця.
2: Вінницька область.
1: Вінницька область. Вся Вінницька область.
2: Ну, переважно, так. Да.
1: Переважно. Хтось з інших областей був?
2: Ну, от просто цікаво. Не відстежувалося, нас... але коли ми запустили рекламну таку кампанію, тому що ми дуже гарно цього року спрацювали на, скажімо, інформативному плані в фейсбучних сторіночках, то ми бачили, що були лайки інших областей. Тому, можливо, на сьогоднішній день є 3,5, більше 3,5 тисячі переглядів саме пленарного нашого засідання на Ютубі. Не можу сказати, не відсліджувалися так спеціально.
1: Я чому запитую? Мені цікаво, наскільки, і, напевно, не тільки мені цікаво, наскільки все-таки Вінниця, Вінницька академія безперервної освіти, наскільки вона є тим сильним освітянським магнітом, до якого тягнуться, якого шукають, до якого хочуть прийти, подивитися, ознайомитися, і в результаті потім вже ж навчитися, бо це друга вища освіта, як мінімум, захист і так далі, і так далі, і так далі. От з цієї позиції я дивлюся. До речі, рейтингів нема академій таких от по Україні?
2: В плані?
1: Ну, от є рейтинг університетів, є рейтинг, наприклад, в Вінниці, є рейтинг шкіл, в Вінницькій області є рейтинги і так далі.
2: Ну, він є загальний рейтинг. Зараз сказати вам цифру я не скажу.
1: Ні, добре, ну окей.
2: Справа в тому, що вже коли наближається дійсно такі, скажімо, прикінцеві дні серпня місяця, то методисти дуже часто вже починають відповідати на телефонні дзвінки вчителів, а коли конференція, коли нам вже можна дійти, а куди нам зареєструватися. Тому ми відчуваємо, що є запит наших вчителів на саме от такий вид діяльності, тому що це важливо підключитися, почути, про те, що є якісь нові нормативні документи, є якісь проблеми, з якими або виклики, з якими потрібно працювати упродовж року. Є новий передовий досвід, про який можна або почути, або попасти на майстерку. Це все обговорюється безпосередньо вже на секційних засіданнях, які відбуваються після пленарного такого, після пленарної частини.
1: Що найбільше, що найчастіше звучалось в цьому серпні? Що найбільше хвилює освітян, які зверталися до вас? Найгарячіші такі питання?
2: Ну, сьогодні ми стоїмо на такому порозі трансформації освіти.
1: Ви маєте на увазі третій етап профільного освіти.
2: Але разом з тим, одним із головних викликів це є все-таки подолання
1: тих освітніх, ви маєте на увазі тих
2: втрат, подолання освітніх втрат
1: і просадок.
2: І сьогодні навіть Міністерство освіти вже розробило, скажімо, логічну таку послідовність.

0: що потрібно провести діагностування знань
1: знову, дітей. Знову, аудит, да. Діагностування, так, знову. Так. Пані Людмило, на вашу, нехай це буде суб'єктивна думка, як ви думаєте, як вам здається, як ви відчуваєте, скільки нам ще буде... Скільки ми ще будемо це відчувати? Скільки галузь буде ще це відчувати? Скільки нам треба часу для того, щоб вирівняти ситуацію? Не подолати, а вирівняти. Ваша суб'єктивна думка. Це рік, два, 10 років, покоління менше, от приблизно.
0: Справа в тому, що ми живемо у дуже швидкому і міняючому світі. Він дуже швидко змінюється. Який буде завтра виклик, ми не можемо на це дати відповідь. Але ми маємо навчити дітей, щоб вони були готові до цих викликів. І гнучко навчилися переналаштовуватися, вчитися, знову ж таки, впродовж життя і свої знання і вміння використовувати в майбутньому житті. Я не можу зараз дати навіть свою об'єктивну оцінку, скільки потрібно для того, щоб вирівняти ситуацію.
1: Якось ви так дуже обережно сьогодні говорите про це.
0: Обережно?
1: Ні, ну я чудово розумію, що дійсно питання непросте. І я навіть не знаю, хто би зараз міг в Україні отак спокійно сказати. Нам треба 3 роки, нам треба півроку, нам треба... Ми завершуємо НУШ, наприклад, да? Ми ж зараз входимо в... Знову таки про це згадуємо, ми входимо в третій етап, в третю, на третій щабель, той, який вже має вивести нас на фінал, тому що з 27-28 там так, вже закінчується. Так. Саме діти, які поступили перший клас, вони будуть випускатися 12-й. Ось, то напевно теж не скажу. От ми тільки закінчимо НУШ, тобто повністю перший етап пройде, і все, і ми все подолаємо. І відверто скажу, я би не повірив такій людині.
0: Є завдання нової української школи, і ми чітко знаємо і усвідомлюємо, який має бути випускник нової української школи. Але, скажімо, коли писалася концепція нової української школи, ніхто не передбачував те, що у нас будуть проблеми ковідні, те, що у нас буде війна, і те, що у нас зараз накладається дуже багато викликів на сам процес навчання. Тому я думаю, що дійсно ніхто не може сьогодні сказати, скільки часу потрібно для того, щоб вирівняти саме такий стан, який зараз є.
1: Добре, поїхали далі. Сьогодні досить багато говорять про те, що школа має не лише навчати, не лише давати soft skills і hard skills, вона має готувати дитину до життя, але це, в принципі, звучить досить об'ємно. До якого життя? Знову таки виникає питання, яку дитину, до якого життя? Що, як би ви розшифрували і що ви розумієте, що ви вкладаєте в цю фразу? Що це означає сьогодні в умовах сучасної освіти? Підготувати дитину до життя?
0: Дякую. Сьогодні є, скажімо, одне із завдань – розвивати, формувати, розвивати компетентності, які дітям потрібно будуть в майбутньому житті. Можливо, це звучить уже так, скажімо, дуже звично для нас, але все-таки, дійсно, які компетентності потрібні будуть дитині завтра, післязавтра, якщо у нас, знову ж таки, є певні виклики. І на сьогодні завдання школи – навчити дитину бути гнучкою, тобто вчитись впродовж свого життя і вміти застосовувати свої знання. Ну, хочу навести дуже маленький приклад. Якщо сьогодні дивитися звичайну програму, звичайний підручник, який був, скажімо, загрифований декілька років назад, то ми знову ж таки повертаємося до того, що життя дуже швидкоплине, дуже все змінюється. І, можливо, ті знання, які були вчора загрифовані, вони сьогодні вже будуть старі. Всім наші, скажімо, вчителі-новатори, вони дуже активно говорять про це, що потрібно новий дати подих, новий навіть тим програмам. Але хочу сказати, що і на сьогоднішній день є така можливість навчати дітей, скажімо, за межами програми в класі, да? Але за межами програми, за межами підручника, за межами класу. Якщо, до прикладу, долучитися до таких програм або проєктів, як eTwinning, до прикладу, це одна із європейських таких програм, яка була організована у 2005 році, зараз налічує близько 46 країн світу і Європи. Так. І хочу сказати, що до цієї програми, до цього проєкту долучені заклади освіти різнопланові. Це і дошкільна освіта, і загальноосвітня, і позашкільна освіта, і вища, профтехучилища. Тобто різна вікова категорія.

0: хворі дітей може долучитися до проєктів, які будуть спільно виконуватися з учнями, здобувачами освіти різних країн. Тобто є один проєкт, є один виклик, є одне завдання, до якого можуть долучитися 2-3 країни. Тобто долучаються вчителі з командою дітей, і діти вже одночасно зі всією командою, які будуть брати в проєкті участь, виконують певні завдання, які є в процесі цього проєкту. І це я хочу сказати, що є один із мотиваторів навчання, тому що коли діти працюють в колі тих дітей, які спілкуються іншою іноземною мовою, це ще раз поклик до того, що потрібно вивчити іноземну мову. І знову ж таки, коли вони працюють над одним проєктом, то дитина вже відчуває, що саме її робота буде залежати, як буде виглядати проєкт, чи він буде завершений, чи він не буде завершений, як себе самоорганізувати, які потрібно зробити, скажімо, дії.
1: Кроки, так? Дії.
0: Да, да. Тому ось такі пропозиції, вони не мають бути відкинуті, вони мають бути нами донесені до вчителя, показати, як це на практиці робиться, що це може дати для дитини. Знову ж таки, перше, мотивація.
1: Окей, от ви сказали зараз, ви пішли через призму дитини. Чудово. Приймається і дуже гарна думка, і ви конкретно сказали, що треба робити, і є така можливість. А якщо говорити про викладацький склад, наскільки сьогодні освітянам, вчителям легко, важко, просто, не дуже? Тому що замотивовані батьки, замотивована дитина, дитина в першу чергу, батьки в другу. Я тут не хочу розставляти оці от п'єдестали ці робити, абсолютно. Ну вони замотивовані. Наскільки викладач, наскільки вчитель зараз замотивований? І наскільки він зараз знаходиться на рівні?
0: Я хочу сказати, що, на мою думку, також для вчителя наша академія намагається зробити, скажімо, той такий простір інформаційний, щоб можна було дати можливість почути, побачити всі, скажімо, можливості підняти або покращити свої професійні навички. Мене дуже мотивують наші вчителі, які попри те, що в такий складний час можуть брати участь в різних професійних, скажімо, конкурсах, беруть участь в різних конференціях, мотивують навіть тих самих дітей. І діти так само, олімпіадний рух, роблять свої проєкти, захищаються на мановському рівні. Тобто, от така мотивація і вчителя теж є. Ну, і я хочу сказати безпосередньо, що Академія безперервної освіти створює кожного року нові курси, нова тематика. Намагаємося бути хоча б на пів, скажімо, кроку вперед, да, для того, щоб змотивувати учня, не учня, а нашого слухача, нашого вчителя. Ну і разом з тим хочу сказати про вищу школу, яка безпосередньо є в нашій академії і яка на сьогоднішній день знову ж таки запрошує на навчання за трьома напрямками. Це публічне управління та адміністрування, це екологія та психологія. На сьогоднішній день освіта, вона ніколи не лишня, а це ще один, можна сказати, фундамент для стійкого такого стояння на двох ногах.
1: Окей, повертаємося до теми, з якої ми сьогодні розпочали. Це новий навчальний рік, 26-27 рік. Які, давайте про нові можливості. Які нові можливості відкриває цей навчальний рік для педагогів, для учнів, для закладів освіти? І, звісно, в цьому всьому переліку Академія безперервної освіти – це або авангард, або впевнений партнер, до якого можна прийти, запитатися, пройти курси, знову-таки освоїти якісь сучасні моменти, методи і так далі, і піти безпосередньо працювати в поле.
0: Я, мабуть, що все-таки розпочну з Академії безперервної.
1: Звісно, як база. Так.
0: Тому що, дійсно, тут можна сказати, що на сьогоднішній день Академія є впевненим партнером, який за всіма запитами відповідає на питання наших вчителів, які в академії, знову ж таки, створюються умови для того, щоб можна було зараз і зустрітись в спільноті. У нас недавно відбувся День фізики, який дав можливість зібратися в спільноті фізиків. У нас, знову ж таки, зовсім недавно були зібрання наших географів з корейцями, також спільнота географії збиралася. Тобто це ще одні такі майданчики, де вже не онлайн, а офлайн, да, вживу можуть прийти вчителі, подивитися, скажімо, на досягнення нашої і академії, і разом з тим поспілкуватися вживу, розказати про свої проблеми і почути про досягнення інших. Тому для наших педагогів створюються ось такі умови. Якщо говорити про наших учнів, то, знову ж таки, є можливості вийти за межі тієї шкільної програми, за межі класу і розвиватися, скажімо, в тому напрямку, який буде цікавий. Це об'єктивно доноситься до наших учнів уже безпосередньо вчителями, які є платформи, які є проєкти, де можна брати участь.
1: І на завершення. Незважаючи на те, в якій ситуації ми знаходимося, незважаючи на всі зовнішні подразники, і навіть сьогодні, якщо з вечора рахувати, і навіть до цього моменту, то ми вже нарахували 6-7, а то і 8 тривог, атак і так далі, все одно. Освіта продовжує розвиватися. Ми все одно продовжуємо жити, ви продовжуєте працювати як з дорослими, так і з менш дорослими, або з дуже дорослими, будемо говорити. На вашу думку, чи залишається освіта сферою величезних можливостей і такого впевненого поруху вперед?
0: Так, сьогодні...
1: Це таке більш філософське таке запитання.
0: Сьогодні освіта – це не тільки про навчання, це про можливості розвитку, це про знання того, що в освіті, саме в закладах освіти формується людина, яка завтра буде працювати в різних сферах діяльності, яка буде розвивати громади, яка буде відбудовувати врешті-решт нашу країну. І сьогодні наша освіта має зробити все можливе для того, щоб для дітей зробити і належну профорієнтацію, і дати можливість спробувати себе в різних професіях, знову ж таки, на що трошечки заточені, можна так сказати, наші уроки технологій, тому що це там один із таких пріоритетів є, через проєкти, через діяльний підхід дати дитині спробувати себе побувати в якості інженера, дизайнера і так далі, і так далі. Ось, тому освіта залишається дійсно рушієм, таким прогресу в майбутньому.
1: Ну, якщо освіта рушій, а тут, напевно, немає ніякого сумніву і ніхто не буде сперечатися, то Вінницька академія безперервної освіти – це активний компонент цього рушія, і це команда, яка може зрушити будь-яку гору знань, якщо так вже говорити образно. Я вам щиро дякую, пані Людмило. Ми тільки розпочали, ми вступаємо, вірніше, входимо в новий освітній період. Я думаю, що ми ще не один раз з вами будемо зустрічатися, не один раз будемо говорити про те, як безпосередньо проходить цей навчальний рік, 26-27. Людмила Дзигаленко, завідувачка лабораторії технологій, виконуюча обов'язки доцента кафедри екології, природничих та математичних наук, кандидатка педагогічних наук Вінницької академії безперервної освіти, сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Я щиро вам дякую, пані Людмило. А вам, шановні наші глядачі і слухачі, пропоную послухати декілька хвилин приємної музики і, звісно, залишатися разом з нами, тому що далі буде.
2: «Час змін» з Олегом Сенком.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінського мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні до мене завітала Оксана Поліщук. Ви її дуже добре знаєте за її дописами, за її коментарями, за її конкретними порадами. Це комунікаційниця Вінниця облводоканалу. Пані Оксана, ради бачити.
2: Рада бачити.
1: Ну, якщо навіть так одразу говорити, тому що 20 хвилин – це дуже-дуже мало для нас. І це всі знають. І ми це знаємо. Розпочнемо тоді ось з чого. Навіть зараз на сесії, яка от щойно відбулася, говорили окремо виділимо, наприклад, я скажу так, окремо виділимо питання стосовно очисних споруд. Тому що очисні споруди, наші вінницькі очисні, які знаходяться в Сабарові, це один із наймасштабніших викликів для водоканалу. Раз, я ставлю тут кому, для Вінницької територіальної громади два. І не тільки, тому що це дуже серйозний об'єкт, це дуже великі капіталовкладення, і там дуже велика кількісна і якісна робота має бути проведена, тому що дуже давно взагалі ніхто не займався очисними спорудами. Ну, так будемо говорити.
2: Так, так.
1: Що відомо і про що ми зараз можемо на сьогоднішній момент говорити?
2: Ми можемо спокійно говорити про те, що дійсно вже стартував так цей проєкт, його реалізація. Але в уявленні людей, коли кажуть, що стартувало щось, вони думають, що там через кілька місяців або там через рік максимум уже все буде гарно і готове. Угу. Тому тут ми наголошуємо про те, про що говорив і міський голова Сергій Моргунов, що це тривалий процес і інакше бути не може. Тому що йдеться про повну реконструкцію очисних споруд. І не просто перебудувати нові об'єкти, зробити їх більш сучасними, а й доповнити технологіями, деякі з яких будуть єдиними в Україні. І тут в Вінниці знову буде таким, Вінниця буде знову таким флагманом. Про що йдеться? Йдеться про те, що у нас буде можливість рекуперації тепла. Це таке страшне слово, яке насправді означає класну штуку для вінничан, що температуру стічних вод будуть використовувати для вироблення тепла, на якому буде працювати котельня. Тобто у цьому проєкті задіяні не лише наше підприємство «Водоканал», а й Вінниця «Мінськтеплоенерго». Тому що будуть встановлені насоси спеціальні, теплові, які будуть з цим працювати. І це буде можливість два зайці одним помахом. Тому що ми зможемо скидати в річку більш охолоджену воду, що відповідає європейським стандартам, і ми зможемо одночасно це тепло використовувати на благо вінничан. Ну і плюс біогазова установка, про що вже давно йдеться. І, звісно, ще сонячні панелі. Тобто якась енергоефективність і енергонезалежність. Ну і взагалі тотальне оновлення системи очищення стічних вод – це дуже-дуже класно.
1: Ну, як кажуть, ви вже наговорили як мінімум на одну п'ятирічку.
2: Ну, я думаю, що цей проєкт менше тривати не буде.
1: Я думаю, що навіть більше. Про гроші я не говорю, тому що це дуже складне питання.
2: Ну, особливо в наших реаліях, так.
1: Не тому, що я якимось чином не хочу вас підставити, але це багатоскладовий проєкт.
2: Я ось так хочу тут додати, що це все реалізується за допомогою наших міжнародних партнерів, це в тому числі Шведський фонд за ініціативи міської ради. І тут нам наші партнери вже дуже допомогли на найпершому етапі, який люди зазвичай не бачать. Техніко-економічне обґрунтування. Так? Без цього документа ми далі рухатись не можемо. Воно виготовлялося більше року, тобто це для людей, щоб розуміти, що лише паперова частина роботи, вона може зайняти не менше там року-двох.
1: Це може зрозуміти той, хто, наприклад, безпосередньо зав'язаний в цій царині. Раз. Опосередковано це може зрозуміти той, хто самостійно на свій страх і ризик захотів створити власний будинок.
2: Ну,
1: сів робити креслення.
2: Так.
1: І все, і тут. От,
2: і на цьому
1: моменті. І на цьому моменті зупинився. Ну, хоча би приблизно, так? Якось от такі.
2: Ну, речі. Зараз уже запущені механізми для розроблення проєктно-кошторисної документації, яка дозволить нам потім локально по кожному об'єкту, який має бути реконструйований, побудований по-новому, шукати грантові кошти чи кошти донорів. Угу. Тому що це великі кошти, і тут ні водоканал, ні влада не потягнуть.
1: Головне тільки, щоб знайшлися. Будемо так говорити, так. Головне, щоб знайшлися, щоб можна було, це ж конкурсна основа, ми чудово розуміємо, так. Щоб можна було переконати, можна було доказати.
2: А для цього потрібні дійсно ідеальні документи і розрахунки.
1: В першу чергу. Так. Ідеальні документи і розрахунки. В першу чергу. Окей. В місті, в мережі нашого міста, це 600-640 кілометрів логістичних оцих магістралей. І щороку водоканал міняє приблизно 4 кілометри. Uh-huh. Ясно, якщо порівняти 640 і 4, здається, боже мій, ну що ж це таке, це навіть не. Да? Це дуже-дуже, типу, мало. Але все одно, який стан, це традиційне запитання, який стан, який з аварійної точки зору, з точки зору застосування виробітку того ресурсу, які є ще сьогодні, на сьогоднішній момент є. І це все питання перед тим, тому що наступне буде це підготовка до опалювального сезону, mm-hmm. до зими, до осені і так далі, і так далі.
2: Ну, скажімо так, 4 кілометри водопровідних мереж, які ми замінюємо щороку, це вже великий плюс, тому що, ну так, це мережі невеликого діаметру загалом, так, які там підводять воду до будинку безпосередньо. І це те, що нам дозволяє наш зараз фінансовий ресурс зробити. Тому що, якщо йдеться про заміну магістральних водогонів, то повертаємося до першого питання. Угу. Без залучення міжнародних донорів, наприклад, дуже суттєвих коштів, цього зробити неможливо. Що стосується найбільш аварійних ділянок, вінничани знають, це вулиця Івана Богуна, це водогін, старий, зношений, 3,5 кілометри, певно, його протяжність, це магістральний водогін великого діаметру, якщо не помиляюся, там 600 міліметрів. Але коли ми декілька років тому подавалися на допомогу Світового банку у реконструкції водогону, ми розглядали в тому числі і ось цей варіант на Івана Богуна 3,5 кілометри. Угу. І паралельно був 10 кілометрів від вулиці Пирогова до Лебединського. І от цікаво, що Світовий банк погодив нам не 3,5 кілометри по вулиці Івана Богуна, а погодив нам 10 кілометрів від Пирогова до Лебединського, тому що на багато
1: щось
2: факторів.
1: Щось Світовий банк знає.
2: Щось знає. Щось і дуже знає. Це знову таке, що не так просто, знаєте, захотіти і замінити. Здавалося б, логічніше, да, замінити цих 3,5 кілометри. Але там наскільки важка географічна складова і наскільки багато нюансів технічних, що Світовий банк, зваживши всі за і проти, надав перевагу, що буде простіше ось цих 10 кілометрів по Лебединському і Пирогова. І в строки ми вкладалися, в 3 угу. роки, здається. А ось цей на Івана Богуна зараз залишається нашим найболючішим питанням. І, звісно, це той проект, на який ми спільно з міською радою і з обласною радою будемо шукати донора. Є вже певні напрацювання, тому що це заміна, яка триватиме роками. І тут потрібно враховувати, що безпекові питання для потенційних донорів будуть стояти чи не найпершому місці.
1: Ну, я відверто скажу, що коли я ще раз повернуся до цих цифр 640 і 4, якщо, ну, це сумно. Це дійсно сумно, тому що за 100 років Вінниця облводоканал зможе поміняти тільки 400 кілометрів, а тут 640. Ну, то 150 років життя, дай Бог кожному, і користування на... Можливо, є сподівання, що, можливо, технології зміняться, можливо, щось винайдуть нове, можливо, знову-таки, техніка не стоїть на місці, технології також не стоять на місці, а ми поки що маємо берегти те, що маємо. В першу чергу, це, звісно, стосується вас, тому що ви безпосередньо маєте справу з цим всім. Ну і тепер, як я вже казав, з яким станом ми заходимо в осінньо-зимовий період?
2: зараз ми вже десь на 85, навіть трішечки більше відсотків готові до опалювального сезону, тобто що мається на увазі. Ті роботи, які ми запланували, про які ми звітуємо, як ті, які ми маємо виконати до жовтня, на 85% виконані. І це не лише заміна ось цих мереж водопровідних і каналізаційних, це ще в першу чергу, от повертаючись до аварійності, ви запитували, да, що ми можемо зробити, окрім, щоб зменшити аварійність, окрім того, що замінити там аварійну ділянку. Ми можемо подбати про устаткування також, яке працює на мережах, це наша улюблена запірна арматура. І заміна цієї запірної арматури, вона дає класний ефект, тому що це дає можливість нам відключати точково, якщо запірна арматура справна, ми можемо точково відключати лише аварійну ділянку, а не весь великий водогін. Відповідно, люди будуть спокійно з водою, а ми будемо спокійно працювати, знаючи, що ми не повинні зараз в секунді все швидко зробити і віддати, і зробити все до толку.
1: Це просто більш комфортні умови роботи, виходить.
2: Ну, так, тому що коли люди говорять про водопостачання, вони уявляють лише труби, але окрім труб, це ще багато всього. І там, в тому числі, запірна арматура, яку ми зараз замінюємо і ще закільцьовуємо проблеми ділянки. Що значить кільцювання? Це що система буде повністю замкнута, і у випадку чого ми можемо перекрити будь-яку її ділянку, про те, про що ми говоримо. Ну і, звісно, підготовка до опалювального сезону. Ми забуваємо, що у нас ще є каналізаційні насосні станції, водопровідні насосні станції, де є насоси, які ми обслуговуємо, перебираємо, розбираємо, що можемо, замінюємо. Що потрібно підготувати резервуари чистої води, промити їх, і промивка мереж, і підготовка техніки, коли ми із навіть із старої техніки робимо, як ми кажемо, лялю. Да, і вона буде виїжджати і працювати. І є в нас разом із новою технікою і така. І це потрібно, тому що її завжди бракує.
1: Пані Оксано, традиційне питання, і я традиційно зроблю вступ. Зараз я хочу, я зараз поставлю запитання, і якщо воно стосується, дуже-дуже скажу грубо, якщо воно стосується державної таємниці або інформації, яку не можна розповсюджувати, то, звісно, ми перейдемо до наступного. Якщо можна, то хоча б деталізовано. Що я маю на увазі? Ми заходимо не просто в більш-менш холодний, похмурий, зимовий, осінньо-зимовий період. Ми заходимо в період, коли кожну кілокалорію, кілоджоуль, чи як, в яких там одиницях ви вимірюєте, ми починаємо відчувати на собі. Плюс іде війна. Наскільки сьогодні убезпечене все господарство Вінниця облводоканалу для того, щоб в найгірших варіантах все-таки продовжувати працювати, подавати нам і воду, і тепло? Що можна говорити,
2: так,
1: що не
2: дійсно
1: можна?
2: Дійсно не скажеш багато з тих причин, які ви вже назвали. Можу сказати одне, що є відпрацьовані алгоритми, які були розроблені і відпрацьовані ще з початку повномасштабного вторгнення. Ці алгоритми відпрацьовані не на папері для галочки, а відпрацьовані вживу працівниками.
1: Роками вже, роками цієї
2: так,
1: війни.
2: Так, тобто є декілька алгоритмів на різні випадки. Про них знають органи місцевого самоврядування, так, які також повинні розуміти цю ситуацію і контролювати. Що стосується забезпечення генераторами, то ми генератори маємо, але те, що не є таємницею, ми говоримо також з початку повномасштабного вторгнення, що враховуючи те, що водоканал працює на високовольтних лініях, просто підключити якийсь генератор і зробити вигляд, що начебто нічого і не було, не вийде. Вода не побіжить на всі 650 кілометрів мереж. Але ми зможемо, дякуючи тим алгоритмам, які маємо, і тим генераторам, які маємо, ми зможемо у випадку чого принаймні забезпечити людей підвозом очищеної води.
1: От, дякую.
2: Більше,
1: дякую. Все, більше не треба, дякую. Тепер, якщо ще встигнемо, два моменти. З чого хочете, з того ми і почнемо. Або ми будемо говорити про лічильники і про ті повідомлення, які отримали практично нарахування і так далі, і так далі. Або про тариф. Ну, воно все одно
2: давайте
1: пов'язано.
2: Все разом. Ось є найболючіше зараз питання. З 1 липня ми маємо новий тариф. Так. Люди, які постійно подавали аналізували показники лічильника з 25 по 2 число кожного місяця, вони проблем з нарахуванням, в принципі, зараз не отримали. Тому що у червні вони встигли передати показники лічильника по старому тарифу і розрахуватися за цю воду. В липні вони вже наприкінці липня подали лічильник, показники лічильника і отримали нарахування за новим тарифом. Але є випадки, зараз їх дуже багато і ми розглядаємо всі в індивідуальному порядку, коли людина в червні не передала показники і не заплатила за воду. Тобто ми взагалі, і просто потім вона згадала, ой, це ж тариф підвищили, і в липні подала показники і за попередній місяць, і за липень. І їй прийшло нарахування усе за новим тарифом.
1: І за людина, попередній, і за...
2: Звісно, і людина тоді починає обурюватися. Чому? Це ж було ще спожито в червні, а ви мені не прорахували за новим тарифом. Це дуже логічно, це відповідає чинному законодавству, тому що ми не знаємо, коли людина спожила ось цей обсяг. Наприклад, людина спожила за цих два місяці умовно 10 кубів. Ми ж не знаємо, що вона спожила в червні,
1: 1,
2: а що
1: 9,
2: в липні.
1: 9,1.
2: Да. Вона одним махом нам показала загальний обсяг спожитого, і ми його вже відповідно по чинному тарифу нарахували. Але є випадки, коли людина показники в червні не передала, але за воду заплатила. І тоді ми бачимо, що на рахунок підприємства кошти від людини надійшли в червні, і ми відповідно таку заяву індивідуально розглядаємо, йдемо на зустріч людям і коригуємо ці моменти. І це потрібно враховувати і знати, що ви то собі знаєте, що тариф змінився тільки з 1 липня, а ми ж не знаємо, що ви там встигли спожити перед цим. Але в будь-якому випадку все це індивідуально розглядається і дуже кропітким чином.
1: Слідкувати не пощастило тільки тим, хто до 25 червня пішов у відпустку і поїхав з Вінниці.
2: І такими випадки розглядаємо. Є такі звернення, що мене не було у Вінниці. Різні бувають життєві ситуації.
1: Коротка заява. Я не мився.
2: Це багато мороки, звісно, але ми розуміємо, що це людські кошти, тому йдемо на зустріч при розгляді таких заяв. Але я ж кажу, якщо людина і не заплатила раніше, і не подала показник, то тут уже вдіяти нічого неможливо. Слідкуйте за повіркою лічильника. Його потрібно повіряти тоді, коли вказано, приходить єдиний рахунок. Якщо ви не знаєте, можна зателефонувати на гарячу нашу лінію, на контакт-центр, запитати, а коли у мене термін повірки, тому що перших 3 місяці після того, як ви прострочили повірку лічильника, вам ще буде середнє споживання, не страшне капати. Якщо ж більше 3 місяців, лічильник у нас зникає з бази. Такий абонент буде вважатися, що його взагалі немає.
1: Навіть якщо ти подаєш показники лічильника?
2: Не будуть вони прийматися. 3 місяці після закінчення строку повірки, це ще той рубікон, коли ще можна...
1: А з яких пір встановлено оці 3 місяці? Особисто я вперше чую.
2: Ні, у чинному законодавстві, у тих методиках, якими ми керуємося, міністерських і регулятора нашого, там завжди це є цей момент. Що 3 місяці – це ще й багато. Тому що, зазвичай, якби прострочила людина.
1: Я пам'ятаю дуже добре, було питання, хто має платити за повірку? Чи має платити за повірку користувач, чи має платити за повірку той, хто перевіряє?
2: Так, нас часто запитують, от в газі і в електроенергії не так, а у нас так. Чому? Тому що раніше повірка лічильника за кошт підприємства входила в тариф. Уже років 5, якщо не більше, якщо я не помиляюся, це було національним регулятором виокремлено, винесено з тарифу. Тобто ця послуга, лічильник – це власність у нашому випадку, лічильник холодної води – це власність споживача, і повіркою займається він. Сплачує за повірку також він. Що стосується там газу чи електроенергії, то лічильник – це власність підприємства. І тому вони і замінюють його, і повіряють уже за свій рахунок. Але люди кажуть, коли нам безкоштовно по газу замінили чи по електроенергії. Це не безкоштовно. Безкоштовно нічого не буває. Просто ви вже в тарифі заплатили за цю послугу.
1: Тобто виходить, сьогоднішнє літо дуже веселе. Мало того, що збільшився тариф, виходить ще і треба міняти лічильник, подавати його на повірку.
2: Ну
1: не
2: так
1: міняти,
2: це ж не новина, так завжди було.
1: Так, і тим більше 3 місяці. У 3 місяці для мене сьогодні це абсолютно новина.
2: От я тут
1: новина.
2: Підкреслюю.
1: А скільки сьогодні, якщо не таємниця, скільки сьогодні коштує повірка лічильника?
2: Дивіться, приблизно. Давайте так. Повірку підключку лічильника можна замовити як на водоканалі, так і в сторонніх організаціях.
1: Сторонні – це які?
2: Сторонні – це організації, я не маю права їх називати, тому що скажуть, що це я рекламую їх.
1: Тобто, ні, я
2: мають
1: чому…
2: Мають ліцензію, от, які мають ліцензію от, на метрологічну діяльність. Так. Це процес, коли люди приїжджають із цієї організації із приладом для повірки і повіряють на дому. Ми вже також маємо цей прилад для повірки, і ми також можемо робити. Там вартість варіюється, що у них, що у нас. Якщо це не термінова повірка, буде менша ціна, якщо термінова – більша. У нас, якщо я не помиляюся, термінова біля 800 гривень, не термінова – десь 400.
1: Це з виїздом?
2: Це з виїздом, так. Але у нас дуже багато замовлень. Уже до листопада, певно, розписано все. І бракує рук, до речі. Я хотіла ще сказати, у нас…
1: Ідіть до нас на роботу.
2: Ідіть до нас на роботу. Ми приймаємо чоловіків навіть після 60 років, як слюсарів, на ось цю роботу.
1: А я думаю, ви приймаєте людей. Чоловіків. Так гарно починалося.
2: Немає людей, я наголошую, що
1: мені не пробачать, якщо я не поставлю це запитання. Всі, вся Вінниця, вся область читала, шукаю, кого ти шукала? Ти шукала
2: помічника,
1: який буде писати, що
2: ми не відповідаємо.
1: Ми не відповідаємо за... Знайшла?
2: За гарячу воду. Ні.
1: Чому ж? Чому?
2: Дуже
1: що
2: важливий
1: таке?
2: Ще етап, момент, пардон, повернуся ось до лічильників, да?
1: 30 секунд.
2: Що їх потрібно повірити вчасно, максимум 3 місяці. Після цього лічильник зникає з нашої бази, і всі нарахування по загальнобудинковому лічильнику можуть впасти.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Вінниця.
2: Вітаю, Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці збільшать кількість світлофорів, які працюватимуть під час блекаутів. У Вінниці 20 голів правлінь ОСББ пройшли безкоштовне навчання, організоване міською радою. У Вінниці відбудеться нова культурна подія – шлях подільської кераміки. Про це і не тільки далі. У Вінниці збільшать кількість світлофорів, які працюватимуть під час блекаутів. Таке рішення було прийнято під час сьогоднішньої сесії міської ради. Завдяки йому усі перехрестя мають бути зрегульованим рухом, навіть в разі відключення електроенергії. Наразі із 114 таких об'єктів 93 вже мають резервне живлення. Тепер планується закупити ще 13 систем безперебійного живлення. Це допоможе уникати заторів і зробить рух безпечнішим для водіїв і пішоходів. Затверджено новий механізм співфінансування ремонтів приміщень, де люди перечікують повітряну тривогу. Кошти можна буде використати на бетонування підлоги, оздоблення стін та освітлення. Якщо площі вистачає для перебування більш як півсотні людей, ще й на вентиляцію. За консультаціями можна звертатися до департаменту житлового господарства. У Вінниці 20 голів правління ОСББ пройшли безкоштовне навчання, організоване міською радою. Під час двотижневого інтенсиву керівники об'єднань дізнавалися більше про особливості управління багатоквартирним будинком, облік доходів.

0: видатків і витрат, фінансове планування, правовий статус створення та діяльності ОСББ. По завершенні навчання учасники і учасниці отримали сертифікати про проходження курсу. Організатором заходу став відділ по розвитку ОСББ Вінницької міської ради спільно з громадською організацією «Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниці». Навчання проводилось на базі Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ.
1: Міські анонси.
0: Цієї осені у Вінниці відбудеться нова культурна подія – шлях подільської кераміки. 5 і 6 вересня в арт-просторі «Етночари» на гостей чекають виставка «Ярмарок кераміки від майстрів», відкриті майстер-класи з гончарства та ліплення, пленер подільських гончарів, фудкорти, зона відпочинку. А 6 вересня – традиційні українські танці під живу музику.
1: Погода у Вінниці.
0: Вдень у рідному місті до 24 градусів вище нуля, вітер північно-східний 3-4 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних. 101.8 FM. В ефірі 24.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Волинська. Вітаю у випуску про таке. Норвегія оголосила національну жалобу у зв'язку зі смертю найстаршого монарха Європи. Литва передала критичне енергообладнання двом областям України – Київщині та Житомирщині. Депутати Вінницької міської ради направили додаткове фінансування силам безпеки та оборони. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Норвегія оголосила національну жалобу у зв'язку зі смертю найстаршого монарха Європи – короля Гарольда V. Жалоба в країні триватиме від сьогодні до дня його похорону, дата якого поки невідома. Про це повідомив норвезький уряд. У зв'язку з жалобою приспущено прапори на королівських резиденціях, державних будівлях та військових об'єктах Норвегії. Нагадаю, сьогодні у віці 89 років помер король Норвегії Гарольд V, найстарший монарх в Європі. Він певний час лікувався від анемії. Цього тижня стан здоров'я його погіршився. Після смерті монарха новим королем Норвегії автоматично став його син.
2: Україна.
1: Литва передала критичне енергообладнання двом областям України – Київщині та Житомирщині. Це трансформатори, обладнання для захисту від перенапруги, електродвигун та інші необхідні компоненти для електромережі. Вони допоможуть забезпечити надійну роботу енергетичної системи, полегшать ремонт та заміну пошкодженого обладнання, зазначили в Міненерго. У суботу, 29 серпня, в День пам'яті захисників та захисниць України, в усіх містах країни відбудуться заходи вшанування полеглих воїнів у боротьбі за незалежність. Зокрема, у Києві о 9 годині ранку на хвилину призупинять роботу метрополітену і наземного громадського транспорту. По завершенні загальнонаціональної хвилини мовчання рух потягів у метро відновлюватимуть поступово, і це може тривати до 2 годин, повідомили в адміністрації столичної підземки. В Україні діє спрощений порядок добровільного повернення на військову службу для військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Скористатись

0: такою процедурою можуть військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту, які залишили частину до 12 червня цього року. Військовослужбовець може обрати бажаний напрямок служби, посаду і підрозділ, а також продовжити службу з врахуванням набутого досвіду і професійних навичок. Скористатись спрощеною процедурою добровільного повернення на військову службу можна до 20 вересня. Детальніша інформація на сайті Міністерства оборони України.
1: Вінниця.
0: Депутати Вінницької міської ради направили додаткове фінансування силам безпеки та оборони. За рішенням сесії, понад 38 мільйонів гривень з бюджету громади спрямували на підтримку 10 підрозділів. Зокрема, на дрони, засоби радіоелектронної розвідки, спецтранспорт та інші потреби військових. У межах підготовки до складної зими депутатський корпус виділив понад 42 мільйони гривень на будівництво у Вінниці блочно-модульних котелень. Також депутати затвердили новий механізм співфінансування ремонтів найпростіших укриттів для вінничан. Кошти можна буде використати на бетонування підлоги, оздоблення стін, заміну освітлення тощо. За консультаціями звертайтеся до департаменту житлового господарства Вінницької міської ради. У мене ж все. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Суціальна реклама.
1: Артилерія, стальнаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Суціальна реклама.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Лиза. І ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вулканічна лава може стати будматеріалом. Крокодили колись були теплокровними. Вчені створили їстівне печиво з пластику. Далі про це і не тільки докладніше. Біля ісландського рибальського містечка Гріндавік, яке потерпає від регулярних вивержень вулканів, архітектори запропонували перетворювати розплавлену лаву на будівельний матеріал. Автори ідеї зазначають, що потік лави фактично є готовим розплавленим бетоном без цементу, придатним для зведення фундаментів без шкідливих кліматичних викидів. Через надвисоку температуру люди не можуть працювати з породою самостійно, тому формувати конструкції за допомогою 3D-друку та охолоджувальних камер повинні спеціальні роботи. За задумом розробників, вулканічна базальтова порода за своїми фізичними властивостями нагадує надзвичайний міцний традиційний бетон. Цей інноваційний проєкт здатний суттєво змінити світову будівельну галузь, яка наразі сильно залежить від матеріалу із високим рівнем впливу на довкілля. Проте реалізувати таку футуристичну концепцію на практиці архітектори планують орієнтовно лише з 2150 року. Дослідники з Кембриджського університету припускають, що предки сучасних крокодилів колись були теплокровними істотами. Про це свідчать їхні анатомічні особливості. Зокрема, складні легені та унікальне чотирикамерне серце, характерне для птахів із ссавців. У минулому ці тварини мали високий рівень метаболізму, швидко бігали та активно переслідували здобич. Згодом вони змінили стратегію виживання і спеціалізувалися на полюванні із засідки у воді. Заради ефективного полювання з мінімальними витратами енергії крокодили еволюціонували з холоднокровних істот. Теперішня їхня холоднокровність є не примітивною рисою, а спеціалізованим пристосуванням для тривалого очікування здобичі. Команда американських учених розробила технологію перетворення пластикових відходів та аграрного непотребу на їстівне печиво. Спершу відходи розщеплюють за допомогою високої температури та тиску на вуглецеву сировину, яку далі переробляють за допомогою спеціальних штампів дріжджів. Отримані білки, вітаміни та ароматизатори змішують у тісто, формують на 3D-принтері та випікають.

0: Проєкт розроблявся для космічних місій та екстремальних умов на Землі, де обмежені ресурси. Наразі безпечність продукту перевіряють у лабораторіях, а випробування на людях ще попереду. У майбутньому цю технологію планують використовувати також для створення замінників молока, м'яса чи кормів. У серпні 1971 року астронавти місії «Аполлон-15» Девід Скотт і Джеймс Ірвін знайшли на місяці незвичайний білий камінь, який назвали «каменем буття». Цей зразок вагою 269 грамів вирізнявся великою кількістю кристалів і виявився анортозитом – породою віком близько 4 мільярдів років. Знахідка підтвердила теорію про те, що на ранньому етапі своєї історії місяць був покритий океаном розплавленої породи. У процесі охолодження легші матеріали піднімалися на поверхню, сформувавши первісну місячну кору. Успіху місії передували місяці ретельних геологічних тренувань екіпажу для роботи у складному рельєфі. Зараз цей унікальний зразок зберігається в космічному центрі Джонсона НАСА як важливий доказ еволюції нашого супутника. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. У Вінниці надаватимуть фінансову допомогу для облаштування найпростіших укриттів в багатоповерхівках. Дітей ветеранів війни, загиблих та безвісти зниклих захисників і захисниць наздоровлять у Румунії. Вінницькі патрульні поповнили банк донорської крові. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці надаватимуть фінансову допомогу для облаштування найпростіших укриттів в житловому секторі. Рішення сьогодні на сесії погодили депутати Вінницької міської ради. Затверджено новий механізм співфінансування ремонтів приміщень, де люди зможуть перечекати повітряну тривогу. Кошти можна буде використати на бетонування підлоги, наздоблення стін, освітлення укриттів у багатоповерхових будинках. Якщо площі вистачає для перебування більш як півсотні людей, то ще й на вентиляцію. Згідно з рішенням сесії міської ради, співвласники багатоквартирних будинків можуть розраховувати на те, що левову частку вартості ремонтних робіт буде профінансовано коштом бюджету. Долучитися до програми можуть як будинки, які обслуговуються управлінськими компаніями, так і ті, в яких створено ОСББ. Щоб оновити і покращити стан укриттів, активні мешканці багатоповерхових будинків можуть звернутися за консультаціями до Департаменту житлового господарства міської ради. Дітей ветеранів війни, загиблих та безвісти зниклих захисників і захисниць наздоровлять у Румунії. У групі, яка поїхала на відпочинок, 15 дітей. Під час подорожі вони побувають у ясах, дізнаються більше про історію та культуру міста. Відвідають Палац культури, Національний музейний комплекс «Молдова», парки, фортеці та ботанічний сад. Також зможуть відпочити на природі, візьмуть участь в різних активностях і проведуть дозвілля в колі однолітків. Підтримка дітей, наших захисників та захисниць – це один з пріоритетних напрямів ветеранської політики на Вінниччині, який реалізовують в межах проєкту «Дітям героїв». Інспектори патрульної поліції поповнили банк донорської крові. Обласний центр служби крові відвідали 14 вінницьких та хмельницьких патрульних. Вони здали 7 літрів крові для пацієнтів, які потребують переливання. Як зазначають у медичному закладі, життя трьох пацієнтів може врятувати одна доза донорської крові. Її неможливо замінити медикаментозними засобами або штучно синтезувати. Потреба у донорах та компонентах крові існує постійно. Тож небайдужих мешканців міста вкотре закликають стати донорами крові та врятувати чиєсь життя. Нагадую адресу Вінницького обласного центру служби крові, вулиця Пирогова, 48. При собі необхідно мати паспорт. Укриття для дитячого садочка облаштували в селі Медвеже Вушко на Вінниччині. Проєкт агрономічної громади переміг в обласному конкурсі «Безпечні стійкі громади». Загальний бюджет проєкту – 1 мільйон 600 тисяч гривень, з яких 800 тисяч – це кошти громади. Завдяки ініціативі, реалізованій на умовах співфінансування, у Медвежому Вушку вдалося відкрити на повний робочий день віддалену групу закладу дошкільної освіти. Тож тепер батькам не потрібно вести дитину до найближчого села, де працює дитячий садочок. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивне ОСА та Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: І традиційно ми дивимося, що ж нам показує сьогодні календар. А календар показує сьогодні п'ятницю, 28 серпня 2026 року. І наш студійний термометр
3: підказує нам плюс 24 градуси тепла.
2: От, будь ласка, комфортний, гарний, плюс 24 градуси показує наш студійний термометр всередині. А що ваш показує? Подивитися ви самі. Друзі, сьогодні буде досить тепло, і така погода буде тривати практично до 21 години, а потім поступово буде опускатися до прохолодних плюс 10 годин ранку на наступний день. Сьогодні буде приємний вітерець північно-східний, 1,8 метрів на секунду, тому, незважаючи на таку просто неймовірно класну погоду, знайдіть час просто прогулятися.
3: І зараз нас очікується мінлива хмарність, поки опадів не очікується, і така погода в нас протримається аж до самої ночі. І вночі в нас також опадів не очікується. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Суціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Суціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, нагадую вам, що завтра у Вінниці відбудеться щорічний забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України. 29 серпня у День захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, у громадах, обласних центрах та столиці вже в 9 відбудеться щорічний патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України».
3: Метою заходу є формування національно-патріотичної свідомості громадян, вшанування подвигу захисників і захисниць України, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави, а також збереження пам'яті про їхню мужність, відвагу та самопожертву, інформують на фейсбук-сторінці обласного департаменту гуманітарної політики.
2: Кожен учасник забігу має можливість присвятити свій старт пам'яті загиблого захисника чи захисниць України. Це символічний жест вдячності та пошани до тих, хто віддав найдорожче заради свободи, незалежності та майбутнього українського народу.
3: У Вінниці забіг відбудеться завтра, 29 серпня. Долучитися до цієї важливої ініціативи та разом шанувати пам'ять героїв запрошують усіх небайдужих.
2: Тому, друзі, якщо у вас є ще можливість, але ви вже, напевно, не встигнете зареєструватися, разом з тим все рівно прийдіть і хоча б просто прийміть участь в цьому забігу. Тому що реєстрація відбувалася до вчорашнього дня, але разом з тим, чим більше людей прийде, пошанує загиблих героїв, тим краще. А ми рухаємося далі, друзі.

0: I'm ready to let go.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
3: А у Вінниці 50 багатодітних родин долучилися до мандрівки у світ знань напередодні нового навчального року. Програма була розрахована на дітей різного віку та поєднувала пізнавальні та рухливі активності. На дітей чекали розваги з аніматорами, які виступили в ролі палеонтологів і познайомили дітей зі світом динозаврів.
4: Вікторини, веселі ігри та естафети, солодкі подарунки та гарний настрій. Так у Вінниці пройшов захід для дітей з багатодітних родин «Мандрівка у світ знань». Його організував Департамент соціальної політики Вінницької міської ради напередодні початку нового навчального року, щоб хлопці та дівчата відпочили, розважилися та надихнулися на нові звершення перед початком шкільних буднів, повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
3: На дітей чекали розваги з аніматорами, які виступили в ролі палеонтологів та познайомили дітей зі світом динозаврів. Разом малеча виконувала різні завдання, вигадувала загадки і брала участь у активних естафетах та командних іграх. Також аніматори виготовляли з повітряних кульок різних тварин, яких потім дарували діткам.
4: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, а у Вінниці 5-6 вересня проведуть 15-й книжковий фестиваль «Вінбукфест». Впродовж 2 днів на відвідувачі чекатимуть зустрічі з письменниками, презентація книжок, автограф-сесії, майстер-класи, дитячі та молодіжні локації, книжковий ярмарок і благодійні збори.
3: Як повідомили на сторінці «Вінбукфест», цьогорічна тема фестивалю – час відкриттів. У програмі заявлені понад 80 авторів, 35 українських видавництв, близько 60 подій.
2: Окрім культурної програми, фестиваль матиме благодійну складову. У межах акції «Подарунок книгу воїнам» збиратимуть кошти на книжки для українських військових. Також відвідувачі зможуть підтримати українські видавництва, які постраждали від російських обстрілів, придбавши їхні книги. Організовують фестиваль Вінницька міська централізована бібліотечна система, громадські об'єднання «Культурний Всесвіт» та благодійний фонд «Відкрита книга» за підтримки Вінницького міського голови Сергія Моргунова та за сприянням Департаменту культури Вінницької міської ради. Якщо вам, друзі, цікава ця тема, то заходьте на сайт Вінницької міської ради і ви побачите перед собою проспект, де буде чітко розписано, хто, коли та в який час буде виступати і презентувати свої цікаві напрацювання. І, друзі, ви можете долучитися до різноманітних панельних дискусій, книжкових ярмарок, зустрічей з авторами. І не забувайте, що там будуть зроблені фотозони, кава гарний і неймовірно дитячі цікаві програми. Тому, друзі, 5-6 вересня. Не забудьте.
3: А на цю годину на самому почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Депутати Вінницької міської ради направили додаткове фінансування силам безпеки та оборони. На Вінниччині продовжують оновлювати шкільний транспорт. У Вінниці відбудеться ювілейний Вінбукфест. А зараз про це та інше докладніше. Сьогодні під час пленарного засідання сесії депутати Вінницької міської ради затвердили зміни до бюджету громади. Ключовим пріоритетом в умовах війни залишається підтримка сил безпеки та оборони, на яку спрямували основні видатки. Окрім того, додаткове фінансування також передбачили на турботу про військовослужбовців, ветеранів війни, їхні родини, сім'ї полеглих і зниклих безвісти воїнів, а також на допомогу соціально вразливим верствам населення. Зокрема, депутати Вінницької міської ради направили додаткове фінансування силам безпеки і оборони. За рішенням сесії понад 38 мільйонів гривень з бюджету громади спрямували на підтримку 10 військових підрозділів. Кошти необхідні для того, щоб придбати дрони, засоби радіоелектронної розвідки, спецтранспорт та на інші потреби військових. На Вінниччині продовжують оновлювати шкільний транспорт. Напередодні нового навчального року чотирьом громадам області передали інклюзивні шкільні автобуси. Їх отримали Жмеринська, Іванівська, Муравська та Калинівська громади. Як повідомила начальниця обласної адміністрації Наталя Заболотна, це перша партія автобусів з нової закупівлі. Всього для 37 громад Вінниччини придбали 51 сучасний шкільний автобус. Транспорт для відвезення дітей до закладів освіти закуповують коштом державного субвенції та місцевих громад. У Козятинській громаді оголошено збір коштів на автівку для підрозділу морської піхоти. Про це у Фейсбук повідомила Ірина Репало, секретар Козятинської міської ради. Транспорт необхідний захисникам для евакуації поранених, доставки необхідних боєприпасів та виконання бойових завдань там, де кожна хвилина має значення. Реквізити для донатів можна знайти на її Фейсбук-сторінці. У Вінниці 5 та 6 вересня відбудеться ювілейний Вінбукфест. У програмі книжкового фестивалю заявлені понад 80 авторів, 35 видавництв і 60 літературних подій. Упродовж двох днів на відвідувачів чекатимуть зустрічі з письменниками, презентації книжок, автограф-сесії, майстер-класи, дитячі та молодіжні локації.

0: книжковий ярмарок і благодійні збори. Цьогорічна тема фестивалю «Час відкриттів» серед гостей письменники Василь Шкляр, Андрій Кокотюха, Сашко Дерманський, Дара Корній та інші українські автори. Окремо працюватиме і Вінницький літературний простір, де свої книжки представлять понад 40 авторів з Вінниччини. Також діятиме тематична локація, присвячена фентезі і фантастиці. Окрім культурної програми, книжковий фестиваль матиме благодійну складову в межах акції «Подаруй книгу воїну». Вінничани збиратимуть кошти і книжки для українських військових. Також усі охочі зможуть підтримати українських видавців, які постраждали від російських обстрілів, придбавши їхні книги. У мене ж все. Мирного вечора і почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.
2: Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер,

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впереду, тверду ютуб, де поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впереду, доки ти чуєш тук, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мочак на позивний ОСА. Друзі, традиційно в цей час ми вам розповідаємо про актуальні новини нашого міста. І, зокрема, 20 голів правлінь ОСББ у Вінниці завершили двотижневий навчальний курс ОСББ «Ефективне управління багатоквартирним будинком». За цей час вони вивчили фінансове планування, юридичні питання, технічне обслуговування будинків та енергоефективність. Отримані нові знання, досвід та налагодити в першу чергу контакти між собою. У Вінниці саме для цього робився навчальний курс ОСББ «Ефективне управління багатоквартирними будинками». Навчання тривало для 20 голів правління ОСББ. Під час цього двотижневого інтенсиву керівники об'єднань дізналися більше про особливості управління саме багатоквартирним будинком, облік доходів і витрат, фінансове планування, правовий статус створення та діяльності ОСББ. Також вони розглянули шляхи вирішення конфліктних питань, технічного обслуговування будівель і заходи для покращення їхньої енергоефективності. Тому, друзі, аж в наступному році за наявністю фінансових можливостей Вінницький муніципалітет планує провести схожий інтенсив і для інших охочих голів правління. Загалом у Вінниці вже нараховується 1006 ОСББ та 1099 багатоквартирних будинків. Що ж, навіть так наше місто стає краще. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: Що ж, друзі, а на Вінниччині облаштували ще одне укриття в дитячому садочку за програмою «Безпечна стійкість громади». Ну, безперечно, на фоні позаминулої ночі це неймовірно класна новина, тому що явно, що зима в нас, друзі, напевно, буде трішечки цікавою і, напевно, не такою вже спокійною, як цьогорічна. Отже, встановили та облаштували нове укриття у селі Медвеже Вушко, що знаходиться в агрономічній громаді. Реалізація цієї ініціативи дала можливість запустити повний робочий день віддаленої групи закладу до шкільної освіти.
4: Як повідомляють на сайті Вінницької міжобласної ради, проєкт агрономічної громади щодо встановлення та облаштування укриття став переможцем конкурсу обласної ради «Безпечні стійкі громади».
3: Загальний бюджет проєкту склав 1 мільйон 600 тисяч гривень і по 800 тисяч гривень з обласного бюджету та бюджету громади. Крім цього, організації партнери взяли на себе зобов'язання оснастити укриття необхідним обладнанням для комфортного перебування дітей. Садочок уже розпочав роботу.
4: Заступниця сільського голови Тетяна Закревська розповіла, що в цьому селі не було дитячого садочка понад 20 років. Його відкриттю перебувала величезна робота.
3: Загалом у 2026 році за результатами реалізації першого етапу конкурсів переможцями визначено 74 проекти від 45 територіальних громад, а за результатами другого етапу 43 проекти від 33 територіальних громад області. Тому, друзі, наша область стає справді більш захищена. А ми продовжимо рухатися далі.
4: Все буде Україна.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Ручки, зошити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж усмішка?
2: Мам, верші він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
3: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінниці затвердили програму підтримки захисників і захисниць, членів їх сімей та сімей загиблих на 2027-2029 роки. Цей документ, який покликаний розвивати сферу ветеранської політики у громаді, посилювати реінтеграцію оборонців у суспільство після проходження служби та формувати культури вдячності та шани.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, на пленарному засіданні сесії Вінницької міської ради 28 серпня депутати підтримали рішення про продовження програми підтримки захисників і захисниць, членів їхніх сімей та сімей загиблих, зниклих безвісти воїнів до 2029 року.
2: Оновлення програми передбачає надання все більшої та комплексної підтримки захисникам і захисницям на шляху переходу від військової служби до цивільного життя.
3: Комплексу соціально-економічну, правову, психологічну реінтеграцію в громаду.
2: Розширення системи допомоги для членів родин воїнів, сімей полеглих та безвісті зниклих оборонців.
3: Формування у суспільстві стійкої культури, шани, підтримки та етики вдячності захисникам і захисницям України.
2: Розроблена програма містить і нові рішення. Додали розвиток цифрових сервісів для ветеранів, роботу мобільних консультаційних груп, ваучерну підтримку для бізнесу, яка вже діє у громаді, адаптацію житла для ветеранів з інвалідністю та розвиток адаптивного спорту, впровадження сучасних безбар'єрних рішень і посилення підтримки ветеранських організацій.
3: А ми продовжуємо рухатися далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А Вінницький муніципалітет, ось я зміг це слово не кінець-то вимовити, запроваджує механізм фінансової допомоги та для облаштування найпростіших укриттів у житловому секторі. Відповідно до цього рішення співвласники багатоквартирних будинків можуть розраховувати на те, що леву частку вартості ремонтних робіт буде профінансовано коштом міського бюджету.
3: Долучитися до такої програми можуть як будинки, які обслуговуються управлінськими компаніями, так і ті, які яких створено ОСББ з умови наявності відповідальної за це приміщення особи.
2: Щоб оновити та покращити їхній стан, активні мешканці будинків можуть звертатися за консультаціями до Департаменту житлового господарства міської ради. Однією з умов участі в ініціативі є подальша зміна статусу приміщення. Адже після проведення відповідних робіт його визначають як найпростіше укриття, занесені у відповідні реєстри.
3: Загалом у житловому секторі Вінниці є понад 900 місць для тимчасового перебування населення.
2: Наше місто стає ще захищеніше. А ми продовжуємо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці відбудеться виставка «Продаж майстер-класи» і «Пленер керамісті». Під час заходу «Просто небо» можна буде обрати традиційну та сучасну авторську кераміку від майстрів-керамістів, взяти участь у відкритих майстер-класах з гончарства і ліплення.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, цієї осені у Вінниці відбудеться нова культурна подія – «Шлях подільської кераміки». Це дводенний культурно-просвітницький, мистецький і ремісничий захід, присвячений гончарним традиціям регіону. На відвідувачу чекає насичена програма протягом 5 і 6 вересня.
2: Під час заходу «Просто небо» можна буде отримати традиційну та сучасну авторську кераміку від майстрів-керамістів. Під час планеру подільських гончарів усі охочі зможуть побачити наживо процес розпису кераміки за мотивом місцевих осередків та поспілкуватися з носіями традиції. Також на локації діятимуть фудкорт і зона відпочинку. А на завершення події 6 вересня відбудуться традиційні українські танці під живу музику.
3: Таким чином, завдяки цьому заходу вінничани та гості міста зможуть зануритися в історію і традиції гончарного мистецтва Поділля, які сягають корінням ще трипільських часів.
2: Організовує подію «Артпростір Етночари» спільно з департаментом маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. Вона відбудеться 5 і 6 вересня з 11 години до 20:00 в «Артпрострі Етночари», вулиця Магістратська, 52.
3: Тому, друзі, долучайтеся. Відразу після Вінбукфесту переходьте на шлях подільської кераміки.
2: А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінниця майже на 100% готова до опалювального сезону. У Вінниці продовжує працювати спеціальна комісія, яка займається занедбаними автівками. У вересні газовики обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у понад 200 багатоповерхівках області. А зараз про це та інше докладніше. Вінниця майже на 100% готова до опалювального сезону. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Вінниця Місктеплоенерго». На завершальному етапі роботи з ремонту, проведення технічного обслуговування та реконструкції обладнання теплопостачального комплексу. Кожен з об'єктів по завершенні ремонтних робіт перевіряє спеціальна комісія, яка оглядає стан обладнання та відписує акт готовності до опалювального сезону. Також у Вінниці триває реалізація важливого проєкту з теплопостачанням, який дозволить підвищити якість і надійність надання послуг тепло і гарячого водопостачання для понад 16 тисяч мешканців. Йдеться у дописі. У Вінниці продовжує працювати спеціальна комісія, яка займається занедбаними автівками. Цього разу небайдужі вінничани повідомили про старенький легковий автомобіль, залишений впритул до огорожі дитячого садочка на вулиці Князів Курятовичів. Автівка заважала проїзду і догляду за територією. Фахівці оглянули її та залишили власнику повідомлення. Однак протягом місяця ніхто авто не забрав, тож занедбаний транспорт перемістили на спеціальний майданчик, повідомили у відділі паркування Вінницької міської ради. Там зауважили, що звернення мешканців допомагають виявляти транспорт, який роками не використовують. Про такі автівки вінничани можуть повідомити на цілодобову варту міської ради за номером телефону 1560. Наразі у Вінниці власники ще 25 занедбаних автомобілів мають можливість самостійно забрати їх з міського простору. Автовласників повідомили про це за допомогою інформаційних наліпок на транспорті. Якщо упродовж 30 днів вони цього не зроблять, то занедбану автівку доставлять на спеціальний майданчик. У вересні газовики обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у понад 200 багатоповерхівках області. Переглянути графік робіт можна на сайті Вінницької філії газмережі в розділі «Технічне обслуговування». Під час обслуговування фахівці перевірятимуть герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, випробують систему на щільність, а також усунуть витоки газу. У мене ж все, почуємось.
0: 101.8 FM. Тюнингуємо настрій.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Кристен Голд. І традиційно в цей час ми дивимося, яка нас погода очікується на суботу та неділю на 29 серпня та 30 серпні 2026 року. В суботу в нас очікується доволі приємна погода. Вранці від плюс 11 до плюс 16, ясно і без опадів. Вдень до плюс 24 і до плюс 26. Ясно і без опадів. Увечері від плюс 26 до плюс 21. Буде хмарно з проясненнями, але без опадів. В неділю в нас буде трішечки похмурна погода та з дощем. Вранці в нас очікується суцільна хмарність та сильний дощ і температура плюс 16 та плюс 17 градусів тепла. Вдень в нас очікує суцільна хмарність і хмарно без проясненнями, але без опадів, і температура плюс 25 і плюс 28 градусів тепла. Увечері плюс 27 до плюс 22 і буде хмарно з проясненнями і без опадів. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І зараз настала наша рубрика «Erudit FM», де ми хочемо поговорити, як зробити навчання звичкою і не кинути все через тиждень. Напевно, майже кожен, хоча б раз, починав вчити щось нове з величезним ентузіазмом. Якийсь купуємо курс, завантажуємо застосунок для вивчення мов, так само зберігаємо щось в соцмережах, там збережені, і потім там відкладаємо на потім. Знаходимо книжку, куди ми хотіли прочитати, або вирішуємо нарешті навчатися грати на музичному інструменті. Перші дні в день в нас, наприклад, все чудово, ми будуємо плани, уявляємо наш результат майбутнє і думаємо, що тепер точно будемо займатися регулярно. А потім просто повертаємося до звичного з життя, забуваючи все, що ми робили до того. Роботи, навчання, домашні справи, зустрічі з друзями, втома і на це все нове заняття вже не залишається ні часу, ні бажання. Курс відкладається, книжка лежить на тумбочці, обіцянка «завтра точно продовжу» повторюється ще кілька разів і так декілька тижнів. Насправді, для регулярного навчання зовсім не обов'язково щоразу шукати собі цю певну мотивацію. Значно простіше, коли навчання поступово стає звичною частиною дня. Як ми не думаємо щоранку, чи варто нам чистити зуби, так само з часу можна привчити себе регулярно читати, вчити мову або займатися новою справою. І почніть із того, що навіщо вам це потрібно взагалі. Перед тим, як скласти розклад і визначитися, скільки годин навчання вам потрібно витрачати, варто зрозуміти, навіщо ви взагалі хочете цим займатися. Це може звучати очевидно, але коли причина справді ваша, дотримуватися плану буде набагато легше, якщо ви вивчите англійську тільки тому, що зараз усі її вчать, інтерес може швидко зникнути, і ви не будете розуміти, для чого вона особисто вам. А якщо ви хочете говорити нею під час подорожей, вступити на навчання за кордон або просто перестати боятися спілкуватися з іноземцями, у вас вже є конкретна причина і мета продовжувати. Те саме стосується будь-якого навчання. Хочете читати більше, подумайте, для чого це вам. Хочете створити нову професію, уявіть, що це може змінити у вашому житті, що які навички може воно вам додасти. Наприклад, якщо ви хочете займатися вокалом, можливо, це вам додасть більше впевненості та відкриє ваш справжній голос. А якщо просто ви хочете, не знаю, записати якусь пісню, або просто зробити кавер, або бо всі так співають, і зараз все класно, то це вже не так не стільки якби ваша мета, як просто іти за метою інших людей. Коли зрозуміли, заради чого ви витрачаєте час, навчання перестає бути ще одним пунктом у списку справ. А далі про те, як же ж нам зробити навчання звичкою і не кинути все через тиждень, ми поговоримо далі. Тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І ми далі в рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про те, як зробити навчання звичкою і не кинути все через тиждень. І не намагайтеся зробити все одразу. Дуже легко переборщити на самому початку. Ми вирішуємо, що тепер будемо читати щодня по годині, вчити по 30 нових слів англійської чи іншої мови, якою ви там захотіли. Дивитися лекції, ще вести конспекти. Такий план красиво виглядає на папері, але в реальному житті довго йому дотримуватися буде складно. Краще подивитися на свій звичайний день і чесно оцінити, скільки часу ви справді можете виділити на це навчання. Якщо це 15 хвилин, нехай буде 15. Якщо виходить тільки тричі на тиждень, теж нормально. Головне, щоб це було регулярно. І особливо це важливо на початку. Вам потрібно не довести собі, що ви здатні вчитися по 2 години щодня, а звикнути регулярно повертатися до цієї справи. Коли 15 хвилин уже стане звичкою, за потреби цей час можна буде збільшувати. Також знайдіть для навчання своє місце у звичайному дні. Нова звичка краще закріплюється, коли для неї не потрібно щоразу шукати якийсь певний окремий час. Наприклад, якщо ви щодня їдете в транспорті, цей час можна використати для подкастів або аудіоуроків. Якщо ввечері перед сном ви зазвичай гортаєте телефон, частину цього часу можна віддати книжці. Хтось може вчити нові слова за ранковою кавою, а хтось вже займатися цим після роботи. Тут немає універсального варіанту. Важливо знайти момент, який уже є у вашому розумі. Тоді вам не доведеться щодня ж думати, коли ж мені сьогодні повчитися. Ви просто знатимете, що, наприклад, після вечері у вас є 12 чи 20 хвилин на книжку. Також ставте конкретні цілі. Ще одна причина, через яку навчання часто залишається тільки планом, занадто загальні ціни. Цілі. Хочу покращити англійську або хочу читати більше. Це хороші бажання, але не зрозуміло, що саме потрібно робити сьогодні. Тому краще зробити велику мету на менші завдання. Наприклад, не просто вирішити вивчити мову, а домовитися зі собою тричі на тиждень займатися по 20 хвилин. Раз на тиждень дивитися фільм мовою оригіналу, або прочитати за місяць одну нескладну книжку тієї мови. Так набагато легше побачити результат. Ви можете озирнутися через місяць і зрозуміти, що справді щось зробили, а не просто весь час думали про те, що треба було почати. А про ще декілька порад, як зробити навчання звичкою, ми поговоримо через декілька хвилин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Рудит ФМ» хочемо поговорити, як зробити навчання звичкою і не кинути все, чи, наприклад, через тиждень, чи через день. І не чекайте, поки з'явиться настрій. Це, мабуть, одна з найважливіших речей, якщо займатися тільки тоді, коли є натхнення, мотивація, навчання дуже швидко стане нерегулярним. Бо бувають дні, коли ми втомлені, зайняті, або просто хочемо лежати і нічого не робити. Це нормально. І саме тому краще заздалегідь визначити для себе просте правило. Наприклад, займати в понеділок, середу і п'ятницю, або читати щовечора хоча б кілька сторінок. При цьому не варто сприймати пропуск як провал. Якщо одного дня не вийшло, нічого страшного. Важливо просто повернутися до свого графіка наступного разу. Найчастіше проблема виникає не через один пропущений день, а через думку, раз уже один день пропустив, то почну вже з понеділка, і так з наступного понеділка, то там через місяць і так далі. А потім цей понеділок постійно ж переноситься. Також навчайтеся з кимось. Якщо вам важко тримати темп самостійно, можна знайти людину, з якою ви будете вчитися разом. Це може бути друг, колега або просто знайомий, якому теж цікава ця тема. Разом можна ходити на курси, читати одну книжку, практикувати мову або хоча б час від часу розповідати одне одному, що нового ви дізналися. У такому форматі є ще один плюс – навчання перестає бути чимось нудним і самотнім. З'являється можливість обговорити матеріал, поставити запитання, посміятися з власних помилок і побачити, які інші люди проходять той самий шлях і взагалі надихнутися робити так само далі. Також слідкуйте за своїм прогресом. Коли людина навчається довго, результат не завжди помітний одразу. Особливо, якщо йдеться про мову, музику або будь-яку навичку, де спочатку доводиться багато повторювати одне й те саме. Тому корисно час від часу дивитися назад, зберігати свої перші роботи, записи, конспекти або навіть якісь певні старі вправи. Якщо ви вчите мову, спробуйте через кілька місяців повернутися до тексту, який колись здавався вам дуже складним, прям нереально складним. Якщо вчитися грати, запишіть себе на початку, а потім порівняйте з тим, що виходить зараз. І також, якщо ви йдете на співи, можете записати себе і подивитися, що вас вийде через декілька місяців. Це допомагає побачити те, чого ми часто не помічаємо у процесі. А про ще декілька порад, як зробити навчання звичкою, ми поговоримо за декілька хвилин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна!

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити, як зробити навчання звичкою і не кинути все через тиждень. Також дозвольте собі вчитися не тільки заради роботи. Коли говорять про навчання, дуже часто одразу згадують кар'єру, нові професії, конкурентоспроможність і користь для резюме. Але вчитися можна і просто тому, що вам цікаво. Можна нарешті розібратися в історії мистецтва, почати фотографувати, навчитися готувати щось складніше за звичні страви, освоїти якийсь певний музичний інструмент або прочитати книжку на тему, про яку ви взагалі нічого не знали. Таке навчання теж має значення. Воно розширює наше уявлення про світ і часто дає відчуття, що життя складається не лише з роботи, навчання та побутових справ. Навчання починається не з понеділка. Нам подобається думка про новий старт з понеділка, з першого числа, з нового року, з дня народження, наче для змін обов'язково потрібна якась особлива дата. Але для звички вона не має великого значення. Якщо ви давно хотіли щось вивчити, не обов'язково сьогодні будувати план на півроку. Відкрийте перший урок, прочитайте кілька сторінок, подивіться певне відео, займіться тим, що ви давно відкладали хоча б трошки. Потім зробіть це ще раз, через день. І так знову і знову, наступного тижня ще кілька разів. І в якийсь момент ви можете помітити, що більше не треба щоразу себе переконувати. Ви просто знаєте, що у вашому дні є час для цієї справи. Мабуть, у цьому і головна різниця між бажанням щось вивчити та справжньою звичкою навчатися. Бажання може з'явитися за один вечір, а звичка формується непомітно з маленьких повторювальних дій, які потім дадуть результат. Тому не вимагайте від себе одразу великих масштабних результатів. Якщо сьогодні ви витратили на навчання лише 10 хвилин, це все одно більше, ніж якби ви собі сказали, колись я точно собі там почну через півроку. Бо зрештою звичка – це не про те, скільки ви зробили за один день чи навіть за тиждень. Це про те, чи повернулися ви до цього наступного дня і наступного тижня. А на цьому наша рубрика «Родит ФМ» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, в студії була Крістен Голд. Бережіть себе, залишайте з нами і пам'ятайте, усе попереду світле, яскраве і справжнє. Все буде Україна!

0: вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Новини. Радіо «Місто над Бухом».
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Вінницький міський голова прозвітував про результати роботи за перше півріччя року. У Вінниці шукатимуть інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу. У Козятинській громаді наголошено збір коштів на автомобіль для підрозділу морської піхоти. А зараз про це та інше докладніше. Вінницький міський голова Сергій Моргунов прозвітував про результати роботи за перше півріччя року. Перші 6 місяців команда Вінницької міської ради працювала за основними пріоритетами – безпека та оборона, стійкість і турбота. На заходи за цими напрямами з бюджету громади було профінансовано понад 2 мільярди гривень. Окрім того, особливий акцент зробили на енергетичній стійкості міста.

0: Місто продовжує жити, розвивати і працювати навіть у таких непростих умовах. Місто Вінниця подальшому зберігає лідерство щодо серед обласних центрів щодо підтримки сил оборони. 17,6% бюджету міста Вінниці направлено саме на наш основний пріоритет – це безпека і оборона, в першу чергу, силам оборони. Вінниця – лідер також за прозорістю місцевого бюджету і одна із найпрозоріших громад України. Ну, знову ж таки, говориться, йде мова про обласні центри. І ми також маємо найкращі показники по безбар'єрності в країні. Ви знаєте, що саме за ініціативи Олени Зеленської на сьогоднішній день по всім територіальним громадам України досить активно розбудовується програма і впроваджується програма безбар'єрності. Ми розуміємо, з чим це все пов'язано, в першу чергу з війною. Але враховуючи те, що місто Вінниця ще по програмі «Місто зручне для всіх» з 2007 року в цьому відношенні працює, тому ми також зберігаємо тут відповідне лідерство по показникам Міністерства території громад.
1: Майже 842 мільйона гривень з бюджету громади Вінницька міська рада направила за звітний період на соціальну підтримку мешканців. Зокрема, на допомогу ветеранам та їхнім родинам, сім'ям полеглих і зниклих безвісти. Підсумовуючи, міський голова Сергій Моргунов звернувся до депутатського корпусу із закликом зосередитись на головних завданнях громади – підготовці до зими та формуванні бюджету на 2027 рік. Очільник громади наголосив, що в умовах негативних тенденцій в економіці України особливо важливо ощадливо та ефективно використовувати бюджетні кошти, забезпечуючи виконання цьогорічного бюджету та якісну підготовку до наступного.
0: Дуже багато негативних тенденцій, в тому числі виклики пов'язані з економічною стійкістю нашої держави. Ви бачите, що роблять рашисти по економіці останнім часом досить серйозно б'ють. Це в тому числі може і вплинути на надходження до міського бюджету у вигляді податків і зборів місцевого характеру. Це теж є певний виклик, і тому наше завдання в першу чергу бути економними і ефективно використовувати кошти. Саме головне, дотримуючись цих всіх трьох пріоритетів, про які ми говоримо, тому що на сьогоднішній день ми зможемо працювати так, як ми працюємо, тільки завдяки силам оборони, які воюють на різних ділянках фронту. І я хотів би подякувати в першу чергу вам, шановні депутати, працівникам міських підприємств, всьому виконавчому комітету, громадським організаціям, вінницькому бізнесу, який досить активно теж працює навіть в таких умовах, міжнародним партнерам, ну і, звичайно, всім вінничанам за щоденну працю.
1: Вінницька міська рада затвердила документацію на будівництво сміттєпереробного комплексу для обслуговування громади. На першому етапі завод перероблятиме близько 100 тисяч тонн сміття щороку. Йдеться про сортування і переробку відходів та вторинної сировини, а також про виробництво альтернативного палива. У перспективі потужність комплексу можна буде збільшити до 200 тисяч тонн. І це буде ще один крок до сучаснішої системи поводження з відходами у громаді. Адже на полігон потраплятиме значно менше сміття, зауважив міський голова Сергій Моргунов. Документацію, необхідну для оголошення конкурсу на пошук інвестора та визначення організації, яка будуватиме сміттєпереробний комплекс, затвердили рішенням сесії міської ради. У Козятинській громаді оголошено збір коштів на автомобіль для підрозділу морської піхоти. Транспорт потрібен захисникам для евакуації поранених, доставки необхідних боєприпасів і виконання бойових завдань там, де кожна хвилина має значення. Реквізити для донатів можна знайти на Facebook-сторінці Ірини Репалу, секретаря Козятинської міської ради. У мене ж все. Почуємось.

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Вітаю всіх, хто з нами. Сьогодні про те, що потребує швидких рішень, і про те, що змушує зупинитися та милуватися. Сесія міської ради і паперова магія ветинанки у нашому випуску. З вами Алла Гаврилюк. Нагальні проблеми громади вимагали від депутатів Могилів-Подільської міської ради швидких дій та акумулювання фінансових ресурсів.
2: Першочергово профінансували дорогу Серебряне Мія. Це наше співфінансування з службою відновлення, яке має зробити поточний ремонт даної ділянки дороги. Профінансували окружну лікарню на ремонт КТ. Це дуже важливо. Додатково управління освіти виділили кошти для організації безкоштовного харчування наших діточок в школах. І черговий раз виділили кошти для погашення заборгованості по енергоносіям водоканалу.
1: Кожне з озвучених рішень Могилів-Подільським міським головою Геннадієм Глухманюком – це питання безпеки, здоров'я, комфорту жителів громади. Аби якнайшвидше спрямувати кошти на життєво необхідні потреби, 27 серпня депутати зібралися на позачергову 71-ту сесію міської ради. Ділянка дороги Немія-Серебрія – це питання потребувало спільних дій громади та держави. Після тривалих перемовин міського голови із керівництвом Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області, пошуку оптимального механізму, ремонт автошляху загального користування, який перебуває на балансі держави, переходить у практичну площину. Аби роботи розпочали найближчим часом, на сесії депутати схвалили рішення про виділення другого платежу у розмірі майже 5 мільйонів гривень, а відтак з місцевого бюджету на ремонт дороги Немія-Серебрія – вже спрямували понад 8 мільйонів гривень. Міський голова Геннадій Глухманюк, який це питання тримає на постійному контролі, висловив сподівання, що дорожники розпочнуть роботи уже у вересні. Не менш критичною виявилася ситуація в місцевій медицині, де зволікати було також неможливо. Аби відновлення високоточного обстеження пацієнтів не зупинялося, понад 6,5 мільйонів гривень виділили в Могилів-Подільській окружній лікарні інтенсивного лікування. Ці кошти підуть на терміновий ремонт комп'ютерного томографа, зокрема на придбання нової рентгенівської трубки КТ. Оперативного реагування вимагала й підготовка навчальних закладів до запровадження безкоштовного харчування учнів із 1 вересня та можливих знеструмлень взимку. Для нагальних потреб освіти спрямували понад мільйон гривень. Фінансовий ресурс піде на закупівлі обладнання для харчоблоків ліцеїв і гімназій, а також інверторів з акумуляторами для котелень, аби забезпечити заклади освіти теплом і світлом за будь-яких умов. Окрім цього, депутати вкотре підставили плече водоканалу. Комунальному підприємству надали чергову субвенцію у розмірі більше 1,5 мільйона гривень, що дозволить закрити борги минулих місяців за спожиту електроенергію та забезпечить безперебійне водопостачання і водовідведення для жителів міста. На знак вшанування подвигу загиблих захисників із Могилів-Подільської громади затвердили ще 6 кандидатур на присвоєння звання. Почесний громадянин Могилів-Подільської міської територіальної громади, на жаль, посмертно. Також погодили встановлення меморіальної дошки Олександру Кучеру. Загалом 21 питання порядку денного – від термінових фінансових призначень до земельних відносин – детально опрацювали на депутатській комісії. Позачергова 71-та сесія міської ради пройшла злагоджено, а всі схвалені пункти мають єдину мету – забезпечити стабільний розвиток Могилів-Подільської громади, комфорт і безпеку її жителів. Днями Могилів-Подільський музей «Українська ветинанка» знову став осередком щирого захоплення та мистецьких відкриттів. Сюди завітали гості з Києва, для яких знайомство з традиційним подільським мистецтвом перетворилося на справжній естетичний шок. Як зазначає директорка Центру народної творчості Оксана Городинська, перша реакція більшості відвідувачів – це щире здивування. Невже це справді зроблено вручну? Експозиція музею одразу занурила киян у світ філігранної майстерності. Вони з непідробним захопленням розглядали сотні тендітних візерунків, якими вкриті стіни виставкових залів будинку поштмейстера. Складні композиції розгортаються від витончених рослинних мотивів до величного дерева життя. Навіть вікна музею перетворені на витвори мистецтва. Замість звичайних гардин їх прикрашають масштабні паперові мережева, крізь які м'яко сіється сонячне світло. Особливу увагу киян привернули майстер-класи та демонстраційні сувої, де на довгих полотнах паперу промальовується кожна деталь, а також поєднання ветенанки з традиційними вишиванками, керамікою та старовинними меблями. Столичні гості годинами прискіпливо вдивлялися в ажурні картини, вивчаючи кожен тонкий розріз і не приховуючи подиву від того, як за допомогою звичайних ножиць народжується справжня паперова магія. Заслужена мисткиня Оксана Городинська переконує, такі зустрічі дарують незабутні враження і повертають інтерес до коріння, доводячи, що українська ветенанка – це сучасне, живе, глибоке мистецтво, здатне закохати в себе з першого погляду.
3: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
2: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такий погані насправді речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
3: Ну, мені здається, що це все ще типу супротив проти Росії, типу якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гристи друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
4: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побаченого, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова, дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
5: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава –

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Суціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Суціальна реклама.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: 90-й концертний сезон. Про це слухайте далі. Вінницький міський голова під час 71-ї сесії Вінницької міської ради 8-го скликання прозвітував про результати роботи команди за перше півріччя 2026 року. Зокрема, він зазначив, що Вінниця зберігає лідерство серед обласних центрів щодо підтримки сил оборони. Також наше місто має найкращі показники щодо розвитку безбар'єрності.
1: Місто Вінниця подальшому зберігає лідерство серед обласних центрів щодо підтримки сил оборони. 17,6% бюджету міста Вінниці направлено саме на наш основний пріоритет – це безпека і оборона, в першу чергу, силам оборони. І ми також маємо найкращі показники по безбар'єрності в країні. Ви знаєте, що саме за ініціативи Олени Зеленської на сьогоднішній день по всім територіальним громадам України досить активно розбудовується і впроваджується програма безбар'єрності. Ми розуміємо, з чим це все пов'язано, в першу чергу з війною, але враховуючи те, що місто Вінниця ще по програмі «Місто зручне для всіх» в 2007 року в цьому відношенні працює, тому ми також зберігаємо тут відповідне лідерство.
0: Загалом на розгляд депутатів було винесено 82 питання. Одне з перших, як завжди, це розподіл фінансів за трьома пріоритетами – безпека та оборона, стійкість і турбота. Майже 38,5 мільйонів гривень спрямували на підтримку 10 підрозділів – сил безпеки та оборони, зокрема на дрони, засоби радіоелектронної розвідки, спецтранспорт та інші потреби військових. 42,5 мільйона було вирішено виділити на будівництво блочно-модульних котелень. Ще один напрям – це посилення енергостійкості житлового фонду за програмою «Енергодім». На це передбачено кошти для кредитування ОСББ. У Вінниці 50 багатодітних родин долучилися до мандрівки у світ знань напередодні нового навчального року. Захід організував Департамент соціальної політики Вінницької міської ради, аби хлопці та дівчата відпочили, розважилися та надихнулися на нові звершення перед початком шкільних буднів. 3 вересня Вінницька обласна філармонія імені Леонтовича відкриє 90-й концертний сезон. Його розпочнуть концертом, присвяченим українському музичному мистецтву. На одній сцені виступлять академічний симфонічний оркестр, камерний оркестр «Арката», Леонтович капела, ансамбль пісні і танцю «Поділля», ансамбль «Експромт» та солісти філармонії. У програмі прозвучать народні мелодії, хорові, симфонічні та оркестрові твори. Також українські пісні, танцювальна музика різних періодів. Загалом 90-й сезон присвятять музиці, народженні в Україні та історії філармонії, яка впродовж десятиліть об'єднувала на одній сцені різні творчі колективи і покоління слухачів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Місто над Бугом.
3: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Українські комікси воєнного часу представлять на Гельсінському фестивалі. Два видавництва відмовились від участі у книжковій країні через безпекову ситуацію. Стрімінгова платформа Netflix випустить романтичну комедію «Охороняючи зірок». А зараз про це та інше докладніше. Українські комікси воєнного часу представлять на Гельсінському фестивалі, який відбудеться 18-20 вересня. Фестиваль організовує фінське товариство коміксів. До участі запросили художниць Софію Сулій та Юлію Вус, які поділяться досвідом створення своїх історій. Також запрошені Софія Томіленко і Тон Мальник. Їхні роботи відвідувачам покажуть на виставці поруч з творчим доробком фінських художників коміксів. Два видавництва – «Клуб сімейного дозвілля» і «Книголенд» – не братимуть участі у книжковій країні через безпекову ситуацію у столиці. Про це видавці повідомили у соцмережах, зазначивши, що вони відповідальні не лише за безпеку своїх працівників, а також за авторів, з якими запланували провести презентації книжок та читачів. Тому і було прийнято рішення відмовитись від участі у заході. У видавництві «Книголенд» також зауважили, що внаслідок російських обстрілів знищено великі наклади надрукованих книжок. Тому наразі для них найважливіше відновити роботу і поступово повернутись до звичного ритму. Стрімінгова платформа Netflix випустить романтичну комедію «Охороняючий зірок». Відома дата виходу у прокат – 18 листопада. Фільм є екранізацією відомого твору «Тілоохоронець» американської письменниці Кетрін Сентер. Назву комедії змінили, щоб уникнути плутанини з культовим фільмом «Охоронець» 92-го року з Уітні Х'юстон та Кевіном Костнером у головних ролях. В екранізації роману знімалась американська акторка Лейтон Містер, відома за роль у серіалі «Пліткарка», а також актор Джаред Падалекі. Американець став популярним після зйомок в серіалі «Надприродне». Він вперше за останні 16 років зіграв роль у повнометражному художньому фільмі. Київське видавництво «Лабораторія» надрукувало книжку «Мадонна. Бунтарське життя». Американська журналістка Мері Габріель написала захопливу біографію співачки Мадонни, яка вже понад 35 років не припиняє дивувати світ своїм талантом та характером, та яка цьогоріч випустила 15-й студійний альбом. Зі сторінок книжки читачі дізнаються історію успіху Мадонни, починаючи з її перших кроків у 80-х роках, коли вона підкорила сцену своєю розкутістю до сьогодні. Книжку вже можна замовити онлайн. У мене ж все. Почуємось.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Євросоюз надав Україні ще 6 мільярдів 100 мільйонів євро на зброю. Зеленський прокоментував інформацію про можливу заміну голови Нацбанку. Україна хоче подвоїти транзит експорту через Польщу. Про це і не тільки далі. Європейська комісія схвалила додаткове фінансування України на 6 мільярдів 100 мільйонів євро. Кошти спрямують на закупівлю систем ППО та ракет, боєприпасів та радарів. Новий пакет доповнює раніше затверджені Євросоюзом плани закупівлі для України на 16 мільярдів.

0: Національного банку та урядовими структурами. Водночас зараз президент заявив, що не братиме участі в налагодженні діалогу між цими інституціями. Він закликав сторони зосередитися на стабільності держави, а не на інформаційних кампаніях. Кабмін змінив керівництво наглядової ради Сенсбанку та призначив нового представника держави до її складу. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Раніше Міністерство фінансів отримало завдання активізувати процес продажу націоналізованого Сенсбанку. Тоді зазначалося, що всі отримані від приватизації фінустанови кошти спрямують на забезпечення потреб Сил оборони України. Україна прагне подвоїти обсяги експорту через Польщу на тлі обмеженого доступу до чорноморських портів. Наразі сухопутними маршрутами вдається вивозити лише близько третини необхідного обсягу українського експорту. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Транзит через Польщу планують збільшити з 300 тисяч до 600 тисяч тонн на місяць. Україна вже звернулася до Польщі з пропозицією подвоїти кількість залізничних потягів, які перетинають прикордонні переходи. Для збільшення пропускної спроможності пропонують, зокрема, перевести роботу контролюючих служб на кордоні на цілодобовий режим. Навіть за найкращого сценарію сухопутні маршрути можуть забезпечити не більш як 50% потреби України в експорті. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

0: Збігають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Павло Остріков розкрив нові деталі майбутнього фільму «Трагедія». Нідерланди бойкотують Євробачення 2027. На їхню думку, конкурс перестав бути нейтральним. Переможниця холостяка Катерина Лозовицька виходить заміж. Далі про це і не тільки детальніше. Після успіху фантастичного фільму «Те космос» український режисер Павло Остріков

0: клієнтів після років війни. Наразі проєкт уже рекомендований до фінансування, тож залишається чекати, чи справді трагедія вийде на екрани у 2029 році. Нідерланди вдруге поспіль відмовляються від участі в Євробаченні. Цього разу країна не виступатиме на конкурсі у 2027 році. Нідерландський мовник пояснив рішення ситуацію в Газі та заявив, що конкурс дедалі більше втрачає свій нейтральний характер через міжнародні конфлікти. У мовнику вважають, що Євробачення перетворилося на платформу для розколу. Нові правила конкурсу не змогли повернути довіру до його незалежності. Цікаво, що цього року Нідерланди вже бойкотували конкурс разом з Іспанією, Ірландією, Ісландією та Словенією. Це був найбільший політичний протест в історії Євробачення. Попри рішення про бойкот, Нідерланди не хочуть назавжди залишати конкурс, адже країна брала участь ще в першому Євробаченні у 1956 році та 5 разів перемагала. Меган Маркл може знову повернутися до акторської кар'єри після переїзду до Великої Британії разом із принцем Гаррі та її дітьми. За даними західних медіа, їй вже запропонували роль у новому проєкті, зйомки якого планують у Британії. До шлюбу з Гаррі Меган була відомою акторкою. 7 сезонів вона грала Рейчел Зейн у серіалі «Форс-мажори», а востаннє з'явилася на екрані у 2018 році. Нині Меган займається власними медійними та лайфстайл-проєктами, зокрема, має шоу на Netflix «З любов'ю, Меган». Очікується, що найближчими тижнями Меган і Гаррі повернуться до Великої Британії на тривалий період, хоча збережуть свій будинок у Каліфорнії та продюсерські проєкти у США. Катерина Лозовицька, переможниця 12-го сезону шоу «Голосяк», оголосила про заручене зі співаком Гідаят Саїдов, з яким лише на початку серпня підтвердили свої стосунки. Романтична пропозиція відбулася просто на сцені. Модель показала фото моменту освідчення та розкішну діамантову каблучку. Обранець Катерини Гідаят Саїдов, учасник 13-го сезону «Голос країни» з команди Артема Пивоварова. Пара познайомилася під час занять вокалом, а їхні стосунки розвивалися досить швидко. Слухали новини шоу-бізу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. «Місто над Богом». Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

це зовсім не моє. Чітко знаю, хто я. Ця зброя я і є. І знов я вирушаю.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Українські комікси воєнного часу представлять на Гельсінському фестивалі. Два видавництва відмовились від участі у книжковій країні через безпекову ситуацію. Стрімінгова платформа Netflix випустить романтичну комедію «Охороняючи зірок». А зараз про це та інше докладніше. Українські комікси воєнного часу представлять на Гельсінському фестивалі, який відбудеться 18-20 вересня. Фестиваль організовує фінське товариство коміксів. До участі запросили художниць Софію Сулій та Юлію Вус, які поділяться

прийнято рішення відмовитись від участі у заході. У видавництві «Книголенд» також зауважили, що внаслідок російських обстрілів знищено великі наклади надрукованих книжок. Тому наразі для них найважливіше відновити роботу і поступово повернутись до звичного ритму. Стрімінгова платформа Netflix випустить романтичну комедію «Охороняючи зірок». Відома дата виходу у прокат – 18 листопада. Фільм є екранізацією відомого твору «Тілоохоронець» американської письменниці Кетрін Сентер. Назву комедії змінили, щоб уникнути плутанини з культовим фільмом «Охоронець» 92-го року з Уітні Х'юстон та Кевіном Костнером у головних ролях. В екранізації роману знімалась американська акторка Лейтон Містер, відома за роль у серіалі «Пліткарка», а також актор Джаред Падалекі. Американець став популярним після зйомок в серіалі «Надприродне». Він вперше за останні 16 років зіграв роль у повнометражному художньому фільмі. Київське видавництво «Лабораторія» надрукувало книжку «Мадонна. Бунтарське життя». Американська журналістка Мері Габріель написала захопливу біографію співачки Мадонни, яка вже понад 35 років не припиняє дивувати світ своїм талантом та характером, та яка цьогоріч випустила 15-й студійний альбом. Зі сторінок книжки читачі дізнаються історію успіху Мадонни, починаючи з її перших кроків у 80-х роках, коли вона підкорила сцену своєю розкутістю до сьогодні. Книжку вже можна замовити онлайн. У мене ж все. Почуємось.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

Один репертуар рокера ховав і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: not prepared for the future. So many things that I just don't know. I cut my hair, bought a new shirt, new pair of shoes, and it's time to go.
1: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. До Польщі прибули південнокорейські танки, які охоронятимуть кордон з Росією. У Казахстані оголосили результати виборів депутатів Курултаю. У Верховній Раді спростували інформацію про обов'язкову мобілізацію жінок. А зараз про це та інше докладніше. Світ. До Польщі прибули південнокорейські танки, які охоронятимуть кордон з Росією. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. 28 танків К-2 південнокорейського виробництва знаходитимуться на озброєнні 16-ї механізованої дивізії, яка дислокується поблизу державного кордону з Калінінградською областю. Керівник польського міністерства оборони нагадав, що угоду було підписано між Польщею та Південною Кореєю 1 серпня 2025 року. Країни домовились про поставки 180 військових машин, включаючи 64 танки, частково зібрані з польських компонентів. Цього тижня до Польщі надійшла перша партія техніки. Міністр оборони опублікував фотографію танків, які розвантажують з корабля в одному з портів Поморського воєводства. Центральна виборча комісія Казахстану оголосила остаточні результати виборів депутатів Курултаю нового однопалатного парламенту країни. 5-відсотковий бар'єр для проходження до парламенту подолали 5 політичних сил. Найбільшу підтримку здобула провладна партія «Аділет». За неї проголосували 6,5 мільйонів виборців. Нагадаю, минулими вихідними у Казахстані вперше обирали депутатів однопалатного парламенту країни. У ньому буде 145 депутатів. Участь у голосуванні взяли понад 9 мільйонів виборців. За даними Центрвиборчкому, явка на виборах становила 74%.
2: Україна.
1: У Верховній Раді відреагували на слова колишнього спеціального представника президента Сполучених Штатів Америки Кіта Келлога щодо обов'язкової мобілізації жінок в Україні. У профільному парламентському комітеті наголосили, що наразі немає жодних законопроєктів чи законодавчих ініціатив, які передбачають примусову мобілізацію жінок. А публічні заяви окремих спікерів щодо можливої обов'язкової мобілізації жінок не відображають позицію парламенту з цього питання. Офіційну заяву оприлюднили на Facebook-сторінці Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. У ній зазначається, що жінки можуть долучитися до Сил оборони України виключно на добровільній основі. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
2: Голос сили вінничан.